0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA entzuten ari zara.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, la radio. AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

vas bien? Je peux te toucher? Mais non. 1, 2, 3 et 4.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

Ibuchek! Ibuchek! Zuek infernu lezoa ziek! Zuek!

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

Ikasten. Ikasten. Katxetatik herri bezala, bakamena eskatzen, esinik egoten gehiagoitzen, aukeratzen, denbora aprobetsatzen, katak egiten ikasten.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

avvocato. Uccione.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique, par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK entzuten ari zarete, Anceta Iratia eta Radio Culturaren Iratia.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: Berriz garatuko dugu.
2: Bai, ja, grabatzen, bueno...
1: Grabazioa, eta... Pasa garaztu den bat estudiotatik, eh?
2: Bai. Batzuk onak, bestiak, bueno... bueno, onak.
1: Onak. Tari bezalako teknikaririk ez dago, eh?
2: Beno beto.
1: Bai.
2: Bai, baina, bueno, kontzertu, ba. Eta kontzertutan...
3: Denetik.
1: Eta, oinatikoa, autoa gelditu zitzen zela.
3: Bai.
1: Eta gero ni hor, aurpegi eman beharra eta... Sí, sí,
3: este gaua.
2: Eta usurbilen soinua, frontoian eta vuelta que maten zitzela, lo bat eti bestea, baina bueno, eta onak ere

AIRK Irratia. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

iratzargailuak dangatzen du, horrek nahi du sortziunta teltzen aigela entzuleak, istante berritaik landa gure gomitak, politikatik politikara saioa indako, azken sula saldia dugu proposatuko ostira luntana, bi autetxi gure main gurean ditu ukaina, Iker Etxepare alde batetik, Baionako autetxi sozialista eta Peio Etxeleko kanboko auzapeza, hainbat gai izpide, Berotea, Kortxikako autonomiarako lege proposamena zere haiko gira, eta alainan EHZ-taz. Ekaina kogoita sei egun ditu ostirala, Zortzionak eskuari gatietan berriak Lorea Maia Jantzaik lan egun ongo zierik.

0: Joan diengatik alerta liran gera pasatzen giren unean eskualegia zuzenean gau jabiatzen da igande arte arberatze zilekoan beroteari auge egiteko pres dira, itzal gune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen da gune guztian, freska guneak ere, eta dutxak hogeita lau horren ez irekiak izanen dira, gaurko kontzertuetan besteak beste Lanturlu, Pixabe, Azidulent, Sistor Offdown edota Shak izanen dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerditatik goitzi onda izuela emankizunan eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizunean. Miarritzen, aste azkenean itxas labartzati handi bat uretan erori zen eta uretan ziren lau pertsona japatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren txok egoeran, emazte bat hil zen, eta gizon bat beti desagertuta dago. Atzoa ratxean, suitzailek bilatze lanen gelditzea erabaki dute, baina Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek zuzen eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendi sindikatuak aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko, xehetasunak urrengo berri sailan. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute ere irulegiko mahastietan, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dute, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita mahastigintzara, irulegiko ornoaren txormakarren aurkezteko eta mahastizainak eta arno mota ezberdinak argitan ezartzeko, irailar amalauan egun osoko besta antolatzen du Irulegiko Arnoen sindikatuak. Irulegiko aztarna tegian Nafarroan balio handiko aurkikuntza arkeologikoa berria egin dute, zeramikazkako ontzi baten ertzean agertutako abar inskriptzioa, adituek Palaeo Hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke, inskriptzioa kontziaren edukierari referentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberiaren eta eskuararen arteko ahemana hobeto ulertzeko, pieza Irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Urrengo berri saila, zortzi etardietan.
1: Goizberri Euskal Irratietan.
2: Zortzek eta hiru, politikatik politikara tarteño. Hau abiatzen du, Jose Luis Aizpuru, egunon?
3: Egunon bai, sasoineko azken solasaldia dugu, ostiral honetan, politikati politikara mankezun honetan, bi autetxi, hemen neinguruan, Iker Etxepare, Baionako autetxi sozialista, egunon?
4: Egunon.
3: Peio Txiliku, kanboko zopez, egunon?
5: Agur deneri eta egunon, Pepe.
3: Beraz, biokin izango gira gure azken mankezun honetan, eta biztan dena berotea aipatu behar dugu, gure lehen gai gixara, kanikula, berotea, klima aldaketaren zantzuak gero eta nabarmenago, gero eta azkarrago sentitzen ditugula, azken egunotan, ez dakite, lo egiteko ere peio aukerarik ukan duzuen ez, edo Iker, ez dakit, berote hauekin, nola pasatzitu zuen azken egun hauek, larri?
5: Lo egiteko egeeran zorionez, ongi, egunak bete-beteak baitira, Ba, gizu, akidura pizu horrekin ohean sartzen eta biamongo izarte untsalo egiten, bai. Mainan gero, burua usteko txea biztan da horren kudeatzen, ba, erri mailan, balentegi mailan, noski.
3: Iker?
6: Be, usteut gure egoerekin aski ongi ateratzen girelaz, eta hojoitarazi behar da, lehen lehoan ditugunak, dira ahalandiko pertsonak, hor biziki azkarki sufritzen ditu direla, Beaz, bai, uste hot, izin dugula sobera beste zomatzoi pentsatu behar dela lehenik.
3: Horre, azte honetan, herriko etxeek hainbat neurri hartu dituzte, berote honi buru egiteko, ez dakit, eskolak hainitze itxi dira, kirolguneak iriki dira ikaslentzat, museoak ere iriki dira batzuk ere doainik, ez dakit, azki neurri zuruzez ikar hartuak izan dira, buru egiteko horlako egoera larri bat irran dezakegu?
6: Ebe eskasa handi bat bazen, epeluzeko nola erran obrak ez dira eginak leku anitzetan, beraz kolektibitate asko be tarrapatakan urgentzian hartu dituzte behar ziren ene ustuko bai neurriak. Gure baionaren egoerari buruz baitugu eskola frango etxe direnak, zer eta ala, bat ditugu batimendu oso zaharrak, ez direna bat ere adaptatuak, beraz, etortzen diren bero efektu hauekin. Beraz, gaur egun, hau frango ditugu Jean Doge estadioan, hori neustuko epeluzean ezin dela onartu. Beraz, espero ba, izango direla kontzientzia hartze handiak, eta behar diren ahalak emango direla ba, obrak egiteko, eta ala, hor baitugu eskolak, baina edo zein sektoretan sufritzen da azkarki, beraz uste dut, denen kasu horokor bat dela, ez da erri bat besteak baino obekio ateratzen, maleruski, mi uste dut, ala, beharko direla, huai, aktiboki behar diren gogoetak eta ekintzak.
3: Eta batez ere, inbertsio, investizimendu azkarrak ekin behar dira, egokitzeko olako temperaturetara, badirudik olakoak segituko dutela?
6: Habe, ez dakigun nola pastuko dugun uda, deia hor udan txartzen gira, eta deia bi bero, nola jaten diren bero egoera azkarrak okan ditugu, beraz, biztan dena, inbertsio handiak izan beharko dira, eta uste dut, lentasunez, hola, bat, guk baionan ikusi dugu bazirela animaleko proiektu ederrak, me ara, guai horrekin finitu behar da, eta uste dut, be, gure eskolak lehentasuna da, gure aurren egoera bermatzeko.
3: Peio, zuk errekotxe bat kudeatzen duzu, inbertsizamenduak aipatzen ziren, eskolen lehentasuna, prestatuak ote gira zarete olako egoera iburu egiteko?
5: Bon, kanbo ko xeetasuna aipatu aintzin, egia erran ezake ez gira prest. Aurten bizi ditugu momentu hauetan, gure gelditzen zaizkigun bizitzeko urteetako urterik freskoenak. Orain gertatzen zaigun hori, ez da salbu espen bat, norma bat bilakatuko da bihar. Eta ohartzen gira, ekonomia munduan, nik baditut aktibitateak bastimendu munduan, garraioetan, treinak ez estatuak, egazkinak ez estatuak, denak gelditzen dira, horrek animaleko gastuak okango ditu, eta uste dut gure buruari denek, bakotxak hein ezberdinetan, baina noren arte, berriki arte, jende anitzek, ez zuten onartzen edo ez dute ikusten larri aldi ekologiko hori, egin buruari uko egin dute realitatea. Eta uste dut, orokorki, ba esparru publikoetan eta ba esparru pribatuetan, behar dugula hartoski landu, zene hori mota hartu beharko diren, adaptatzeko gure bizimoldeak, gure lan egiteko moldeak, gure ahulenen babesteko manerak, kanbo aipatzeko bi hitzez, zorionez gure eskola publikoetan bada klimatizazio pixka bat, guk ez duguna iukan hetxi, zeren bakinituen aterabide batzu, bederen, zeta badira ere buraso batzuk, ez dutena beste aterabiderik, bakantzetatik urbil gira, baina egunetik biamuneat jendea ez da baitez bat aprest, aterabidea da txamaiteko bere aurren zaintzeko, eta beraz guk irekiak atxiki ditugu, biziki untxapastatu da, ez dut arazo lagirik kudeatzeko ukan arlo horretan, jantegia behar dugu egokitu, pixka bat zaharkitua da eta ura ere izaiten alda generat kanbon jantegia beste eskola guzian erdi-erdian da eta izan, egia da babes gune interesgarri bat izaiten aldera. Eta gero guk esperimentatu dugu, baina pertsona helduentzat bereziki gure zentro sozialaren bidez, gure urgentzia plana martxan ezagri dugu, hautetxi bakotxek asteburu untan deitu dituzte inskritua diren pertsonak, nik ere pertsonalki segitu ditu jakiteko nola ziren, eta zorionez ez da arazorik izan jende guziek kasu egiten du bere buruari.
3: Enpresa arduradun zira zuere eta ipatu zuen neurriak hartu, zer atako neurriak hartu daitezke, olako egoera bati aurre egiteko, ekonomiak era ipatzen du sufritzen duela, zer neurri?
5: Ba, langileak babestu. Albezan bat, odean guretzat da horren aldaketak lehenik, gure lankideak goizetan baizik ari dira lanean, eguarditan gelditzen dute, kanpoan ari direnak bereziki. Elikagai arloan, zorionez erran ezake eta derrigorrez gure lan baldintzak atmosfera modifikatu batzuetan dira, zeren berotasuna edo egia hobikia horren hostasuna kudeatzen dugu, beraz hor behingotz gaznategietan tari diren horiek ba, gune goxuetan dira, zentan kanpon baino asko zautzakoak, haien urteroko baldintzak dira, hor egokitua dira, eta gero baditugu beste aktivitate batzu, logistikan edo gela, nun gure bastimenduak ez direna eskia islatuak, eta hor ba, urrengo hilabeteetan, gelditzen zaizkikun inbertsu importanteak izango dira, behin betikoz babesteko, baina orokorkiagot gehiago da, eragina kontsumoan, ni txokolate munduan olako beruetan ez da batere kontsumitzen, gure merkatuak osoki aldatzen ari dira, ez dute izuzkiek osoki ordaintzen txokolateetan faltatzen zaiguna, beraz gure modeleoik minkoak ere, osoki jadanik hasia dugu urte asko hauetan, ari gira berpentsatzen gure modeleo ekonomikoak egonkorrak izan diten geroari begira.
3: Iker entzun dugu ere, Frantzia mailan zenbait ospitaletako egoera azkilarria, 35 gradu zirela horreindik ere ospitaletako gela batzuk, hori beti puntu gorri gixara agertzen da, badakigu baitere sektore publikoko ospitaleak zen olako gabeziak dituzten, olako egoera estremoetan?
6: Bai, baitugu ospitaleak, zahetxeak, beraz, bada ono bat imanedu publiko anitz, sobera zaharrak direnak, arabe erritu behar direnak, eta ere ikusten ditugu uste dut Nantesen inguruan, hori izan da ospitale berri bat ateratzen dena, eta ez dutena bate pentsatu ba klimatizatzea. Beraz uste dut, bar dela orokorki bat imanduaren eraikuntza, araberritzea, berriz pentsatu eta lehentasunak eman behar dira, biztan dena ospitaletan ezin da gehiago olako temperaturak izaten algan beretan, eta zaharretxeetan ere bai. Uste dut, behartua dela gaur egun, ukatea beden gela bat, nun badien klimatizazioak, sentsibitate handiko pertsonak babesteko. Beraz, biztan dena, behar animalekoak izango dira, diru publikoaren aldetik, hori seur da.
3: Hainitz aipatu dugu azken herriko bozetan, klima aldaketaren gaia, ze espazio txipia ukanduen solasaldietan. Olako lehen gaietatik dezagartu da, eta orain konturatzen gira, ala ere, hor dela gaia ez?
6: Beni, horretzen ez, hor ZDFU, alako erreforma plantan izahina izan zuten, beraz, ala zentzu honekoa, baina egia da, ala baztertzen zela populazio xume aniz bat, beraz, egia da, ez da baida publikoan ekologisten gaiak ala gibeldu direla, eta erran behar da ere bai gaur egun makronisten aldetik badela joko intsuportable bat, ikusi da le fond vert delako hori hor nun bazen diru publikoaren aldetik behar ziren inbertsuak, be ala uste dut hor egiten dira lehen ekonomiak beti ekologikoari buruzko erreformak beti bigarren mailan ezartzen ditugu, ez dira, bate lehentasunak.
3: Peio, azken izbat?
5: Desafio handia da, gure biziak aldatuko dira, eta gure tik etortzen diren belaudienak oino gehiago. Ez dugu beldur izan behar hori buruz, eta behar dugu gure gurua berriz atraktiboa bihurtu. Diendeak desiratu behar du. Gira bizpairu bi bideren belaunaldien ondorioa, nun pentsatu izan den bozkarioa gerauta gehiago kontsumitzetik etortzen zela, ba, ikusten dugu mundu hori, mundu mugatu batuan ezin duela funtzionatu gauza horrek, eta gure modelo guziak behar ditugula osoki eraldatu. Lantegi munduan bere zikinik, bizikin sinesten dut, jakin behar duzute egun hauetan ari dela martxan lehen aldikotz lugalde maileko lantegien aldeko, klimaren aldeko lantegien konbentzioa, ipar eskolegi mailan, nun oita amabos bat lantegi biltzen diren eien modelo ekonomikoak berrasmatzeko eta egokitzeko planetaren 9 limitei, baita ere gure ingurumena berpiztarazteko, ekonomia berriztatzaile hortan sartzeko, hortarik aterako dira aterabideak, eta guk dugu espikatu behar ere gure biztan lehi, gure bozkaza lehi, biharko mundu hori murriztuagoa segurazki, nun ez den gehiago bideiarik egingo kasik egazkinez eta bar, ba, behar bada gurea baino interesgarriago ere zieten alko dela.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
3: Iker Etxepare eta Peio Etxeliko ditugu goizontan gure gomitak, solasaldian, politikati politikara. Bigaren gai bat nahiko nizueke proposatu eta da aste honetan Korsikako autonomiarako lege proposamena gehiengoz bozkatu izan dela Asamblea Nazionalean. Eta justuki galdera da, ez, eta Peio zurekin hasiko naiz, zer ondorio izan dezake lege honek, lege proposamen honek Ipar Euskal Herrirako jakinez urte bukaren zenatutik pasako dela, zenatuan eskuina duela gehiengoa eta behar bada ikusiko zenolako amuzketak izango ditu lege horrek, Peio.
5: Ondorio zuzenik eta epe motzerat baduenik Ipar Euskal Herrizatu zenki ez dakit. Gauza biziki interesgarria atxemaiten diotan debate hori da, behingotz, benetazko debate bat idekitzen dela, desentralizazio eredu batzuei buruz, Frantzian federalismo edo asteko tokian tokiko adaptatu diren eskema batzuen martxan ezartzeari buruz, eta hori idekidura bezal bat bezala ikusten dut. Interesgarria da ere ikustea, hien baitan kulturalki eranaiz nezake kasik genetikoki hain jakobinoak diren nola resistentzian ari diren eta Parisetik etortzen den enako modelo hortatik etortzen den modelo hori oino zeindarrean dagon ematen du impresioa gizonak direla mintzo soilik feminismoaz eta behar ditugu eskema horiek mugiarazi baitez padakoa da gobezalako lugaldeen zat. Menan egan ezake orokorki frantses estatuaren antolakuntzaren zat.
3: Korsikako berezitasun batera mugatuko zenukezuk hau?
5: Ez, galdekin.
3: Insularitatea.
5: Galdekin ez zurelik ondorioa Ipar Euskalaren zat, epe motzerat ez dut zuzenki ikusten. Baina noski pausu biziki interesgarri bat da, eta sustut atxemaiten dutan interes hori da, main gainean ezartzen duela, beste eredu batzue pentsatzen aldirela, beste lugalde batzuen zat, Ipar Eskualegia barne, noski, Ipar Eskualegia uste du bat ditugula beste egin behar batzu epe motzerat, baina noski idekidura hori hartu behar dugu baikorki.
3: Iker Etxemare,
6: bai,
3: behar galdera?
6: Seur da simbolikoki izan dela beraz boto hori garrantzi handiaz, eta lehen aldikotz deitzen duten hori frantses estatu metropoluan beraz idekitzen da autonomia aventura bat. Gero egia da nik ez dut ono ulertzen nola prinsipioaz bozkatu dute, ez ditugu ono sehaski zerren inguruan nola izango den autonomia, ze kompetentzia irabaziko dituzten, beraz uste dut ez da bai da falta izan dela, interesgarria izan da, hori seur, me uste dut animaleko garrantzia ikusten dut erreforma honen gibelean, beraz, ene ustuko behar ziren ono ez da bai da bururaino ereman, eta ene ustuko bai onartu behar da bihar frantses metropoloko beste lurraldeetan ere eskakizun berriak izango direla ikusiz adotza emaiten balin badiogu Kortsikarrei zergatik ez beste lurraldeetan ere bai, beraz uste dut ez dela fini.
3: Frantses gobernuak honekiko lege proposamen honekiko hiru marra gorri eman ditu, batetik hizkuntzaren ofizialtasuna ez, arremaita frantsesa da frantziako hizkuntza, populu izena, beraz, herria frantzia da, beraz, populurik ez, populurin izenik ez, eta erresidentzia estatutu propiorik ere ez. Marka gorri horiek, linea gorri horiek, gaindi ezinak dira, zuen ustez, hor da estatuaren muga?
5: Bada simbolismoa iniz horren atzean, azken finean hizkuntza bat koofiziala ez izatea estatu mailetik, baina emaiten manin badira behar diren ahal guziak bakoitzaren dretxo lingustikoak errespetatuak izan ditezen, azken finean zerlitzateke ez berdintasuna. Frantses estatuari edo jakobinoek hori askibazaie hitzoiek ez erabiltzea, baina konkretuki gauza hori gauzatzea, azken finean nik helburua dut eta emaitza dut bilatzen.
3: Berdin beste gaiekiko ere, erresidentzia, estatutua...
5: Populuaren gauza, aipatzen da komunitatea, populu... Bai, hori horre simbolismoa da. Nik usten dut eskualegitarrak direla, eskualegian bizi direnak. Zaitzkitzo bera gustatzen etnia edo gauza horiek. Populu frantsesa zer da, zertarik osatua da. nahiko zaharkituak bezala ikusten ditut kontzeptu horiek, eta azken finean lugaldetasun bat, gizartasun batik lotzea eta horrela definitzea zer giren, aski zaigura ere iduritzen zait.
3: Iker?
6: Hene iritzi pertsonala dut, hori biziki garrantzitsua dela marra gorri horiek. Lugalde bati biztan dena, federalismo runtztu aten balin bagira, subsidiaritate prinsipioarekin edo zein kompetentzia obe balin bada be, tokian berean kudeatzega, hori, uste dut, zentzu honeko pausua da. Manan egia da, ni bizikia txikian intzela, erranduzun populua, hizkuntzaren aldetik peioren erranetan, erranekin bat egiten dut. Ni pertsonalki, beste hizkuntzak ofizializatzea, bai, zergatik ez, baina behar dira, gibelean behar diren baliabideak, eta hori bizikiuntza badakigu, frantses estatuak alderantziz egiten du. Kompetentziak beti eskaintzen ditu, baina parean behar diren diru sartzeak, iturriak ez dira beti. Beraz, eta ni, beldur nintzen, beraz, eztabaida hauekin, edo zein lur batean, populu bat edo biztanleri bat, besteak baino zileagoak onartzea edo errekonozitzatzea. Enetzat, denak lurralde batean bizitzen algira, eta uste dut, denentzat ber eskubideekin. Beraz, honi pertsonalki bizikia txikian nintzen, eta uste dut, zentzu honetan joaten dela.
3: Badakigu eztabaida honen garatzea, Macronek berak aipatu zuela, zerbait egin behar da Korsikarekin, duela uste lau urte izan ziren animaliko eztabaidak eta animaliko bortizkeria kasuak Korsikan. Olako egoera batek, hau da presio horrek lagundu ote du proiektu prozesu hau aitzinatzen? Hori izpalitz hau gertatuko litzateke, hau da nire galdera?
5: Analizatzen bali madugu jostasunez gertatu direnak Korsikan eta Iban Kolunraren erailtzetik landa ondorioak, zoritxarrez onartu behar da, bai, bortizkeria egoera horrek duela antzienarazi edo mugiarazi frantses estatua. Eta hori lazgarria da, ala ere. Zenta, erra nahi du, behar bada, kondutan hartzen duela gehiago hain goraki aipatzen dituzten demokrat horiek, erran tentsio momentu horiek, ezinez eta hauteskundeetan argiki eta behin baino gehiagotan Korsikar populuak eman duen iritzia. Baina, egia da.
6: Eta nik gehitzen albalin baut, begionez ikusiko nuke ere bai erreforma hori, balin bazen ere bai Korsikaren mailan erreferendum bat. Uste dut, erritarrek ere bai behar dute bozkatu.
3: Uste, pentsatua dela, amaieran erritarrei itzamango zela.
6: Eta beti erraten dugu, nola ez, deitzen alitugu nazionalistak, duela hamar urte baino gehiago biztan dena hauteskundeak erreski irabazten dituztela, baina ez da antzi behar ere kontsultatzea erritarrak zuzenki.
3: Azken gai bat, gure solasaldia bururatzeko, eta da EHZ festivalak, beraz gaur ostiral honetan abiatuko zaigu, 30. edizioa, arberatzen festivalak, beraz gaur ostiral honetan abiatuko zaigu, 30. edizioa, arberatzen, kasu honetan, azken bi urte hauetan, amikusen beraz,

0: bezala mintzatu nahi, jadanik erritik nahiko urrun nintzen, eta ez naiz pertsonalki implikatu ahal izan, baina familiako hurbil-hurbilak oso implikatuak izan dira, baita lantegia ere, zenta lehen urte horietan erran behar da hori, ez dela aski azpimarratzen, baina tokiko ekonomia eragile parrasta batek laguntza ikaragarriak erri du festival hori, eta litzateke hain urtadat iritsiko ez bali mazen laguntza hori izan garai hartan. Beraz bai, eskola bat, bilgune bat, Nik erran ezake irurogoita amarreko amarkadan bazen Euskal Gazteria, bazen jenez agrikol kretien taulako mugimendu batzu, eta mehatxez eta behar bada, ez dakit horren sortzaileek hola ikusten duten, meina nik hola interpretatzen dut, ogoita bat garren mende untako aurpegi berri bat bezala ikusten dut Ipar Eskolariko gazteri andana bat entzat.
1: Hain itzerek aipatzen dute aztapeneko jendek barnekalde eta kostaldeen aldeko artiko arraildura hori gurutze edo zubigak bota zituztela eta zubi horiek EHZ-aren bidez lotu zirela?
0: Segurazki, uste dut hainitz gelditzen dela ekiteko zeren ez dut neurtzen, baina iduritzen zait, eta ere minoria bat dela kostaldetik heldu diren gazteak EHZ-etan parte hartzerat, eta badutela hor jatorri hainitzekoak badira, azken bi hiru hamarkada hauetan etorriak instalatzerat eien burasuekin kostalderat, badutela hainitz ezagutzeko euskal kulturaz, euskal nortasunaz eta orokorki barnekaldeaz.
1: Ikerzu Baiona mezizira, festival honen filosofia izan da barnekaldetik egitea festivalot eta kostaldeko jendea ere ekarri, Peio Zio Mezelez, ezagutzeko. Zuk nola bizitzen duzu EHZ festivala urte hauetan? Ze esperientzia ukan duzu? Nola ikusi duzu?
2: Uste dut geroz eta gehiago jendea etortzen dela kostaldetik, hori seur da. Egia da EHZ eta festivala eskola biziki edera dugula, eta beti liseoan izanki beti gure lehen ardurak dira, autokudeatzen dugu gune bat, beraz laguntzailean lana animalekoa da, beraz biziki modelo eder bat atxematen dut, gure gazteriaren dako, eta ala, bada benalaldien arteko transmisio edera ere bai, beraz uste dut, ala, txalutu behar dela animaleko lan hori, eta kulturaki ikusten da ere programazioaren aldetik, ala, mugetatik at etortzen dela jendea, hor badituztela ere Palestinatik etortzen diren artistak, beraz, eta engaiatua da, ez da bakrik musika eta kontsumoa badira itzaldiak, beraz uste dut, modelo oso edera eta orokorra eta osoa dugula.
1: Ba, itzauekin geldituko gira, mila esker parte harturik zazuen guztian, ostiraletako solasaldi hontan, Iker Etxepare eta Peio Etxeleku eta ikusartio.
0: Mila esker, ikusartio.
3: Esker mila zurire Jose Luis Aizpuru, solasaldi hok gidaturik ere manik. Zortziak terdita telzena egira, Euskal Irratietan instante, berrietaz pundu inoatinen du, lore amaia jantzen ekilan. Eta gehozien urbileko irratik lekuko hartuko haute. EHZ eta izpide ukandu azken gai bezala giroan murgilduko gira atxuntan entzuten alko uzen talde bat Lanturlup taldekoak ditugu. Holtza nagusian entzuten alko dituzie.

Lanturlup taldekoak goiz berri ontako azken notak eskaintzeko atxuntan ahberatzen holtza nagusian entzuten alko duzen taldeetaik bata da izain hau EHZ eta zuzenean bizi Euskal Irratiek ilan Euskal Irratiek lagun eguerditaika eta ahberatzetik.

dira txalde untan ere zebra bidea, saio berezi bat eskeniko dauz, jau lauontaik, seiontat zuzenean, hainbat artista ere gure artean izain dielaik. Biergo iziane amarrak tarditaik eta antik irratia dugu eginen, ala berri gandego izaik iran. Zortziak terdiak, berriak lore amaieran zenkilana.

0: egunan guztiai. Miarritzeko uretan, aste azkenean, itxas labar zati handi bat erori zen eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren, emazte bat hil zen, eta gizon bat beti desagertuta dago, Miarritzeko erriko etxeak bilatze lanak segituko ditu. Bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendi sindikatuak aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute irulegiko maastietan ere, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitzan itzen presentzia ikusten dute, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, zailtasunak baldin badira ere, gero eta gazte gehiago interesatzen dira maasti gintzari. Airea freskatuko dea pixka bat matien egun.
1: Ez da intzinetako berote handiua eta hori eskertzen da, ten hori untan oita bi eta oita lau graduin arteko temperaturak ditu neurtzen, ale berotuko du, kostaldean tarteka odei bat zua gertuko dielaik, eta oita mar graduak gaindituko ditu, oita mar gradu itxasaldean, oita malau, oita masai gradu basenabaren Siberuan.
0: Bero handien gatik alerta liran jera pasatzen giren unean eskual egia zuzenean gaur abiatzen da igande arte arberatze zilekoan. Beroteari aurre egiteko pres dira, itzalgune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen da gune guzietan, freskaguneak ere, eta dutxak hogeita lau orenez zirekiak izanen dira. Gaurko kontzertuetan besteak beste Lanturlu, Pixabe, Azidulent, Sistor of a Down edota Shak izanen dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerditatik goiti ondaizuela emankizunean eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietera zebra bidea emankizunean.
1: Istripularia gertatu zen aste azkenatxean Miarritzen.
0: 2000 metro kubikoko itxas labar zati bat erori zen itxas argiaren eta Miramar hondartzaren artean eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, 33 urteko emazte bat hilda eta 34 urteko gizon bat desagertuta dago oraindik, 40 bat suhiltzailek, tartean lau urpekarik bilatze lanak egin dituzte bi egunez. Oha Serge Blanco, Miarritzeko auzapezaren adierazpena.
2: Un arrêté municipal depuis quelques années qui avait été mis en place et cet arrêté municipal prévoyait de ne pas s'y aventurer. Bon, de toute façon, aujourd'hui,
3: au sommet de ce site et c'est vrai qu'aujourd'hui il ne faut pas prendre de risques. Donc il va y avoir des sujets qui vont être amenés et des analyses qui vont être faites
4: pour savoir exactement quels sont les troubles auxquels on peut s'attendre et surtout comment on peut les éviter. Donc on va faire en sorte que d'abord les personnes soient conscientes et même mieux plus sur ce site-là, que tout le monde soit conscient que la nature est
3: peut-être un peu plus forte que ce que l'on pensait et que l'humain n'est pas toujours au bon endroit et surtout n'a pas toujours la possibilité de défier la nature.
0: Atzo arratxean, suitzaileak bilatzelanen gelditzea erabaki dute, bainan Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz, agintariak erritarrei eskatu diete Miramar hondartzara eta itxas labajera ez urbiltzeko, ez da inguru horretan itxaso horatzerik ere, labaja ez egonkorra baita oraindik, eskualirigune elkargoak prebentzio kampaina bat abiatuko du kostalde osoan itxas labajen arriskoa oartarazteko. Bero handia da azken egun hauetan eta mendian ere sendi da. Bero hori kaltegarria baldin bada herritarren dako jakin bardak kabalek ere sufritzen dutela bortuan. Mendi sindikata desberdinak lanean hasi dira berotearen ondorioei buru egiteko xehetasunak emaiten dizkigu Naia Etxeberri Lopepek.
5: Baxenafarroako eta Siberoko mendietan ura eskaz da idortearen gatik. 2022an egoera berdina izan zen, baina ez zuikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Azken egunetako beroa handien ondorioz, bortuko iturriak agortzen ari dira, batzuk deia agortuak dira. Ondorioz, mendiko kabalak uri gabe galditu dira. Beroak mendian dituen eragin negatiboak aipatu dauzkigu Angin Txospe, Garaziko mendi sindikatuko lehendakariak.
6: Ebe, mendiak maloroski triste. Iduri du lagazkena, idor da, ura askaz dugu, gune atzotan. Sustut behorleiko usaioko toki berian, behorleiko sektora hartan. Ura kareatzen dugu egun ziaz, bai, kamionek ilan.
5: Kamion ziternen bidez ura garaiatzea da atera bideetako bat. Baina horrez gain, hodi batzuen bidez ura behorleikiko xilardoi iturritik mendietara igaiteko proiektua du mendi sindikatuak. Bestalde, ura ez da mendian eskasteko ahiskoan den bakarra. Benoat Ozen, Siberoko mendi sindikatuko ordezkaria.
7: Bai, hor alhagia iduzu oso idortzen eta oso gutitzen. Ez baitu ebik egiten ez dizu agapusatzen. Bide bazter hoik eta aska ondo hoik oso hoitzen haituzu. Bom, ikusiko nula jarraikiko din. Ordin, mementun kabalik jale ez dutzu gaizkegi, mena prefost ez badu hebik egiten, ez dizu alhagiake pusatzen eta den hoi hunt kabalek baliatzen dizie.
5: Euririk egiten ez duen oberaz, ura agortua eta bazka idortua baizik ez dute ukanen bortuko kabalek, eta aterabide berriak pentsatu beharko dira hori saiesteko. Artzain batzuk dira kabalak goizako jausteko idea lantzen ari dira.
0: Departamentuko FSU sindikatuak salatu du Frantziako Hezkunde Nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestaketa egin. Sindikatuaren arabera alerta gorrian nahasmena nagusitu da eskoletan, egin behar argirik ez, eraikin desegokiak eta baliabide eskasa. Gainera dazen hezkuntza arduraduna etzela hor salatu dute eta ikastetxak klima aldaketara egokitzeko inbertsio gehiago galdegiten dituzte.
1: Aroa ikusirik masti zainek mastiak tratatzen dituzte.
0: Eguraldi beroak eta euriteak eragina dute irulegiko mastietan, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dituzte, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago biltzen baita masti gintzara, gaur egun irulegiko arnoen sindikatuan 60 afiliatu dira, 22 etxalde independente eta kooperatiba bat, eta irailaren 14an irulegiko arduan sormarkaren besta iraganen dela iragarri dute irulegiko arduan sindikatuak. Joanes Arrixelar.
8: Elburua da irulegiko arnoak eta mastizainak argian sartzea? Denak haman komunean egun bat antolatuz, hori da helburu nagusia. Sormarkako ahno guziak eta mahastizain guziak hori izanen gira gure ahno guzian jastarazteko. Eta erakusteko publikoari badela hainiz dibertsitate ahno mailan. Eta ala, etxalde bakotsak baduela bere ahno mota, lujen arabera, lan egiteko maneraren arabera eta badirela hainitzak no, eta onak, eta ezberdinak. Izan dira, azken urtetan urte batzunen ez den deus antolatea izan, beste urte batzutan manera dezberdinan. Olako eguna, nun badiren mastizain guziak, irulegiko egian denak beren ahnoak jastarazten, uste dut zela duela amak urte azken aldia izan zela. Gero beste urte batzutan izan dira sotoen ateidekiak, izan dira egun berezi batzu ere merkatu gisako egunak, hola.
0: Bertan, Arno, diastak eta animazioak irulegiko sohmarkaren historioaren eta lan egiteko manera iburuz maastien bisita, maatxaren tinkatza, jatekoa eta animazio musikala ere presente izanen da egun hortan. Irulegiko aztarnategian, Nafarroan, balio handiko aurkikuntza arkeologiko berria egindute, zeramikazko ontzi baten ertzean agertutako abar inskripzioa, adituak Palaeo Hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke inskripzioak ontziaren edukierari erreferentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberieraren eta eskuararen arteko harremana obeki ulertzeko, jakin pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu dela. Atzo futboleko munduko pan, Boli Kostak irabazidu 2-0 Kurazaoren aurka, Ekuadorek berdinketa egindu Alemaniaren aurka, 2-2, gauontan erbeera Tunisia 3-1 erbeeren zat, Turkiak irabazidu Estatu Batuen kontra 3-2, eta berdinketa Japonia eta Suediaren artean 1-1, eta Paraguay eta Australiaren artean 0-0. Ahatsuntan gaueko bederatzietan Norvegiariko da Frantziaren aurka eta Senegal Irakiaren aurka. Urrengo behitzaila bederatziontan.
9: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urun egon eta bideska zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communauté-marracho-pays-basque.fr.
10: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
11: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
12: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
13: Egun honen zule, egun honeta ongi etorri berriz ere antxete irratira. Amazazpe minutu goizeko bederatziak izateko, eta gaurkoan, beno, temperaturen berakada nabarmen atzoia da, ba, euri zaparradaren bat edo beste, giroa arindu duela, ala ere gaur 28 gradu espero ditugu, eta ipatu orain abisu horia edo alerta horia baso zute arriskuen gatik dela, tira, modu batean zein bestean ipatu, Irungo jaietan adibidez, gaurkoan, gazte konkisa aurreikusi ez dutela Euskal Jai Frontoian, eta hori bertan bera utzi dutela, beroagatik. Bien bitartean Irungo udalak ekainaren 27ko larun baterako San Juan Plazako kontzerturako Henry Mendez kontratatu izana salatu du Bidasoko Itaiak, artista dominikarrak izandako hainbat jarrera salatu bituzte, eskuin muturra auspotzen duelako. 20 urteko neska bat bortxatzeagatik kartzelara zigortua izan den Rafa Mir futbolaria publikoki babesteaz gain, Henry Mendez artista dominikarrak aipatu beharra dago ere, injustu zentronetan kontzertuak edo Madrilen edo Baiekasen egindako kontzertu batean ere, mezu fasistak nolabait ere plazaratu zituela, modu batean zein bestean, horren ondorioz, aipatu beharra dugu, Itaiaren salaketaz gain hainbat kolektibok eta eragilek bat eginik, gaur bertan, arratsaldeko 7etan, udaletxe parean, deialdia luzatu dutela kontzentrazio bat egiteko, jai herrikoi feministak gozagarri eta seguruak denontzat aldarrikatzeko, eta ez dutela onartuko. Jarrera matxista eta ultra eskuindarrak bituen artista bat, Irungo jaien ospakizunetan argi usteko. Kontzertua bertan bera ustea galde egiten dute. Bere ala aipatzen ditugu Irungo jaiak eta Hondarribian hain justu, ba, gaur ere bestalde LGTBIQ+ kolektiboaren gizarte eratzeko ospatuko duten, arrotasun egunaren ekitaldi nagusia, baina aipatu beharra dugu azken ordukoak bitugula ere, zentzu honetan Txingudiko zerbitzuetako lan gatazkari buruz. Akordiorako aukera Txingudiko zerbitzuetako zuzendaritzak zapustu duela salatu berri baitu ela sindikatuak. Ur zerbitzuetako plantillaren erdia greban jarraitzen du, gatazka zabali mantentzen baitute Samartzial bezpera hauetan ere. 160 greba egun baino gehiago igaro ondoren eta azken ia bi hilabeteetan negoziazio biziak egizan ondoren bazirudien azkenik akordio itxiko zutela, baina beste behin ere atzera. Joan den ostiralean enpresak akordioa eragozten zuen oztopo nagusia konpontzen zuen proposamena aurkeztu zuen, hau da, aldi baterako ezintasun egoeran, gaixorik dauden langilek gainerako langileen ordainsari bera jasoko zutela bermatzea, baldintza hori ezinbestekoa zuten azken bilabeteotan grebari amaiera emateko eta egoera desblokeatzeko, baina hitzez emandako konpromisoa idatziz sinatu beharreko dokumentuan desagertu eginda, kendu eginduela leporatzen diote Leire Zubitur gerenteari, zuzendaritzari Alaitzegia Zabal greba komiteko ordezkaria.
14: Grebarekin amaitzeko akordio aukera zapuztu du, lehengo ostiralean mai gainean jarri zigun akordioa erretiratu egin du. Gu atzo sinatzera ginoa zen akordio horretan, ezintasun egoeran dauden langileek bestela gainontzeko langileen ordainsari berbera jasoko dituztelaren bermea idatziz geratzen zen azkenengo 7 astetan hori erreklamatzen aritu gara eta azkenean lehengo ostiralean mai gainean jarri ziguten. Eta gure asmoa zen atzo aulotzea. Zein izan zen gure sorpresa, enpresak gauza bat esaten zuen tokian, orain beste bat esaten du, eta idatziz mai gainean geneukan akordi hori atzera botaru, erretiratu du. Orduan, hau ez da negoziatzeko modua, hau jokabide oso txarra, maltzurra eta gaiztoa konsideratzen dugu, eta jendea oso haserre dago.
13: Ela sindikatutik salatzen dute onarte zina dela akordiorako itxaropena sortzea eta azken unean ura posible egiten zuen konpromisoak entzea, jokabide horrek helburu bakarra duela diote, gatazka alferrik lusatzea eta enpresak berak gero eta gehiago ondatzen ari den lan harremana okertzen jarraitzea. Zentzu horretan konfiantza guztia apurtu egin dela diote eta ia 6 hilabeteko greba egin ondoren langilei fede ekintza bat eskatzea itxu-itxuan ezinezkoa dela dio. Sindikatuak izan ere Txintzerreko zuzendaritzak hartutako erabaki horren ondorioz berriro ere abia puntuan daudela diote.
14: Orain arte ahulduta zeuden konfiantzak guztiz hautsi dira. Ezin digute inolaz ere eskatu lotuta geratzen ez diren gauzak hori, ez? Hitzez akordatzea zuzendaritza honekin ezinezkoa da, ze idatzita dagoena ere atzera botatzeko lotxarik ez dute. Orduan ardura politika daukatenei eskatzen diegu mesedez zuzendaritza honi atentzioa deitu eta greba honekin amaitzeko. 6 hilabete ez da txorakeri bat, 6 hilabete daramazkigu greban zuzendaritzanen arduragabekeriagatik eta benetan politikariei eskatzen diegu egoera honekin amaitu nahi baldin badute, San Martzen lasaiak nahi baldin badituzte, akordio hau berriro mai gainean jarri eta greba honi amaiera emateko.
13: Ara beraz, la plantillak printzipio simple baina ukiezin baten alde borrokan jarraituko duela bitzera eman dute, gaixotzea ez dela inoiz zigor ekonomiko bihurtu behar.
15: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
13: Eta bien bitartean aipatzen genizuen, gaur esan bezala, deialdi hori egina butela, Irungo udaletxaren aurrean arratsaldeko 7:00 Henry Mendez artistaren kontzertua bertan bera usteko eskatuko diotela Irungo udalari, aipatu dugun bezala, artista ultra eskuindar eta matxistatzat jotzen dutelako, eta haren kontratazioa diru publikoarekin egitea onartezina dela. Salatu du azken ordu hauetan Bidasoko Itaiak, eta hainbat eragilek bat egin dute horrekin, kontzertua berez bihar izango litzateke San Juan plazan. Eta kontzertu hori amaitu bezain pronto Urdanibia plazan ekainaren 28ko arrotasunaren egunari hasiera emateko Garazi La Fantasy showa iragarri du Irungo udalak gauerdiaren atarian eta LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko egunari hasiera emateko hori bada ekainaren 28an nazioarteko egun horretan Hortzadar Ur Jolasak egingo bituzte aurreta gaztei zuzenbuta San Juan Harria plazan. Ez du bestelako deialdirik luzatu edo iragarri Irungo udalak. Hondarribiko udala berriz LGTBQ+ kolektiboarekin justizia soziala egin eta gure gizartean dagoen anistasuna ikusgarri egin nahian dabil azken urteetan eta berdintasunean jauzia emateko arloko teknikaria kontratatu eta berdintasun maila eratu izana azpimarratzen du aurtengo sexu askapenaren eta arrotasunaren egunaren pregoilariak. Monika Weber, Talaia ikastetxeko irakaslea da, Jabata anti-DJ eta kolektiboko militantea, herriko komunitateari egindako ekarpena balioan jarri nahi izan dute berdintasun maitik aurtengoan bera pregoilari eginez. Aitortu digunez, hurbiletik pairatu behar izan du homofobiaren intransigentziari gordinena. Tamalez, munduko herri txiki eta ertaina askotan bezala, Hondarribian ere herritar asko homofobiak eragindako ba, nolabaiteko sexu identitatearen diasporaren biktima izan dira, eta berak ere hurbiletik bizi izan du hori.
16: Bai, herri hau oso gogorra izan da, edo zer gauzarako, eta zera gay edo lesbiana edo pertsona trans izateko arazo larriak izan dira. Nire kasua kriston kuadrilla daukat, zoragarriak dira, eta beraien gatik beti jasoe izan degune izan da, zuzera Monika edo zuzera Tomi, ez? Beraiek ez dute pentsatzen norekin maite mintzen zaren edo norekin larrua jotzen dezun. Beraien zaku gugera gu, eta hori da importantena, zer dugu gure bihotzean pertsona bezala, ez bestea. Nik ez dute arazorik izan, baina aitortu behar dut nire anaiak, Tomi zenekoa 23 urtekin aldegin zuen herri honetatik jipoitzen zutelako. Berarentzako kale nagusia zeharkatzea edo herriko kaleak zeharkatzea arriskutsoa zen, botatzen zizkioten gelak edo zer gauza iruzkinak dantzatzen zuenean gauza bera gertatzen zen, eta ia ezin zuelako gehiago aldegin zuen. Eta hori niretzako oso oso gogorra izan zen momentu hori. Baina bueno, gaur egunean urratsak ematen ari dira, badago protokolo bat martxan jarrita edozein eraso jasotzen badezu zerbait etorriko da, badago telefonoa, udaltzainak ere baia prest daude horretarako, orduan nik ikusten dut babes handiagoa dugula gaur egunean. Nire ustez indartsuagoa gaude, baina horrek ez du esaten ez dagoela beldurra etorriko denarekin. Hor kontu zibili behar gara. Ikusten ari dira gure eskubideak urratzen ari direla, Fatxen presidentzia gero eta gehiago agertzen ari dela toki guztietan, orduan niretzako atzera joaten ari gera eta beldur hori ditugu kolektiboan.
13: Ara beraz, ba, erne ibili beharreko kontua, zentzu honetan, ba, eskuin muturraren mezuen aurrean, homofobiaren aurrean, errespetua eta horretarako hezkuntza ezinbestekoa dela aldarrikatzen du. Talaia ikastetxeko irakaslea da, hezkuntzan ibilbide luzea eginez, beno ba, badaki zertaz ari den.
16: Bai, niretzako funtsezkoa da. Penagarria da hezkuntzan sisteman ez dela bermatzen gure presentzian edo gure historia ez dago inon. Zerbait gertatzen bada, ba, bai, etorriko dira eta baduzu hau edo bestean, baina ez da urtero eta urtean zehar aipatzen den gai bat edo ez daude referentiak eta nire ustez zuia txikitatik baldin badituzu balibea bideak aurre egiteko egorei eta badakizu izena jarri eta horrela ba, beste modu batean izango zera.
13: Ez dakit eskolan, etxean ikasten da errespetua, zentzu honetan hezkuntzan eskolatetatik zer egin dezakezue, irakasle?
16: Nik esango nuke gure urteko programazioetan txertatu beharko genula. Olako adierazleak, olako historiak, olako pertsonaiak, eta baldin badakizu existitzen direla errespetua garatuko dezu eta ikusiko dezu, ez du importan nor maite dezu maizik eta ze pertsona zaren. Nire esperientzia da, zera, HH5 urtetik hor oso erras eta askatasunarekin esaten du, ni maite dut Aitor eta maite dut Nekane eta maite dut bestea, eta gero ni sentitzen naiz neska eta sentitzen naiz mutila, baina gero ikusi dut ja pixkanaka lehenengo maila bukaran ja beraien ikuspuntua aldatzen ari da, eta ari dena etxetik dator askotan hezkuntzan jartzen dute sama, baina niretzako importantena da etxetik datorrena, eta hor dago koska, etxetik ezitu behar dituzue.
13: Dituzue, ba hortxe mezua, iazko arrotasun egunean Jabata anti-DJ bezala parte hartu zuen ekitaldi nagusiaren animazioan Hondarribian, aurten pregoilari lanak egokitu zaizkio, urduri dagoela, aitortu digu ala ere ilusioz eta arduraz onartu du, gaur arratsaldeko 7etan Kasino Zarrean egingo duen pregoilari lanen beno ba, gonbidapena, ale gainera ohorea partekatu egingo duela iragarri digu, Talaiako bere ikasle ohi batekin emango baitu pregoia.
16: Bueno, pregoian badaude hiru puntu nagusia, bat izango da nere amatxo, Maitea, kuadrilla eta niretzako munduko importantena nire semealabak. Eta ni beraientzako macho moni naiz eta hori da niretzako importantena. Pregoia eman aparte, gaur izugarrizko sorpresa daukat. Nire ikasle izandakoa izango dut nirekin balkoian. Asko maite dudan ikaslea eta zera, berari esker, aman edu izena, berari esker asko ikasi dut eta beraren gandik ikasi dudana da zer daukagun zure pentsamenduan, zer duzu zure bihotzean, nola jaio zeran eta gero nola nahi duzu zuri gizartea ikusi eta berari esker, bera izan da nire irakaslea eta bihar nire ondoan izango da eta kriston posa izango dut berarekin eskutik helduta eta pregoia batera egitea. Behintzat entzungo dituzte gure ahotsak eta ulertuko dute nola sentitzen garen. Batzu pasa dute gaizki, beste batzuk ez, baina zera, ez dugu memoria astu behar. Gure atzetik etorri direnak zer pasa duten, orain gaur egunean, eta etorriko direna behar dute entzutia hemen badaudela olako pertsonak, eta aske izan zaitez.
13: Ara, beraz, ba, pregoia, esan bezala arratsaldeko zazpiontan emango dute kasino zarrean egingo den ospakizun horretan, ondoren gainera, beno, ba, musika ere izango da, hain justu ba, La Fulana DJ-ren eskutik, eta udarak abitzera eman duen ez ere, gogoratu gaur goizeko amarretan Kode Limit jolas tailerra izango dela Gasteiz zuzendua, saindua Gaztelekoan, hortaz gainere, ilaren 28an, ba, berez, arrotasun egunean, bertan gogoratu Bilboko Zinegoak jaialdiaren fin laburren proiektzioa antolatu dutela Polvorinan arratsaldeko 7etan gonbidapenak Arma Plazan ebota, bueno, hondarribia.eusen interneten ere eskura daitezke. Eta bestelako deialdietan asteburu hontarako badugu ere, bueno, ba Irungo karriketan bestelako txintxarri hotsak entzuteko para da. Izan ere, ba, kemen dantza taldeak, 2022an berreskuratu zuen Gipuzkoako ohitura zarra ondo errotu eginda, Irungo jaietan, ezpata dantza, zari gara, hau ikusteko egun finko askorik ez dago Gipuzkoan, eta beraz, igande hontan, eguerdi terdietan amaxan talenetik abiatu eta urdan ibia, San Juan Plaza inguruetan, txintxarri hotx eta dantzat gozatzeko hurbil daitezela, gonbidatzen du kemen dantza taldeak, bertako kidek, eman dizkigute, beno, ba, honen inguruko, basetasunak.
17: Bai, 28an ingo dugu ezpata dantza, izango da urtean 5. uste dut, 2022an izan zen lehen bizikoa, eta hori urtero egiten dugu, ingo dugu ibilbide bat amaixantalen erbitatik hasia, amabiterritan, eta bertatik igoko era zuzenean aurten kale nagusia igoko dugu, eta igoko era liburutegi zarran parera, eta gero jaitsiko era dantzatzera, aurten ibilbidea motzago izango da.
18: Hori da, joaten gara Txurita Gorriz, eta, bueno, soka dantzan adibidez, kapela, txapelarekin joaten gara, eta txintxarriri gabe, eta ezpata dantzan, ba, bueno, jartzen dugu ezpata dantzako zapia buruan, eta txintxarriak, eta orduan, ba, txintxarriak entzuten dire.
17: Bai, bai, eta hori oso pozgarria da guretzat, hasieran normala den bezala jende gutxi hurbiltzen da, baina ja, ari zaio, ari dira aurrera pauso berriak ematen, eta sumatzen da berez eta jende gehiago hurbiltzen dela.
13: Aste buruak luze joko du, Irunen nola nahi ere gogoratu bihar, ba, 300 lagunentzako bazkaria ere izango dela Urdanibia plazan, kasu honetan, ba, txosnek edo txosnetako eragilek antolatuta, eta goizeko 9etan, gosari herrikoia, eta gero Goitibera, ba, lehiaketa edo txapelketa ere izango dela San Martzial kalean, San Martzial edo San Juan plazatik Urdanibia plazara goitik antolatuta. Eta bestelako leia batean murgilduko da Real Union helduen denboraldian, denboraldi berrirako lantaldea, osatzen doa, lehen federazio mailara itzultzeko erronka handi izanik, joan den urteko plantillaren bizkarrezurra mantentzeko alegina zarago, hainbat fitxak eta iragarri ditu dagoeneko, azkena Urtzi Albizua, ezker hegaleko atzelaria, Barakaldon aritu da urten utzita, eta Bilboko Atletikeko Arrobian hasitako 23 urte zazpiko jokalaria da, Txuri Beltzez jokatuko du denboraldi berrian, bera, pozik, aukerarekin.
19: Ba, oso pozik nago Real Unionekin sinatxeaz, azkenean taldandi bat da non gauzak ondo egiten ari diren, eta pasaren denboraldian ikusi da, ezta? Denboraldi oso on bat egin dute eta gainera ikusten da nola talde polit bat dagoen aldagelan, eta hori onuragarria da guztientzat urtea ondo eramateko. Eta ba, oso pozik, ezta? Proiektu on bat ikusi dut eta deitu didatenean ez dut asko pentsatu. Uste dut niretzako ere oso aukera polita dela minutuak izateko eta ni nola naizen ba erakusteko eta ziur nago denboraldi on bat egingo dugula eta Real Union leko beran utziko dugula.
13: Ara, beraz, horretarazi gainera aste honetan jakitera eman duela federazioak, helduen ligan, ba, nortuk izango bitun arerio, bueno, ba, Euskal Herriko, ba, taldeekin batera, Errioxa, Galizia, Gaztela, Leon eta Extremadurako taldeak, Extremadura, Lugo, Mirandés, Cultural Leonesa, Pontevedra, Ponferrabina, Racing Club Ferrol, Ebota Unionista, Salamanca, izango bitu, parez pare, arerio, berdegunean Real Unionek begelduen denboraldian. Eta bururatzeko oroitarazi besterik ez, atzera butako zeinbait itzordu, ditugula Irungo jaietan gaur, amaiketan, goizeko amaiketan, ba, Urdanilla pasatik San Juan harrira, zezen puzgarrien San Juan entzierroa, ba, izango da gazteentzat, eta amaika terretatik aurrera, gaur bai, Behobiako futbol zelaian, aur jolas eta puzgarria, goiz eta arratsaldez berez. Goizeko bederatziak, berriak Euskal Herrietan eta zuekin gaude berriz ere.
0: Ero handien gatzik alerta liran jera pasatzen giren unean eskualigia zuzenean gauk abiatzen da igande arte arberatze zilekoan irugarren urte haukanen du amikuzen festivalak eta hogeita amargarren urte urrena giro berezi batean iraganen da beroteak segitzen baitu aste buruan naiz eta aro ikerlean arabera pixka bat freskatuko den eta behiro alerta liran jera pasat bagira ere egun intzaitzart EHZ-etako antolatzaileak azaldu digunez joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira EHZ-etan.
20: Ikasi dugu joan den ediziotik ikusi ze bero zen ikasi dugu pixka bat zer eman plantan beraz emanen dira usaian baino itzalgune gehiago jaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira. Hola egun guzian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hor ere itzala iten alko du, sustut igandeko kontzertuentzat goizago hasten baitira, pentsan hori.
21: Ituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
20: Espero dugu, eta bai, untsa pastoko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
0: Gaur kontzertu batzuan aipatzeko, Lanturlup, Tekmao, Ketekaiez, eta Isabe, Niko Etxart eta Apa-Apa, Sistor of a Down, Shak edota Jean-Paul Groove ikusten alko dira, jakin ere zuzenean izanen girela, eguerdi eta ordu batak tartean ondaiziela emankizunean, eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizunean. Irulegiko aznar Tarnategian, Nafarroan, balio handiko aurkikuntza arkeologikoa egindute, zeramikazko ontzi batean ertzean agertutako abar inskriptioa, adituek Palaeo Hispanika aldezkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke, inskriptioa kontziaren edukierari erreferentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberieraren eta eskuararen arteko harremana obetu ulertzeko pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Miagitzen astazkenean itxaslabartzati handi bat uretan erori zen eta uretan ziren lau pertsuna harrapatu zituen, uretatik bi beren kabuz atera ziren txokegoeran, emazte bat hil zen eta gizon bat beti desagertuta dago, atzo ahatxean suitzaileak bilatzelanen gelditzea erabaki dute, baina Miagitzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Eta bero handiek ureskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko Ondorioz, mendi sindikatuek aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko xehetasunak urrengo berri sailan. Kirolatalean pilotan plekari izena du berezkoen zirkuituak kudeatuko duen elkarte berriak. Patrick Orategarai bidarraitarrak eta Lionel Mazars Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute. Hogeita lau berezkoetarik, hogeita baten sostengoa badute eta hogeita batek engaiamendua izan zenpetua dute plekarik beste pilota elkarteekin ko antolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko. Mementuko Sanchez Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu, gutiengo handian izanik ageriko ondoan horrenetan engaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek, eta beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen eskupilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko Garatenearen kude antza. Eta pilotan segitzeko partidak aipaditzagun orain, eskuskan Arrangoitzeko trinketean atzo iragan behar zen ziren partidak egun izanen dira, jatseko seiter dietan, emazteak hariko dira paletan Monik Diodone lehiaketaren finalerdian, eta jatseko zazpietan gizonak eskuskan hariko dira oberenak lehiaketaren finalerdian, ospital eta Gixandut harituko dira Espinal eta Dukazuren aurka. Urrengo berri saila amekontan.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
13: Egun honetzule, egun honeta ongietorri berriz ere antxeta iratira. Goizeko batzak eta 6 minutu ditugu amarrak artean hemen topatuko bat juzu, eh? Goizeko kafe hontan. Eta gaurkoan, beno, barna sartzeko aina, gutxienez bai, 28 gradu iragarri dituzte termometroetan, erreski 30ra jo dezakete, termometroek, aipatu, iparraldean, alerta laranjan gaudela, eta aldiz, beno, hegoaldean jada, alertarik ez hori bai, abisu horia, baso zute arriskoa direla eta, modu batean zein bestean, ba, azken egunetako beroaldia nola baitere atzean utzita, atzoko, beno, ba, zaparra da hoiek ere, ba, eskertu izan dira, arnaz hartzeko, bueno, ba, hori behin pasata asteburura begiratuko dugu, Irungo jaietan eta ba, Irungo jaiez arago Hondarribian ere. Bueno, ba, asteburu berezia izango baita, zentzu honetan Hondarribiko udala, LGTBIQ+, kolektiboarekin justizia soziala egin, eta ba, gure gizartean dagoen aniztasuna, ikusgarri egin nahian baita bilazken urteetan, eta bueno, ba, horren arira, aipatu ba, sexua askapenaren eta arrotasunaren egunaren bueno, ba, baitan, astebeteko egitaragua prestatu duela, ba, berdintasun ba, arloak edo, berdintasun maiak proposatuta gainera, Monika Beber, ba, pregoilaria izango da, gaur, Kasino Zarrean, arratsaldeko 7etan egingo den ekitaldi nagusian. Talaia ikastetxeko irakaslea da, Jabata anti-DJ eta kolektiboko militantea, eta herriko komunitateari egindako ekarpena balioan jarri nahi izan dute aurtengoan, bera pregoilari eginez. Beno, ba, berekin ere, tarte bat hartuko dugu, saioaren lehen zati edo alde tarte honetan, eta, beno, ba, iragarri digunez gainera, ba, sorpresak ere izango bida, gaur, Kasino Zarrean, arratsaldeko 7etan, izan ere, bera da pregoilaria, baina ez da bera bakarrik izango. Eskutik helduta Talaia ikastetxean bere ikasle ohi bat, hain justu, ba, izango baitu, Talaia ikastetxeko bere ikasle ohi bat, eskutik helduta pregoia emateko prestere. Xehetasun guztiak eta arrotasun egunari buruzkoak ere ba, izango bitugu izpide bat 12 minutuetan, baina Irungo jaiak ere hortxe bitugu, egia san, bueno, ba, jaien arira, bi itzordu besterik ez ditu iragarri, arrotasun nazioartuko egunari hasiera emateko show bat, bihar gauerdian, Urdanibia plazan, Garazi La Fantasy, eta ekainaren 28an Ortzabar Ur Jolasak aurrentzako San Juan plazan. Besterik gabe, horrela pasako da Irunen, esan bezala, ba, arrotasunaren eguna. Baina irungo jaietan itzordu gehiago badira, zenbaitzuk oroitaraziko dizkizuegu eta batek bereziki haserrea piztu du azken ordu hauetan, atzokan aipatzen genizuen, larun bat hontan, San Juan Plazako kontzertua Henry Mendez, artista edo musikari dominikarrak emango duela eta irungo udalak Henry Mendez kontratatu izana salatu du Bidasoko Itaiak, ezta? Hainbat jarrera honek dituen hainbat jarrera salatu dituzte sareetan, eskuin muturra auspotzen duela eta Rafa Mir futbolaria publikoki babestu duela 20 urteko neska bat bortxatzeagatik 8 urteko kartzela zigorra ezarri badiote ere. Animo artista zioen musikariak Rafa Mir futbolariari sare sozialetan. Tira, hau guztia kontuan hartuta gaur arratsaldeko 7etan irungo hainbat eragilek San Juan Plazan elgarretaratzea deitu dute. Zertarako, Henry Mendezen kontzertua bertan bera ustea eskatzeko irungo udalari eta argi eta garbi usteko, herritarren irundarren diru publikoarekin ez dutela inolaz ere onartuko eskuin muturra ospotzen duen halako elementu bat diote kontratatzea irungo jaietan. Esan bezala, deialdia arratsaldeko 7etan da, irungo udaletxeko plazan, San Juan plazan, eta 7etan ordu berean, berehala ere, aipatuko dizuegu, esan bezala, Hondarribian, LGTBIQ+, kolektiboari, eta Hondarribian orori, deialdia, arrotasun eguna ospatzeko ekitaldi nagusia, egingo baita, Kasino Zarrean. Baina, bestelako aktualitate gai gordinagoak ere baditugu, gordinak ere, izarare azken hilabeteetan, ia 6 hilabete biraia da, asko aipatu dugu, Txingudiko zerbitzuetako ur saneamenduko zerbitzuko, uretako ur zerbitzuetako langileen grebaldia, ezta? Plantillaren erdia greban jarraituko duela dirudi, gatazka zabalik mantentzen baitute, samartzial bezperan, 160 greba egun baino gehiago igar ondoren, eta azkenia bi hilabeteetan negoziazioak nolabait ere bideratu nahian aritu direlarik, bazirudien azkenik akordioa itxiko zutela, joan den ostiralean enpresak akordioa eragozten zuen oztopo nagusia konpontzen zuen proposamena aurkeztu baitzien, aldi baterako ezintasun egoeran, hau da, gaixorik dauden langilek gainerako langileen ordainsari bera jasoko zutela bermatzea. Hori zen, kontua, desblokeatzeko, bazirudien konpromiso hartu zuela zuzendaritzak horrekin, baina hitzez esandakoa, gerora, azken momentuan idatzi sinatu behar izan butenean dokumentutik klausula hori desagertu eginda edo desagertarazi eginduela Leire Zubitur gerenteak salatu du ela sindikatuak. Alaitzegia Zabal, greba komiteko kidea.
14: Grebarekin amaitzeko akordio aukera zapuztu du. Lehengo ostiralean mai gainean jarri zigun akordioa erretiratu egin du. Gu atzo sinatzera ginoazen akordio horretan, ezintasun egoeran dauden langileek, bestela gainontzeko langileen ordainsari berbera jasoko dituztelaren bermea idatziz geratzen zen azkenengo 7 astetan hori erreklamatzen aritu gara eta azkenean lehengo ostiralean mai gainean jarri ziguten. Eta gure asmoa zen, atzo aulotzea. Zein izan zen gure sorpresa, enpresak gauza bat esaten zuen tokian, orain beste bat esaten du, eta idatziz mai gainean geneukan akordi hori, atzera botaru, erretiratu du. Orduan, hau ez da, negoziatzeko modua, hau jokabide oso txarra, maltzurra, eta gaiztoa konsideratzen dugu, eta jendea oso haserre dago.
13: Ara beraz, zerreia, zeia bete eta gero, honekin topatzea, elatik salatzen dute, onarte zina dela akordirako itxaropena sortzea, eta azken unean ura posible egiten zuen konpromisoak entzea, jokabide horrek helburu bakarra duela, salatzen dute, 160 egun baino gehiago, daramatzan gatazka alferrik luzatzea, eta enpresak berak gero eta gehiago ondatzen ari den lan harremana okertzen jarraitzea, izan ere, konfiantza guztia apurtu da dagoeneko langileen arabera.
14: Orain arte, ahulduta zeuden konfiantzak guztiz hautsi dira, ezin digute inolaz ere eskatu lotuta geratzen ez diren gauzak hitzez akordatzea, zuzendaritza honekin ezinezkoa da, ze idatzita dagoena ere atzera botatzeko lotxarik ez dute. Orduan, ardura politika daukatenei eskatzen diegu mesedez, zuzendaritza honi atentzioa deitu eta greba honekin amaitzeko. 6 hilabete ez da txorakeri bat, 6 hilabete daramazkigu greban zuzendaritzanen ardura gabe keriagatik, eta benetan politikariei eskatzen diegu, egoera honekin amaitu nahi baldin badute, San Martzial lasaiak nahi baldin badituzte, akordio hau berriro maiganean jarri, eta greba honi amaiera emateko.
13: Ara beraz, zer zioten esan bezala, ba, langilek azken orduko kontua dau, plantillak printzipio simple baina euki ezin baten alde borrokan jarraituko duela bitzera eman du, hau da, gaixotzea ez dela inoiz, zigor ekonomiko bihurtu behar.

Eta berehala, berehala LGTBIAQ+, arrotasunaren nazioarteko egunaz. Hitz egingo dugu, Irungo jaietan bi hitzordu besterik ez, oso simbolikoak, bihar gauerdian Urdaneria plazan, Garazila Fantasiren ikusgarria, eta ekainaren 28an nazioarteko egunean, Hortzadar Ur Jolasak, San Juan plazan.

Baina, modu batean zein bestean, ba, bestelako itzordu batzuk ere badira. Eh? Gaur adibidez, goizeko amaiketan, ba, asteazkeneko itzordua zen, atzeratu zutena, beroagatik, zezen puzgarrien entzierra izango dela, aurretzat, hau, Urdangile plazatik, San Juan herrira, goizeko amaiketan. Gaur Behobiako futbol zelaian puzgarriak eta jolasak izango dira goiz eta arratsaldez goizean 11 aterritatik aurrera. Eta OMAK, ba, txotxongilolarien elkartearen azken emanaldia, txotxongilolarien familia kabareta obrarekin gaur Urantzuko frontoi txikian izango da.

0: Eta bai, ba, eskutik helduta, hain justu, bere talaia ikastetxeko ikaslaui baten eskutik helduta, pregoia emango du gaur Monika Weber, talaia ikastetxeko irakaslea, Jabat Anti DJ eta LGTBIQ+, ba, kolektiboko militanteak. Ba, herriko komunitateari egindako ekarpena balioan jarri nahi izan dute, aurtengoan Hondarribiko udal berrintasun mailan.
1: Amari esan nian, ez nauzu ikuste, baina orain ikusten naute.
2: Fui liberada cuando se lo dijo a mis padres.
0: Urbiletik pairatu behar izan du homofobiaren intransigentziari gordinena, tamalez, bueno, ba, munduko herri txiki eta ertain askotan bezala Hondarribian ere, herritar asko homofobiak eragindako sexu identitatearen diasporaren biktima izan dira. Eta memoria egin, eta, bueno, ba... Bere burua izkutatu behar ez duen, ba, ez duenik, ba, herri bat, ba, aldarrikatu eta irudikatu nahi dute gaurkoan. Arratsaldeko zazpietan ekitaldi nagusia izango da. Kasino zarrean aurretik ere aurre eta gaztei zuzenbuta saindua gaztelekoan goizeko amarretan hainbat jolas tailer ere proposatzen bituzte. Eta gogoratu Arma Plazan ere erakusketa bat ikus gaituzutela Francisen, ba, historioa zausnartzeko. Eta igandean Polborinan, bueno, ba, zinegoak, festivalaren ba, film laburren proiektzioak ere izango direla. Baina ekitaldi nagusia gaur arratsaldeko zazpietan izango da Kasino Zarrean, Horri begiratzen diogu berehala, esan bezala, gurean izango baitugu berehala Monika Weber, ba, esan bezala aurtengo Hondarribiko arrotasun egunaren pregoilaria. Ohar pare bat eta hortaragoaz.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
7: Goiziko 9etan gosari herrikoia.
6: 9 terdietan goitibera txanden zozketa.
7: 10etan Irungo goitiberen sari nagusia.
6: 12 terdietan peña poteo txintxarri eta burrumbaren laguntzarekin poteoa.
8: Del añozko egun bat ez atera ginen portutik nasta mila kolore dun bandera jarrita zutik.
7: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
6: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarangen laguntzarekin.
7: Arratsaldeko bost erditan, kamiseta, mai apainketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarangen laguntzarekin.
6: Eta azkenik arratsaldeko seietan, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
7: Gora Irungo kuadrilla eguna!
9: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, esan bezala, ekainaren 28an arrotasun eguna ospatuko dugu, eta Hondarribian, bueno, aste beteko, ba, ospakizuna edo egitaraua prestatu du Hondarribiko udaleko berrintasun mailak, eta berez, ba, ekainaren 26 hontan egingo dute, ba, ekitaldi nagusia, pregoilari eta guzi, eta zentzu honetan, ba, honen inguruan hitz egiteko, ba, hain justu gaur arratsaldeko 7etan Kasino Zarrean, ba, pregoia emango duen, ba, protagonista dugu gurean, Monika Weber, kaixo.
10: Kaixo, zer moduz?
0: Bueno, ba, esan bezala, arratsaldeko 7etan izango da ekitaldia, nahiz eta, bueno, ba, Hondarribian aipatu bezala, aste oso hartu du Hondarribiko udalak berrintasun mailaren bitartez, nolabait ere hau guztia, ba, gizarteratzeko, balioan jartzeko ere, aipatu dugu, ba, erakusketa bat ere badela, egun hauetan Arma Plazan, baina ekitaldi nagusia edo gaur izango da. Zentzu honetan, aurreitarazteko dugu, adierazpen instituzionala ere plazaratu duela udalak, udaltalde politiko guztiek ados jarrita gainera, hau batez, ez dakit hori esanguratsua ote den, azken urteetan Hondarribian eman diren urratsen adierazle?
10: Ba, aitortu behar dut, kriston pozarekin, hartu dudala jakin dudanean informazio hau, alderdi politiko guztiak AOPES onartu dutela, eta txolkontenago, nire esparruagatik, eta gero beste aldetik aurten egon den aldaketa berdintasun maila eta teknikariaren presentzia oso eraginkorra izan dela.
0: Izan ere gogoratuko du Hondarribian berez 2018an hasi zirela arrotasun eguna edo ospatzen, hor ba fenomena kultur elkarteak nolabait ere bultzatuta, udalak lekukoa edo hartu zuen gero, baina egia da bazken urte eterdian edo azken bi urteetan urrats bat emanduela, ez? Hondarribiko udalak ba LGTBIQ+ kolektiboari begira eta aurretik ere 2023an hain justu horitaraziko dugu urrezko intsignia ere ematerakoan edo hiriko urrezko intsignia hori irailaren 7an udalak erabakizuela Karola Txukarro nolabait ere omentzea bere ibilbidean. Azken urteetan egia da, omenaldi edo pregoilari, urratsak ematen ari direla alde instituzionaletik bederen, ez?
10: Bai, nabarmentzekoa da, ez dela bakarrik orain arte izan den bezala, pertsona batek pregolaria botatzen du eta hortxe gelditzen da, pixka bat musika, eta baina aurten programazio bat dago, aste batekoa, udaletxeko eraikuntza guztietan bandera dago edo bestean, orduan bai sumatzen da, urtero gero eta gehiago dagola.
0: Bere aipatuko dugu, gaurko ekitaldia, zentzunetan tamalez erraz kategorizatzen gaituen gizarte batean bizi gara, diskriminazioaren trentzak edo gurutzatzen gaituen honetan bazterketa soziala eragin izan duegu historikoki, ez? Kolektiboaren parte izatea, beti esan hoi izan da, herri txikietatik nolabait ere, alako sexu identitate diaspora bat egin behar izan butela askok, hiri handiagoetara, ez bada Bilbora Madrilera, edo besteak beste, zure kasuan Hondarribian ondo errotua gainera, zure ibilbidea hemen egin duzu.
10: Bai, nik ez dute arazorik izan, baina aitortu behar dut nire anaiak, Tomi zenekoa 23 urtekin alde egin zuen herri honetatik jipoitzen zutelako. Berarentzako kale nagusia zeharkatzea edo herriko kaleak zeharkatzea arriskutsua zen, botatzen zizkioten gelak edo zer gauza iruzkinak dantzatzen zuenean gauza bera gertatzen zen, eta ia ezin zuelako gehiako alde egin zuen. Eta hori niretzako oso oso gogorra izan zen momentu hori. Baina bueno, gaur egunean urratsak ematen ari dira, badago protokolo bat martxan jarrita edo zein eraso jasotzen badezu zerbait etorriko da, badago telefonoa, udaltzainak ere baia prest daude horretarako, orduan nik ikusten dut babes handiagoa dugula gaur egunean. Bai Hondarribian, baina ez beste tokietan.
0: Modu bat zein bestean, badirudi, ez, azken 20 urteetan, azken 10 edo, urratsak egin direla. Egia dela eta guztiz ere, duela 10 bat urte inolaz ere onartuko ez ziren zenbait adierazpen publikoki egiteko ausardia badutela. Gaur egun zenbaitzuk, ez dakit eskuin muturraren auspotzaren ondorioz, ez dakit kezkagarria da hori.
10: Niretzako bait. Orain arte babes gabe egon diren pertsona guztia niretzako oso penagarria da. Gaur egunean ni babestuta sentitzen naiz, baina ni naiz gaur egungoa, baina gure atzean pasa dutenak eta gure atzen egon direnak asko sufritu egin dute. Bere bizitza baldintzatu egin da eta ezin zuten bere maitasuna adierazi, beraien nahi duten moduan. Eta baldintzatu egin da eta ezin zuten bere maitasuna adierazi, beraien nahi duten moduan. Eta ez da egun batean ospatu behar degula, baizik.

0: Ez dote dugun, edo?
1: Ba, bitu. Ni esaten badizut Monika bezala, esango nizuke ez daukala beldurri, baina egia da, bai daukatu beldurrarik. Ikusten ari dira gure eskubideak urratzen ari direla, Fatxen presidentzia gero eta gehiago agertzen ari dela toki guztietan, eta segun orain Espainia bertan, segun eta zerki digoan bizizaren, zure eskubideak ez daude urratutak, eta ez daude, ez dituzula. Orduan niretzako atzera joaten ari gera, eta beldur hori ditugu kolektiboan.
0: Iaz, okeres banaiz, Ainhoa Etxaidea morortu izan zen pregoilaria, Hondarribiko Harrotasun egunean, zuet zinen oso urrun, uste dute ez, animazioan DJ Jabata bezala parte hartu baitzen nuen, berala aipatuko dugu, behar bada, nahi bauzu zure ibilbide musikala, baina zure ibilbide profesionala hezkuntzari lotua da, zentzu honetan aipatzen ari garen atzera pauso hoiek saiesteko hezkuntza ezinbestekoa da.
1: Bai, niretzako funtsezkoa da. Penagarria da hezkuntzan sisteman ez dela bermatzen gure presentzian edo gure historia ez dago inon. Zerbait gertatzen bada, ba, bai, etorriko dira eta baduzu hau edo bestean, baina ez da urtero eta urtean zehar aipatzen den gai bat edo ez daude referentiak eta bestela. Bai daude referentiak, ba, adibidez Instagramen eta bestean, baina horretarako aurren erabezaroa da erabezaroa izan behar zera. Ta niri ustez, zuia txikitatik baldin badituzu balibia bideak aurre egiteko egorei eta badakizu izena jarri eta horrela ba beste modu batean izango zera.
0: Ez dakit eskolan, etxean ikasten da errespetua, zentzu honetan hezkuntzan eskolatatik zer egin dezakezue, irakasle?
1: Nik esango nuke gure urteko sekuentzietan edo gure urteko programazioetan txertatu beharko genula olako adierazleak, olako historiak, olako pertsonaiak eta baldin badakizu existitzen direla errespetua garatuko dezu eta ikusiko dezu ez duela importan normaite dezu maizik eta ze pertsona zaren.
0: Izan ere, aurrak txiki-txikitatik ez dituzte, ez, halako kategoriak oraindik eraikiak behar bada buruan, ez, hori gerora dator, gizarteak inposatuta, bada ba, une edo garai aproposa lanketa hori egiteko.
1: Ba, bitu, nire esperientzia da, zera, HH5 urtetik hor oso erraix eta askatasunarekin esaten du. Ni maite dut Aitor eta maite dut Nekane eta maite dut bestea. Eta gero ni sentitzen naiz neska eta sentitzen naiz mutila. Baina gero ikusi dut ja pixkanaka lehenengo maila bukaran ja beraien ikuspuntua aldatzen ari da. Eta ari dena etxetik dator askotan hezkuntzan jartzen dute sama. Baina niretzat ko importanteena da etxetik datorrena eta hor dago koska etxetik ezitu behar dituzue.
0: Ba, esentzu honetan aipatu bezala Harrotasun eguna ospatuko duzue Hondarribian, ba, bi egun lehenago edo, zu izango zara pregoilaria gaurkoan, ez dakit, simbolikoa den zerbait baino sakonagoa da halako ospakizun bat Hondarribian, ez dakit zer dakarkio edo herriari.
1: Beno, behintzat entzungo dituzte gure ahotsak eta ulertuko dute nola sentitzen garen. Batzuk pasa dute gaizki, beste batzuk ez, baina zera, ez dugu memoria astu behar. Gure atzetik etorri direnak zer pasa duten, orain gaur egunean, eta etorriko direna behar dute entzutia hemen badaudela olako pertsonak eta aske izan zaitez.
0: Zentzu honetan, ipatu dut, iaz uste dute DJ Jabata bezala parte hartu zenuela ekitaldian, behar bada aurrek urteetan ere, ez dakit, ez dut gogoan, iazkoa bai, zentzu honetan, ba, DJ Jabata gisa ere, beno, ba, zure saioetan, nola baitere, ba, borroka hori bultzatzeko bideratu duzu musika ere, edo?
1: Bai, beti saiatu egin naiz horri heltzen eta nire saiotan beti dago performance bat non eta adierazten du nor naizen. Gaur egunean oso arro nago, zeren Kasino Sarrean ilabetero gurentzako guateke bat antolatzen dugu, baina guateke hori gaur egunean elkartzen ditu edo batzen ditu bai gazteak, bai tempranillo garen direnak, kriantzak eta reservak eta gran reservak ere bai elkartzen hartzen ditugu eta oso ekitaldi polita eta hor kolore guztiak elkartzen dituzu bai adina, bai izaera, bai denetatik eta hori da azken finean denak elkarlan, auzolan eta denak elkarrekin eta disfrutatzeko.
0: Zentzunetan, ikusten du, ba, Hondarribian, ez? Beno, ba, pregoilari hautatu zaituztela gainera, ba, komunitateari egindako ekarpena ere, ba, urte luzetan, ba, nabarmendu nahian, hau ere izan baiteke, horietariko bat. Aipatzen zuen lehen, ez zuk pertsonalki, ba, ez duzula horren gaizki pasa berbada, ba, zurean

0: edo zure inguruko beste hainbat lagun bezala, hala eta guztiz ere, beno, Hondarribia egia da, ez dela herri erraza edo, ez, teorian, ba, ikusita, beno, ba, berdintasunarekin arazo bat dagoela, herrian, ez dakite kolektiboari espreski eragiten dion edo, beno, ba, zerbait orokorra den.
1: Bueno, bai, herri hau oso gogorra izan da, edo zer gauzarako, eta zera gay edo lesbiana edo pertsona trans izateko arazo larriak izan dira. Baina, bueno, gaur egunean kolektiboaren boterea, saretan ere bai ikusten duzu, erreferenteak daude, badakizu zerbait gertatzen zaizun nora jo, orduan nire ustez indartsuagoa gaude. Baina horrek ez du esaten ez dagoela beldurra etorriko denarekin, hor kontuz ibili behar gara.
0: Zentzu honetan, aipatzen genuen lehen, ba, diskriminazioaren trentza edo, aipatzen dugunean LGTBIQ plus kolektiboa, beno, hor, kasuistika oso anitza da, dudarik gabe, eta bakoitzaren egoera oso ezberdina, behar bada, ez da gauza bera, ba, egoera pertsonal bat ala beste, zentzu honetan, sare sozial bat, baten babesa edukitzea, ezinbestekoa.
1: Bai, oso importantea da, zu gaur egunean badakizu, hasteko udaletxeak ja badauka protokolo bat, orduan edo zer gauzanan aurrean, zera, joango zera, udaletxera, deituko duzu, jarriko zaituzte harremanetan bata bestearekin eta babesa sentituko duzu lehenengo momentutik. Ja ez da lehen bezala gertatzen zaita, ez naiz ausartzen, pasatzen dut, eta gure atzean eta memorian daudenak oso gaizki pasa egin dute, eta ezin ditugu horiek ahaztu.
0: Eta sare sozial diot hurbilenari dagokionez, lagunak, familiak, haien babesa ukitzea aldea egiten du.
1: Bai, nire kasua kriston kuadrilla daukat, zoragarriak dira, eta beraien gatik beti jaso izan degune izan da, zuzera Monika edo zuzera Tomi, ez dugu inoiz bizi, edo beraiek ez dute pentsatzen norekin maite mintzen zaren, edo norekin larrua jotzen dezun. Beraien zako gugera gu, eta hori da importantena, zer dugu gure bihotzean pertsona bezala, ez bestea.
0: Monika Weber, pregoilaria, aurten Hondarribiko harrotasun egunean, ez dakite zeo zer iragarri dezakegun, mezu orokorra edo titular bat ematekotan zer botako duzu, badakite, beno ba, urduritasunak ere hortxe izango direla, pregoia ematerakoa, baina mezu bat helaraztekotan, Hondarribiarrei, zer esango zenieke?
1: Ba, pitu, aurten aldaketa handia egon da, espero dut ibilbide honetatik jarraituko degula eta alderdi guztiak AOPES udaletxetik adierazpen instituzional bat izatea oso importantia izan da. Espero dugu ildo honetatik jarraituko degula eta eskertzekoa da.
0: Ez dakite beste nobedaderik edo iragarri nahi duzun, pregoiari dagokionez.
1: Bueno, pregoian badaude hiru puntu nagusia, bat izango da nire amatxo Maitea, kuadrilla eta niretzako munduko importantena nire seme alabak. Eta ni beraientzako matxo moni naiz eta hori da niretzako importantena. Pregoia eman aparte, gaur izugarrizko sorpresa daukat. Nire ikasle izandakoa izango dut nirekin balkoian, asko maite dudan ikaslea, eta zera, berari esker, aman edu izena, berari esker asko ikasi dut, eta beraren gandik ikasi dudana da, zer daukagun zure pentsamenduan, zer duzu zure bihotzean, nola jaio zeran eta gero nola nahi duzu zuri gizartea ikusi. Eta berari esker, bera izan da nire irakaslea eta bihar nire ondoan izango da. Eta kriston posa izango dut berarekin eskutik helduta eta pregoia batera egitea.
0: Ba, Monika Weber, esker mila, guran izanagatik eta bueno, ba, gozatu arratsaldean.
1: Zuei, mila esker.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
3: Aizu, ekainaren 27an badakizu Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, animatu!
4: Txosna gunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 €. Zer izango dugun mahai gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
3: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
4: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
3: Goizeko kafea.
5: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.
0: Ara, beraz, hortxe Monika Beberrek aipatzen ziguna, gogoratu arratsaldeko zazpietan, kasino zarrean dela itzordua, baina hori bai aurretik goizeko amarretan, Code Limit izeneko jolas tailerra izango da Zaindua Gaztelekuan, jardora hauek gazteen artean berdintasuna errespetua, eta anistasunarekiko sentsibilizazioa lantzeko helburua dute, ikuspegi ludiko eta parte hartzaile batetik, eta arratsaldeko ekitaldian, pregoiaren ondotik, horritarazten dizuegu ere, DJ La Fulanaren saioa izango dela Kasino Zarrean. Bertan, eraberean, astebeteko gitaraguak hori baino gehiago dakar, arrotasun eguna, ekainaren 28an baita berez, eta egun horretarako Bilboko zinegoak, zinema eta arte eszenikoen nazioarteko LGTBIQ+, zinegoak jaialdiaren film laburren proiektzioak izango dira, arratsaldeko zazpietan, hau igandean, Polborinan, gonbidapena Garma plazan bituzue, eta internet bidez ere, oiko lekuan, tiketen kutsa zerbitzuan, baina, ondarrebia.eusen, itzorduan sakatuz gero, hortxe topatuko duzu, edo antxeta media.eusen, ere, justu, albiste honi lotuta, lotura bertan topatuko duzute, Eta gainerakoan, Irungo jaiak martxan, aipatu beharra dugu, gaur goizetik, hainbat itzordu bitugula, goizeko amaiketan, zezenpuzgarrien entzierroa izango da, Urdanilla plazatik San Juan plazara, hau aste azkeneko itzordua zen, baina beroagatik, atzeratu egin zuten, gaur egingo dute, eta azken egun hauetan, bertan bera utzi bituzten puzgarri eta aurrentzako jarduerak, auzo-zauzo, dihoaztenak, gaur bai, egingo direla, Behobiako futbol zelaian, goizeko amaikaterritan ordu bat aterditara, eta arratsaldez lauetatik sortzietara, esan bezala, Behobiako futbol zelaian, eraberean, eguerditan, urantzoko frontoi txikian, aldiz, Euskal Txotxongilolarien familia kabareta, obrarekin itxiko duomak elkartearen jaialdia, edo elkarteak jaialdia, Txotxongiloak parkean, ekimena, azkenik ez da, parkean izan lau egunetako bat ere, baina hortxe duzute. Arratsaldeko bostetan aldiz, Street Escape edo kale IES jokoa, izango da 9 urtetik gorako entzat gaztegunean, dagoeneko xapito eta eremu guztia antolatua dute, atzo, ZBA-ra leku saldatu zituzten, bideojokoen edo gaming gunea, gaur aldiz, aipatu beharra dugu, bertan denontzat, klubak antolatua zuen, konkiz, ekitaldia edo, bertan bera utzi butela, beroagatik, ala, erabaki du aldez aurretik Irungo Udalak, ez dute, beraz aurrera eramango, baina arratsalde partean hainbat jarduera izango dira, modu batean zein bestean, eta gogoratu, bertan ere, arratsalde ko sortzietan DJ Aimar eta Zerko horren kontzertua izango dela atxaldeko sortzit erdietan gaztegunean. Asteburuak ere gehiagorako emango du gaztegunean esate baterako Iruntxef, saioa izango baita bihar.
5: Bueno, kaixo denoi, Nara Etxebeste naiz, ni natora orkestea larun batian 27an ingo dugun Iruntxef ekintza, lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, pixkat Ostretxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6-tikan 7-erditara, eta bueno, aurtengoa pixka berezia izango da, Japoniako bi errezeta ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, pixkat, animatzeitut aurrak bertara gerturatzea, oso ongi pasako dugu, gero sari bat egongo dauka eramaitare, irabazlearen zako, eta bueno, hoixe izango zen dena.
6: Ni jare karrera horresti naiz, eta Irun Bizi dignator, eta bueno, lehen ondo aipatu den bezala, Irun Bizi da udalak ateratako proiektu bat, pues aurren nahiak eta asmoak entzuteko, eta aurten oso pozik gaude, izan ere Irungo jaien programak eta barruan, aurrek naiz den zerbait txartu dugu, eta 27 goizean hemen plaza honetan egongo dira Urjolasa eta ekintza desberdinak. Eta hori animatu zaituzet guztiei parte hartzera eta osentu pasatzera.
0: Ara, beraz, hortxe, larun bat ontako, ekintzaetako batzuk, gaztegune horretan, esan bezala, dagoeneko alerta beroagatik, alerta bertan bera utzita, Santiagoko Euskal Jai frontoian burutuko bituztenak, eta Irungo karriketan aldiz, Euskal Dantzak, eta txintxarriak ere izango bitugu asteburuan. Thank you. izan ere, kemen dantza taldeak 2022an berreskuratu zuen Gipuzkoako ohitura zarra ondo errotu egin da Irunen, ezpata dantza, ikusteko egun finko askorik ez dago Gipuzkoa mailan eta beraz, igandean, ama biterdietan, ama xantalenen emana dute itzordua, ba, Urdani Biat, Saguan Plaza inguruetan, txintxarri hotx eta dantzaz, ba, gozatzeko jendea hurbil daitezela, deialdia, luzatu dute, kemeneko kideek.
7: Bai, 28an ingo dugu ezpata dantza, izango da urtean 5. uste dut, 2022an izan zen lehenbizikoa, eta hori urtero egiten dugu, egingo dugu ibilbide bat ama xantalen erbitatik hasia, ama biterritan, eta bertatik igoko era zuzenean aurten kale nagusia igoko dugu eta igoko era liburutegi zarran parera, eta gero jaitsiko era dantzatzera, orduan aurtengo ibilbidea motzago izango da.
8: Hori da, joaten gara Txurita Gorriz, eta, bueno, soka dantzan adibidez, kapela, txapelarekin joaten gara, eta txintxarriri gabe, eta ezpata dantzan, ba, bueno, jartzen dugu ezpata dantzako zapia buruan, eta txintxarriak, eta orduan, ba, txintxarriak entzuten dire.
7: Bai, bai, eta hori oso pozgarria da guretzat, hasieran normala den bezala jende gutxi hurbiltzen da, baina ja, ari zaio, ari dira aurrera pauso berriak ematen, eta sumatzen da, berez eta jende gehiago hurbiltzen dela.

0: Ara, beraze, ba, hortxe, beraz, ba, deialdia igande ontarako, eta beste deialdia, ba, ipatu dizueguna, eh? Henry Mendezen biharko kontzertua, bertan bera usteko, eskatzeko, exigitzeko, ba, Irungo udaletxearen aurrean, gaur protesta egingo dutela, hain justu hain bate, eragilek, beno, ba, egun hauetan ipatu dizuegun bezala, eh? Artista dominikarra, ultraeskuindar eta matxistatzat jotzen dute, eragilek eta haren kontratazioa diru publikoarekin egitea, onarte zina dela, salatu du, aste honetan, ba, Bidasoko Itaiak eta horren arira elgarretaratzea bitu dute gaur arratsaldeko 7etan Irungo San Juan Plazan udaletxe aurrean. Modu batean zein bestean ez da dena Hondarribia bota Irun izango, 8etara ere begiratuko dugu. Izan ere berako igerilekuen itxira dela eta hontaz hitz egin izan dugu nola beno ba erreka, ezta? Ere ba atondu duten ba udan beroak astintzeko, beno ba 8etako beste hiru igerilekuetara bideratuko bituzte hala ere herritarrak garraio sustengarria bultzatzek hori bai gaztetxoentzat monitorek gidabutako bizikleta martxak, adinekoentzat garraio zerbitzu berezia eta beste igerilekoetako abonuak ordaintzeko diru laguntzak ere eskainiko ditu, eh? Baberako udalarekin batera, Sastrakok xehetasun gehiago ere, ba eman dizigu Jose Biela, Sastrakoko zuzendariak, ezoiko egoera bati erantzuteko beharretan ikusi birela aipatu digu, eh? Lizar Elespuru lankideak bildu dizkigu, honan inguruko xehetasunak, aurretik hori bai, gogoan hartu, biharko eguna, egunak luze joko duela, ba Irunen.
1: Aizu, ekainaren 27an badakizu Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, animatu!
2: Txosna egunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 €. Zer izango dugun mahi gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan, kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
1: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
2: Ekainaren 27an, etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Udan sartu berri gara eta jada bero bolada jasangaitzak bizitzen ari gara. Berehala sentitu dugu beharra nola edo hala gure gorputzak hidratatu eta freskatzeko. Beroaldiaren aintzinan hartu beharreko neurriak badakizkigu. Urra unitzedan eguzkitako krema bota itzalpean babestu eta aldenean urrotzarekin une batez beroa desagertzen dela sentitu. Dela hondartzan, errekan edo igerilekuan. Azken honen irekierarekin arazoak egon dira hainbat udalerritan, igerilekuen itxiera izan da hainbat herrietako uda hontako arazo potoloa. Jada irratian aipatu dugu behin baino gehiagotan adibidez aurten beran igerilekuak ez direla zabaldu, zehazki Nafar gobernuko foru dekretu batek zehazten dituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak ezin izan direlako bete. Hala ere jada hainbat alternatiba proposatu dira bai herritarren aldetik, baita udalaren aldetik ere. Adibidez, ekainaren 10ean auzolanean ziarreka txukundu eta igerileku natural bilakatu zuten. Sastrako kirol zerbitzuetako enpresa ere berako herritarrei alternatibak eskaintzen ari da. Zehazki hiru proposamen berri luzatu dituzte eta gaur hemen ezagutuko ditugu proposamen hauek Jose Bielaren eskutik. Kaixo egunon, Jose, zer moduz?
5: Ongitazek, egunon.
1: Bai, eskerrik asko proposamena onartzagatik eta elkarrizketa onartzagatik. Ba, asteko Jose, azalduko diguzu zer den Sastrako eta zer funtzio betetzen duen beran?
5: Bai, berez Sastrako kirol zerbitzua udal enpresa da, 2022an sortua eta kirol jarduerak eta herriko kirol instalakuntzak dinamizatzeko eta mugitzeko eta proiektuak eta aktibitateak sortzeko sortutako enpresa modu zuzen batean. Ordura arte, ba, kanpoko enpresa batek urdi izenekoa, ba, berak batzuen ardura, ba, honen kudeak eta aurrera eramateko, eta 2022an udalak erabaki zuen bere eskuetan hartzia, kirol instalakuntza guztien, herriko kirol instalakuntzien guztien dinamizazioa, eta hortan ari gara. Ni konkretuki badaramatzat bi urte, 2024an ailegatu nintzen postu hontara, eta hortxe nago, udalean dauden lagun eta zera batzordea osatzen dugun batzordeko kideekin elkarlanean ari gara.
1: Ba, ederki, aipatu dugu ez, aurten berako herria igerilekurik gabe geratu dela, eta unitzek faltan sumatuko dute igerilekua, batez ere adibez gaztetxoenek ez da. Aipatu dugu Sastrako ari dela lanean, alternatibak bilatzen, garraioarekin zerikusia dutenak adibidez, eta gaztetxoentzat ere zerbait berezia prestatu duzu, azalduko diguzu zer pentsatu duzuen, edo zer ari zareten abian jartzen honen inguruan?
5: Bai, aipatzen duzun bezala, gaztetxoak haunitzek dira, eta beraiek beraien gan pentsatuta, iniziatiba eta ekintza desberdinak martxan jartzen, saiatzen ari gara. Kontutan izan behar dugu, aurreko udetako datuen arabera, zerehun bat erabiltzaile izan genituela, uran zehar, adin desberdinetakoak, baino bai, porcentaje handi batean gazte mailakoak edo gazte kategoriako izan litezkena, 15, 16 urte arteko pizkete tartea, ezta? Eta, bueno, beraiengan pentsatuz, aipatu dituzun bezala, berri mailan ekintza desberdinak bultzatzen ari dira, bertze Sastrako errekako inguru horretako moldaketa, bai? Eta bertzetik, udalen partetik, bizitropela izeneko proiektua martxan jartzen ari gara. Hau da, gure piztina erikitzea ezinezkoa ikusi genuenean, bai, saiatu gara eta hortan gaude, egunetik egunera, ba, proiektu desberdina martxan jartzen, harremanetan jarri ginen Bortziretako, gainontzeko herritako igelukuko arduradunekin, eta konkretuki ikusita non kokaturik gauden eta bide berdea oso eskuragarri dugula bera eta Lesaka konektatzeko, beratik Lesakara joateko, orduan bizitropela izeneko proiektu martxan jarri dugu, 11 eta 15 urte arteko neskamutikoek elkarrekin hortara joan daitezela. Horretarako baitugu montore batzuk, gida lana egingo dituztenak, eta ordun arratsaldero astetarkian hortara nahi duenak eta izena eman eta gero hurbildu daiteke tropel eta talde bat osatuz.
1: Eta non eman daiteke izena? Uste dut hasi behartzen utela aste hontan, baina jendea oraindik ez dela animatu izaten alda?
5: Bai, bueno, animatu edo zalantzak edo ezustekoak, akizu gauza berriak martxan jartzeak ere, beti inabardura agertzen dira, eta koiskak ere hortik daude, bertze aurrak, bueno, neskamotikoak orain oporrak hasi berria dituzte, pensatzen dut beraien artean ere solas egin behar dutela, familien artean ere bai, zenolako plana, zenolako antonamentua, orduan, espero genuen hasieratik norbait izatea, baina momentuz astelenean hurbildu ginen lehenengo aldiz eta momentuz ez dugu deiak jaso ditugu informazioen eske, aipatutako ñabarduroak eta zehaztapen hauek egiteko, baina momentuz ez gara biatu, guk prest gaude, monitora prest gaude eta gainontzeko infrastruktura eta bidea eta joan etorrikoa modu seguruan egiteko behar diren baldintzak denak prest ditugu, baina partaideak falta zaizkigu eta espero ezagun poliki jendea animatzea. Orduan izen ematea hemen egin beharra da, modu digitalean ere interneten bitartez egin daitezke, Baino, topionan dugun egoitzara hurbildu barra dira, hemen banatuko baitiegu dorsal bat, berizenaekin, eta oinarrizko arautegia, bai, kontutan izateko, eta hortik aurrera, ba, topak eta arratsaldeko iruterritan, Zubizabaleko plaza jolasgune horretan izanen da, eta hortik abiatuko gara, txalde pasa, Lesakako piztinetara. Uda luzea baita, eta uda osorako plan bera mantentzea ere ezbaita normala, iru txandatan banatu dugu uda tartean San Ferminak eta berako herriko besta kontutan izanik, ordu lehenengo txanda honetan, bai, aurreko astenetako astelenetik, ustailaren irura izango da, eta ikusiko dugu. Ikusiko dugu ze nolako erantzuna jasotzen dugun, eta, bueno, ba, berez planifikatutako ideia hau gauzatzerakoan, ba, zerbait mugitu behar dugun, edo zerbait aspekturen bat aldatu behar dugun, edo ez.
1: Horixe da, eta guk hemendik antxetatik ere animatuko ditugu gaztetxoak ideia hontan parte hartzera. Gainera, iruditzen zait, balore positiboak ere islatzen dituela ideia honek, edo bizi tropelak, azkenean garraio sustengarria eta jasangarriagoa ere bultzatu duzue ba, dinamika hauekin, proposamen hauekin, ez da?
5: Bai, bueno, irakurketa desberdinak egin daitezke, bai, eta batetik sostengarritasuna hasita, modu seguruan eta jasangarria erabiliz, beste aldetik ere bizikidetza eta elkartasuna, lagunen arteko joa sortuz, eta din beretsuko neskamutikoak elkarrekin naturaz gozatu eta naturaz disfrutatu, eta kasu honetan berez dugun infrastrukturaz baliatuz, Bia Berdeko zera bidea eta bidezka horiek aprobetxatuz, modu seguran urbiltzeko, harremanak sortuko diren, eziketarako ere baliogarria zaigu, zer den naturgunean ibiltzea, ziurrenik topatuko dugu bidean oinezko batzukin, badaude seinalea, badaude gurutzeak, bide gurutzeak, eta bar, kontekstu ezitzaile batean ere, hortara urbilduko gara, eta guztiz positiboa izango dugu bai guretzako.
1: Horixe da, ba, gaztetxoak aipatu dituzu eta helduentzat ere helduengan pentsatu duzue. Zer proposatu duzue beraientzat eta garraioaren aldetik zer proposatu duzue?
5: Bueno, hau da bizitropelaren funtsa neskamutikoentzako du helburu, bai, beraiengan pentsatutako zerbait. Eta erran bezala, erabiltzaileen artean ere baitugu beste erabiltzaile perfil motatakoak, ba, harinekoak hasita edo familia gurasoatik ere bai. Orduan udalak, berak udala badauka kotxe elektriko bat erabilgarri eta nahi duenerako erabilgarri astean zehar edo nahi edo behar duenerako. Orduan hori ere, baliabide hori gurera ekartzea ere pentsatu dugu, eta kasu honetan, harineko entzako, edo 65 urte baino gehiagoko entzako, kotxea prest, erabilgarri egongo da, eta gidari bat ere jarriko dugu, aurretik izena ematen duen pertsona horrek, lagunduko diogu, eta zuzenean kotxe hartu, eta eramango dugu piztina, eraman eta ekarri, hori izanen da, pizket proiektu edo urban honetarako martxan jarriko dugu beste proiektu bat, eta hoxen, horren esperuan gaude, bai, jendeak erabaki dezala aipatu dugun moduan bortziretako zein igerilekura urbiluko den, eta gurekin ondoren izan eman tagero, eta kotxea erreserbatu ondoren, lagunduko dugu bertara urbiltzen.
1: Ba, hori ere aukera bat duzuen zuleok, beratarrak zareten entzat, kontuan izan badagoela kotxe elektriko bat, agian haunitzek ez dakizue, baina duela gutxi jarri zen abian ere kotxe elektriko honen aukera kar-kar-kar enpresatik gainera. Eta bukatuko dugu elkarrizketa, aipatuko diguzu, Jose, azkenik, ze laguntza edo eskainiko duzuen garraioaz gain, diru laguntzak ere eskainiko dituzu ez da?
5: Bai, bueno, jabetzen gara, azkenean hau ezoiko egoera dela, hau da, jendeen bizimodua eta berratarren udako planen barne urtetan irlekoa, herriko irlekoa presente egonda, baina esan bezala aurten ezin izan dugu aurrera egin gure piztinen erekiarekin, non hoixen animatu dugu inguruko bortzietako igelekura joatea, badakigu ez dela oso eroso izango, eta ikuspegi ekonomikotik ere ba tarifa aldeak edo tarifa ez egon bateratuak, non udalatik eta sastrakotik erabaki genuen ba behin abono ateratzen dutela diru laguntza bat ematea. Orduan kontutan izan dugu aurreko urtetako beran genituen tarifak, eta hain zuzen ere kategoriaren arabera eta izan indira ba pizket guke banatuko ditugun diru laguntzak. Kasuz kontutan izan behar dugu, erran bezala, ba herri desberdinen arteko tarifak bateratuak ez daudelako, eta gero eskaerak ba desberdinak izango dilako, familia batek izan dezake bi guraso eta seme alabak, edo gazteak solteak agertu daitezke, edo nagusiak ere beretzako, orduan, bueno, banan eta ikuspegi indudaletik, baloratuko dugu zein den atera duen abonoa, zein instalakuntzatakoa den, eta horren arabera guk aurreko urteko erabili eta aplikatu benituen tarifak lagunduko dugu kantidade horrekin, ba behintzat bizket erosoago izan daien aurtengo plantamentua.
1: Bikain, Jose, ba argi geratu zaigu zeintzuk izan diren zuen proposamenak sastrakotik bultzatuak udalaren laguntzarekin, noski, beraz zerbait gehiago aipatu nahi baduzu edo oraintxe tartea?
5: Bueno, ba hoixen batetik eskerrak eman hoixen gurera hurbildu direnei, bai bere aportazioak eta bere iritzi kritikoa bada ere guretzako baliogarria izan zaigula. Erran bezala, egunez ari gara erabakiak eta iniziatiba desberdinak baloratzen, eta momentuz garbi genituen hirukintza hauek praktikan jarriko genituzkela, eta espero dezagun baliogarrak izatea eta jendeak ulertzia oraingo honetan eta oraingo baldintzetarako bideragarriak direla, eta udan alden bezala edo modu atsegin batean denok pasa izateko.
1: Horixe da, ba mila esker, Jose, eta hurrengo arte.
5: Dira.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Egun on antxeta irratiko entzuleok, gaur ortzirala dugu ekainaren 26a da eta 10ak eta bat ditugu momentu honetan, beraz bidasoei baia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta hurrengo orduetean bortziriak baztan eta malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik eta aipatuko dugu gaur egun argitsua dugula goiz-goizetik berrizaren naiz eta eguerdi aldean pare bat orduz euria egitea aurre ikusi duten bertzela ateri egonen da egun guztian zehar ere guzki ere bete-betean izanen dugu eta temperatura altuak aurreko egunetan baino gutxixeago markatuko dute termometroek baino hala ere gaurko maksimoa 32 gradukoa izanen da eguerdian justu euria iragarria dagoen momentuan minimoa berriz 22koa izanen da eguna bukatzerakoan hau erranda. Ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.
1: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

0: Eta horrela gaurko albisteen errepasorekin hasiko gara edo gaurko gaiei helduko diego, hain zuzen ere aipatuko dugu da honetan beran igerilekuak itxi dituztela. Hori dela eta bortziretako bertze hiru igerilekuetara bideratuko dituzte herritarrak garraio sostengarria bultzatzeko, gaztetxoentzat monitore gidatutako bizikleta martxak, adinekoentzat garraio zerbitzu berezi eta bertze igerilekuetakoa bonuak ordaintzeko diru laguntzak eskainiko ditu Sastrakok berako udalarekin batera. Hain zuzen ere Sastrako enpresa publikoaren ordezkaria den Jose Bielarekin izan gara eta berak kontatu dizkigu honen inguruko xehetasun guztiak.
1: Udan sartu berri gara eta jada bero bolada jasangaitzak bizitzen ari gara. Berehala sentitu dugu beharra nola edo hala gure gorputzak hidratatu eta freskatzeko. Beroaldiaren aintzinean hartu beharreko neurriak badakizkigu. Urra unitzedan eguzkitako krema bota itzalpean babestu eta aldenean urrotzarekin une batez beroa desagertzen dela sentitu. Dela ondartzan, errekan edo igerilekuan. Azken honen irekierarekin arazoak egon dira hainbat udalerritan, igerilekuen itxiera izan da hainbat herrietako uda ontako arazo potoloa. Jada irratian aipatu dugu behin baino gehiagotan adibidez aurten beran igerilekuak ez direla zabaldu, zehazki Nafar gobernuko foru dekretu batek zehazten dituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak ezin izan direlako bete. Hala ere jada hainbat alternatiba proposatu dira bai herritarren aldetik baita udalaren aldetik ere. Adibidez, ekainaren 10ean auzolanean zia erreka txukundu eta igerileku natural bilakatu zuten. Sastrako kirol zerbitzuetako enpresa ere berako herritarrei alternatibak eskaintzen ari da. Zehazki hiru proposamen berri luzatu dituzte eta gaur ba hemen ezagutuko ditugu proposamen hauek Jose Bielaren eskutik. Kaixo egunon, Jose, zer moduz?
2: Ongitazek, egunon.
1: Bai, eskerrik asko proposamena onartzagatik eta elkarrizketa onartzagatik. Ba, asteko Jose, azalduko diguzu zer den Sastrako eta zer funtzio betetzen duen beran?
2: Bai, berez Sastrako kirol zerbitzua udal enpresa da, 2022an sortua eta kirol jarduerak eta herriko kirol instalakuntzak dinamizatzeko eta mugitzeko eta proiektuak eta aktibitateak sortzeko sortutako enpresa modu zuzen batean. Ordura arte, ba, kanpoko enpresa batek, urdi izenekoa, ba, berak batzuen ardura, ba, honen kudeak eta aurrera eramateko, eta 2022an udalak erabaki zuen bere eskuetan hartzia, kirol instalakuntza guztien, herriko kirol instalakuntzien guztien dinamizazioa eta hortan ari gara. Ni konkretuki badaramatzat bi urte, 2024an ligatu nintzen postu ontara eta hortzen nago. Udalean dauden lagun eta zera batzordea osatzen dugun batzordeko kideekin elkarlanean ari gara.
1: Ba, ederki, aipatu dugu ez, aurten berako herria igerilekurik gabe geratu dela, eta unitzek faltan sumatuko dute igerilekua, batez ere adibidez gaztetxoenek ez da. Aipatu dugu Sastrako ari dela lanean, alternatibak bilatzen, garraioarekin zerikusia dutenak adibidez, eta gaztetxoentzat ere zerbait berezia prestatu duzu, azalduko diguzu zer pentsatu duzuen, edo zer ari zareten abian jartzen honen inguruan?
2: Bai, aipatzen duzun bezala, ba gaztetxoak haunitzek dira eta beraiek beraiengan pentsatuta ba bea iniziatiba eta ekintza desberdinak martxan jartzen saiatzen ari gara. Kontutan izan behar dugu aurreko udetako datuen arabera, ba 101 erabiltzaile izan genituela ba udan zehar adin desberdinetakoak, baino bai porcentaje handi batean gazte mailakoak edo gazte kategoriakoa izan litezkena, ba 15, 16 urte arteko ba pizkete tartea, ezta? Eta bueno, beraiengan pentsatuz aipatu dituzun bezala berri mailan ekintza desberdinak bultzatzen ari dira, bertzea berte Sastrako errekako inguru horretako moldaketa, bai? Eta bertetik udalen partetik bizitropela izeneko proiektua martxan jartzen ari gara. Hau da, gure piztina erikitza ezinezkoa ikusi genuenean, bai saiatzen saiatu gara eta hortan gaude egunetik egunera, ba proiektu desberdina martxan jartzen, harremanetan jarri ginen bortziretako gainontzeko herritako igelukoko arduradunekin eta konkretuki ikusita non kokaturik gauden eta bide berdea ba oso eskuragarri dugula bera eta Lesaka konektatzeko, beratik Lesakara joateko, ordun bizitropela izeneko proiektu martxan jartzen jarri dugu 11 eta 15 urte arteko neskamutikoek elkarrekin hortara joan daitezela. Horretarako baitugu montore batzuk, gida lana egingo dituztenak eta ordun arratsaldero astetarkian ba hortara nahi duenak eta izena eman ta gero hurbildu daiteke tropel eta talde bat osatuz.
1: Eta non eman daiteke izena? Uste dut hasi behartzen utela aste hontan, baina jendea oraindik ez dela animatu izaten alda.
2: Bai, bueno, animatu edo zalantzak edo ezustekoak, akizu gauza berriak martxan jartzeak ere, ba beti inabardura agertzen dira eta koiskak ere hortik daude, bertzea bertze aurrak, bueno, neskamotikoak orain oporrak hasi berria dituzte, pentsatzen dut beraien artean ere solas egin bar dutela, familien artean ere bai, zenolako plana, zenolako antolamentua, ordun, bueno, bai, espero genuen aste hasieratik norbait izatea, baina momentuz, astelenean, hurbildu ginen lehenengo aldiz eta momentuz ez dugu deiak jaso ditugu informazioen eske aipatutako nabarduroak eta zehaztapen hauek egiteko baina momentuz ez gara abiatu guk prest gaude monitora prest gaude eta gainontzeko infrastruktura eta bidea eta joan etorrikoa modu seguruan egiteko behar diren baldintzak denak prest ditugu. Baina partaideak falta zaizkigu eta espero ezagun poliki jendea animatzea. Ordun izen ematea hemen egin beharra da, bueno, modu digitalean ere ba interneten bitartez egin daitezke, baina tokionan dugun egoitzara hurbildu beharra dira, hemen banatuko baitegu dorsal bat bere izenarekin eta oinarrizko arautegia, bai, kontutan izateko. Eta hortik aurrera, ba, topak eta arratsaldeko iruterritan, Zubizabaleko plaza jolasgune horretan izanen da, eta hortik abiatuko gara, txalde pasa Lesakako piztinetara. Uda luzea baita, eta uda osorako plan bera mantentzea ere ez baita normala, iru txandatan banatu dugu uda tartean San Ferminak eta berako herriko besta kontutan izanik, ordu lehenengo txanda honetan, bai, aurreko astenetako astelenetik, ustailaren 3 izango da, eta ikusiko dugu. Ikusiko dugu ze nolako erantzuna jasotzen dugun, eta, bueno, ba, berez planifikatutako ideia hau gauzatzerakoan, ba, zerbait mugitu behar dugun, edo zerbait aspekturen bat aldatu behar dugun, edo ez.
1: Horixe da, eta guk hemendik antxetatik ere animatuko ditugu gaztetxoak ideia hontan parte hartzera. Gainera, iruditzen zait, balore positiboak ere islatzen dituela ideia honek, edo bizi tropelak, azkenean garraio sustengarria eta jasangarriagoa ere bultzatu duzue ba, dinamika hauekin, proposamen hauekin, ez da?
2: Bai, bueno, irakurketa desberdinak egin daitezke, bai, eta batetik sostengarritasuna hasita, modu seguruan eta jasangarria erabiliz, beste aldetik ere bizikidetza eta elkartasuna, lagunen arteko joa sortuz, eta din beretsuko neskamutikoak elkarrekin naturaz gozatu eta naturaz disfrutatu, eta kasu honetan berez dugun infrastrukturaz baliatuz, Bia Berdeko zera bidea eta bidezka horiek aprobetxatuz, modu seguran hurbiltzeko, harremanak sortuko diren, ba, eziketarako ere baliogarria zaigu, ba, zer den ba, naturgunean ibiltzea, ziurrenik topatuko dugu bidean oinezko batzukin, badaude seinalea, badaude gurutzeak, bide gurutzeak, eta bar, ba, bueno, ba, kontekstu ezitzaile batean ere, ba, hortara hurbilduko gara, eta guztiz positiboa izango dugu bai guretzako.
1: Horixe da, ba, gaztetxoak aipatu dituzu eta helduentzat ere helduengan pentsatu duzue. Zer proposatu duzue beraientzat eta garraioaren aldetik zer proposatu duzue?
2: Bueno, hau da bizitropelaren funtsa neska mutikoentzako du helburu, bai, beraiengan pentsatutako zerbait, eta erran bezala erabiltzaileen artean ere baitugu beste erabiltzaile perfil motatakoak, ba, harinekoak hasita edo familia gurasoetik ere bai. Orduan udalak, berak udala badauka kotxe elektriko bat erabilgarri eta nahi duenerako erabilgarri astean zehar edo nahi edo behar duenerako. Orduan hori ere, ba, baliabide hori gureta edo gurera ekartzea ere pentsatu dugu, eta kasu honetan, harineko entzako edo 65 urte baino gehiagoko entzako kotxea prest erabilgarri egongo da eta gidari bat ere jarriko dugu aurretik izena ematen duen pertsona horrek lagunduko diogu eta zuzenean kotxe hartu eta eramango dugu piztina, eraman eta ekarri hori izanen da, pizket proiektu edo udan honetarako martxan jarriko dugu beste proiektu bat. Eta hoxen, horren esperuan gaude, bai, jendeak erabaki dezala aipatu dugun moduan bortzietako zein igerilekura urbiluko den, eta gurekin ondoren izan eman tagero, eta kotxea erreserbatu ondoren, ba, lagunduko dugu bertara urbiltzen.
1: Ba, hori ere aukera bat duzuen zuleok, beratarrak zareten entzat, kontuan izan badagoela kotxe elektriko bat, agian haunitzek ez dakizue, baina duela gutxi jarri zen abian ere kotxe elektriko honen aukera kar-kar-kar enpresatik gainera. Eta bukatuko dugu elkarrizketa, ba, aipatuko diguzu, Jose, azkenik ze laguntza edo eskainiko duzuen garraioaz gain, diru laguntzak ere eskainiko dituzu ez da?
2: Bai, bueno, jabetzen gara, azkenean hau ezoiko egoera dela, hau da, jendeen bizimodua eta beratarren udako planen barne urtetan herriko irlekoa presente egon da, baina esan bezala aurten ezin izan dugu aurrera egin, gure piztinen erekiarekin, non, hoxen, animatu dugu inguruko bortzietako irlekura joatea, badakigu ez dela oso eroso izango, eta ikuspegi ekonomikotik ere, ba, tarifa aldeak edo tarifa ez egon bateratuak, non udalatik eta sastrakotik erabaki genuen, ba, behin abono ateratzen dutela, diru laguntza bat ematea. Orduan, kontutan izan dugu, aurreko urtetako beran genituen tarifak, eta hain zuzen ere kategoriaren arabera, eta izan indira, ba, pizket guk banatuko ditugun diru laguntza. Kasuz, kontutan izan behar dugu, erran bezala, ba, herri desberdin arteko tarifak bateratuak ez daudelako, eta gero eskaerak ba, desberdinak izango dilako, familia batek izan dezake bi guraso eta seme alabak, edo gazteak solteak agertu daitezke, edo nagusiak ere beretzako, orduan, bueno, banan eta ikuspegi indibidualetik, baloratuko dugu zein den atera duen abonoa, zein instalakuntzatakoa den, eta horren arabera guk aurreko urteko erabili eta aplikatu genituen tarifak, lagunduko dugu, kantidade horrekin, ba, behintzat, bizket erosoago izan daien, aurtengo plantamentua.
1: Bikain, Jose, ba, argi geratu zaigu, zeintzuk izan diren zuen proposamenak, sastrakotik, bultzatuak, udalaren laguntzarekin, noski, beraz, zerbait gehiago aipatu nahi baduzu, edo, orain txetartea?
2: Bueno, ba, hoxen, batetik eskerrak eman hoxen gurera hurbildu direnei, bai, bere aportazioak eta bere iritzi kritikoa bada ere guretako baliogarria izan zaigula. Erran bezala, egunez ari gara erabakiak eta iniziatiba desberdinak baloratzen, eta momentuz garbi genituen irukintza hauek praktikan jarriko genituzkela, eta espero dezagun baliogarrak izatea eta jendeak ulertzia, oraingo honetan eta oraingo baldintzetarako ba bideragarriak direla ta uda alden bezala edo modu atsegin batean denok pasa izateko.
1: Horixe da, ba mila esker Jose eta hurrengo arte.
2: Izan arteo.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak.

Bere hirugarren novela Fernando Mikelaren historialari beratarrak alreskate de Baroja izenburupean. Horren arira Alzatetarren Dorrearen Akademia sortu berri du, beratarrak divulgazio jarduera desberdinak antolatuko dituen elkarte kulturala. Lehen ekintzak Mikelarenaren novela berriarekin lotuta egonen dira, oroimen pasealdien bidez, novelako kokalekuak ezagutu alizanen direlako, aldi berean kokaleku hauek Gerra Zibilaren hasierako pasarteekin irudikatuz. Lizarre Leixpuru lankidea izan da Fernando Mikelaren historialariarekin eta berak eman dizkio xehetasun guztiak.

0: Inguratzen dituzten mendiek, etxek edo errekek badute nolabaiteko memoria. Ingurutik pasa zaizkien herrixka, familia, jende edo animalien joan etorriak ikusi dituzte. Askotan kostea egiten da imaginatzea nolatan biziote ziren gure arbasoak. 11 historiok zeharkatzen dute gure herria eta unitzetan erraten da orain garena ezagutzeko izan garena ere ezagutu behar dugula. Iraganeko sekretuetara hurbiltzeko kultur elkarte berri bat sortu da beran, historiarekin lotura estua izanen duena, Altzatetarren Dorrearen Akademia izena du. Fernando Mikelarena beratarrak sorturik, gaurkoan berekin solasteko aukera izanen dugu, akademia honen inguruko xehetasunak hobeki ezagutzeko. Kaixo, zer moduz, Fernando, egunon?
1: Aizongi, izara, aizongi.
0: Eskerrik asko elkarrizketa onartzatik, lehenik eta behin. Eta zure etxera gonbidatzagatik, hemen hilekuetan bizi zara, lehen Altzate zena, ez?
1: Bai. Bueno, Altzatetarren Dorrea justun zegoen hor hurbil, eta, bueno, gertatzen dena da, dorre hori desagertu omen zela, mezazpigarren mendean, mezazpigarren mendeko dokumentotan, agertzen da, dorrea zegola erdi botata eta geroztikunat ez dago inolako arrasturik.
0: Bikain, gero sartuko gara Altzateko Dorrearen historiaren inguruan, kontatuko dizkiguzu xetasun gehiago, baina aurretik nahi nuen pixka bat zure izatea hobeki ezagutu, azalduko diguzu hasteko nor den Fernando Mikelarena.
1: Historiadorea Zaragozako Unibertsitateko irakaslea dela 34 urte eta egin nun tesia UNEDen eta gero hasi nintzen unibertsitatean lanin irakasle titularra naiz eta aurten segurazki jubilatu behar naiz eta batzut idatziak historiazko liburu mordoska bat, amabos bat dola, eta gero, artikulu akademiko pilo bat ere, egunta iruno gehi dola. Eta bereziki historiazko arlo guzitak jorratu jut, eta azken 20 urteotan, bereziki Nafarroako oroimen historiakori buruzkoak.
0: Ikain, baduzu ibilbide oparoa eta luzea erranduzun bezala, eta hainbat formetan azaleratu duzu zure ezagutza ez, erranduzu artikulu haunitz idatzi dituzula, eta novela forman ere azaleratu dituzu zure ezagutzak, novela forman historia egitea ere desberdina da, gero baita ere sartuko gara hortan, hala ere orain zure sorterrian akademia baten forman azaleratu duzu edo zure ezagutza hau eta jendeari ere eskainiko diozu guzti hau. Azalduko diguzu zer den Altzatetarren Dorrearen Akademia zehazki eta zerren baitan sortu duzun?
1: Orain dela joan den abenduan argitaratu nun nire bigarren novela Asesinato de la Conspiración eta novela horrekin batera antolatu jut

0: oroimen paseoaldiak Iruñan, eta bueno, eta nola baiteko arrakasta izan dute paseo horiek, eta bueno, pues, egun tapiko lagun hurbildu diren, eta bueno, hola, bueno, uhartu naiz, pues, hori, pues, paseoak, eta baitere itzaldiak dola, direla bide bat Orrimen, bueno, pues Orrimen historikoa zabaltzeko, eta, bueno, beste gauzak ere. Ni, bueno, aspalditik ja, bueno, pues izaldiak egin txut, bai, beran, eta baita ere Iruñan, eta berze tokitan ere, eta, bueno, nola baiteko ohitura ja du horretaz, ez? Eta orain ideia da, pues, bueno, pues akademia honekin, nola ni zonaldeko historiaz, pues, unizia zidut, pues, bueno, pues eduki horiek zabaltzeko ideia.
1: Eta jarduera desberdinak egin dituzu, aipatu zu Iruñan egiten zenituela horrelako paseoak, iruditzen zait dinamikoa dela, ez? Horrela historia ikastea. Zehazki erratan diguzua nolakoak izanen diren berako jarduera hauek eta zer pentsatu duzuen udarako bidean, irakurri dut, bertze edabide batzuetan, udan eginen direla jarduera hauek, ez? Beraz, hemen ere izanen dira horrelako ibilaldiak, ba, aipatu pixka bat, ez? Nolakoa izanen den lehen jarduera, gero gauza desberdinak ere antolatu dituzuen.
0: Bai, bueno, pues alde batetik, bueno, pues Iruñan mono somatu dut, dientia, pues naiz eta novela irakurtzkero, hori, pues eszenatokia agikustea suposatzen zaiela, pues, bueno, pues esperientzia nahiko ona, ez? Eta, bueno, esperientzia hori nahi du zabaldu unat, eta, bueno, pues hemen beran, nola irugarren novela, aldeskote de Baroja izin barukua, bueno, pues atiko da hilaute honen amaieran, planteatuko dut, ibilaldi bat, erritikan, hori pues adierazteko, zeinek izan ziren, bueno, pues novelan agertzen diren toki importantenak, Gerra Zibilako lehenbiziko egunetan gertaerekin, eta bueno, pues adibidez, hori pues Altzateko plaza, gero baita ere, Altzatik karrikako bertze zonalde txiki bat, gero, bueno, izea baita ere, nola azken finean barojatarrek izan zuten importantzia hauniz. Egun horietan, baroja, bueno, atxilatu zuten denoz zeben, gero baita ere, pues, berako plaza, eta, bueno, bertze toki batzuk ere. Gero, pues, nahi dut ere, iraian, bueno, paseo hauek izan dire pues data batzutan uztailan eta abuztuan zabalduko dut zein datetan izanen dire, bueno, pues eta gero iraian nire asmoa da uda ikastaro bat antolatzea, bueno, azaltzeko nola izan ziren Gerra Zibilako lehenengo jautean, hori, pues bai beran eta bai etere baztan bidazoako zonaldean. Bueno, pues gertaeran nahiko importante batzuk gertatu ziren, horretaz idatzi dut auniz, pues adibidez, beran gertatukoa, gero ere, pues adibidez, Itxungo hiru abertzale gisajoien hilketa, irailaren amaieran, 26ko irailaren amaieran, baita ere, hori pues Gazteluko gertaera lotsagarri hori, Juana Josefa Goierena, eta bueno, beste batzuk. Eta bueno, nola urten betetzen dire, hori pues Gerra Zibilak, 80ko urte horrena, pues nik uste dut, hori pues nahiko importantea dela gertaera horiek ez erortzeko ahanzturan, ez?
1: Ez erortzeko azturan eta baita ere jendeak ezagutzeko eta jakiteko, ez, gure herriaren historia zuretzat zergatik da garrantzitsua herritarrok ezagutzea gure historia eta zer eragin du guregan horrek.
0: Bueno, pues erraten da hori, pues bueno, pues orrimen historikoa, bueno, pues importante dela zeta memoria bera eta bueno, bertzaldetik desmemoria eta ahanztura, bueno, pues sensibilitate politikoa sortzeko, pues badutela eragina, ez? Ni Ni bueno, horretaz, pues azken bolada honetan, pues nahiko pesimista naiz, zetaz, pues adibidez, nik uste dut, orain dela, pues, 20 urte dola, pues, hori historiko arena importantzia geigo izan zula, baina orain, nola, pues, adineko jendia, pues, ari da hiltzen, bueno, garai bateko belaun handiak, ari ere, pues, desagertzen, pues, ari hori, ari da galtzen, eta, baina, bueno, guainikan, nik uste dut, hori, pues, garai horreteko gertaerak, bueno, azken finean, pues, eraginen, nahiko importantia izan zutela, bueno, azken finean, hori, pues, estatu kolpe areri esker, pues, sortu zen berrogei urteko diktadura agiz gogorra bat, Frankorena, eta, bueno, eta bueno, horrez gain, sortu ziren, pues, berze strukturak, politikoak, ekonomikoak, mentalak ere, guainikan, bueno, mantentzen direnak.
1: Beraz, lehen errandudan moduan, agian historia ezagutzeak ere badu eragina gaur egungo testu inguru politikoa ezagutzeko, eta zuk erran bezala, ba, egitura, pentsaera egiturak, ez, edo jendearen pentsatzeko moduetan ere baduela eragina, gainera ikusten dugu gaur egun badagoela horrelako oldarraldi berri bat, faxismoaren gorakada ere heldu da, zure ustez historiak ze funtzio bete dezake hor?
0: Bueno, pues egia da, hori bueno, pues ari da gertatzen mundu guztian, Europa guztian, Espainian ere. Ni bueno, adibidez, nire Aragoiko ikaslekin hori ikusi dut. Ni bueno, ja orain dela ja 3-4 urte, pues sumatzen ari nintzen, nire ikasle mutxikoen zati bat, ultraeskuinan zeundela, eta orain sumatu dut, ere, bueno, beste gauza bat, bueno, pues ikasle neskak, pues aire, bueno, pues ideologia horrekin, ez? Eta, bueno, penagarria da, baina, bueno, horretaz, bueno, pues horretaz gain, nik uste dut, ez direla bakarrikan, pues elkartzen zergati politikoak, baita ere, bueno, zergati ekonomikoa, sozialak, gero, orain dela, bi haute dola, irakurri nun artikulu bat, nun erraten zen sakeleko eragina dela bueno, giz importantea sare sozialak eta hori tuitet eta horiek hori zabaltzeko errelato bat falsua edo bueno erdi gezurrazko kontakizunak eta hori eta bueno jende uniz, pues, jengazte, eta, bueno, jende heldua, eta jende zartua ere, pues, ari da pues, eduki horiek onartzen, ez? Gero eta gigo, gainera.
1: Bikain, ba, bueltatuko gara berriz zure novelaren nondik norakoetara, aipatu duzu gerra zibilan kokatu duzula, eta barojatarrak ere izanen direla protagonistak. Zergatik aukeratu duzu momentu hau, zergatik pertsonaia hauek, eta azaldu pixka, ez, zertaz arituko zaren novela hontan, ze gai jorratu duzun?
0: Bai. Bueno, hau da, saga bateko hirugarren novela, saga horretako lehenengo novela izan zen Lines de Frontera, 1924 eta 1925 kokatua. Gero, sagako bigarren novela izan da Asesinato de la Conspiración. Irunen, lehenengo atala, novela hori kokatua zegoen Irunen, eta novela horren gehiena, gero, bueno, kokatu zen Iruñan. Eta bueno, pues hirugarren novela honekin, bueno, pues azaltzen dut zeinek izan ziren Iruñan eta baita ere Beran eta zonaldeko inguruan gertaera importanteenak. Eta bueno, Beran adibidez, pues nolako izan ziren Gerra Zibileko lehenengo egunetako hori pues gertaera importanteenak, adibidez bueno, karabineroen altxamendua, gero pues nola joan ziren enterrazera, eta baita ere pues nola aldu ziren hogeita, bueno, uztailaren 22an, bueno, reketeak unat beran, nola izan ziren lehenengo registroak, lehenengo detenzioak, gero nola pues nola ezkerreko jendea eskautu zen Ibardinera, eta gero azaltzen dut ere pues nola izan zen Pio Barojaren atxiloketa Don Esteben. Bera izan zen berako mediko batekin Otxoteko eta berako polizia batekin Federico Bizkaino joan ziren pues al mando zera eta bueno pues handikan voltatzarekan hori izan zen uzaiaren 22an eta bueno handikan voltatzarekoan kolumna utiliz zaraten kolumna detinto zitun bi aldiz lehenengoa Narbarten eta gero bigarrenan Don Estebeko gurutzean eta bueno hor gora sartzen dut pues nola militar batzuk eta nola zibil batzuk pues aritu ziren Barojaren alde eta hola.
1: Ba, nabaritzen dut eta noski, ba, hortan egiten duzulan, badakizula pila bat zure herriko historiaren inguruan, Bidasoaldeko historiaren inguruan, Bidasoak zuretzat ze garrantzi du zure historietan eta zure ba, historia ulertzeko moduan edo Bidasoak badu paper garrantzitsu bat, ez?
0: Bai. Bueno, ni eman aldetik berakoa naiz, baina bueno, nire zen Doramanin sortua, naiz eta gero, 1928an Legazara joana. Gainera bueno, nire atxa eta bere familia pues bueno, izan ziren kontrabandistak, bueno, garai batean hori pues Republika garaian, Gerra Zibila garaian, eta gero 40ko hamarkadan ere, pues aritu ziren kontrabandoan. Betitik entzunak izan itun, pues hori pues kontrabandoko historiak, hori kontrabando, Bidasoa, hori pues horren beste personaiak, bueno, pues elkartzen txu nire novela hauetan, pues adibidez, bueno, protagonista da bueno, Clemente García Rondanea, karabinero baten semia, eta, bueno, nire novelaetan ikusten alden bezala, pues, lan egiten du orduko kontrabandista agiz importante batekin, Agustin Arrieta zen Mugairetik berara kontrabandista importantena, bere bueno, kontablia edo bere negoziotarako arduraduna zen berako Modesto Likiniano, bueno, pues naizetan Narbarten bizizena, eta bueno, eta garaieretako kontrabandista importantena zen Arrieta. Bueno, pues hainberze zaldiak eta hainberze manjuak pues pasatu zituen Frantziara lehenengo gerra mundialan Frantziako Republikoak eman ziola la Legión de Honor eta gero pues hainberze manduak eta hainberze zaldiak eraman zituen ere Marrokosera Espainiako ejertzitoaren alde Espainiako ejertzituak eman ziola ere domina egiz importante bat. Gainera, kuriosoa da, baina Arrieta honek, Arrieta hau agertzen da literaturan liburu batzutan. Adibidez, pues agertzen da Pierre Lotiren Ramuntxo izen buruko novelan, agertzen da novela horretan personaje bat itxua izenekoa, eta Bier Larzabalek rantzuen bezala, bera izan zen Arrietaren trasunto literario bat. Gero ere, nik uste dut, pues, gauza bera gertatu zela Zalakain el Aventureronen Pio Barojaren novelan. Zalakainek pues, eduki aguniz hartzen du Arrietagandik, eta baitere, bada berze novela, bueno, ez horren bertze ezaguna, baina, bueno, pues nahiko ona ere, ez zenta horretu el Pirineo, Felix Urabaienena, eta hor agertzen da, pues, arrieta ere, arrieta de, inaiz eta bikoztua bi personajetan. Eta, bueno, gero, bueno, kontuan hartu behar da, kontabandoko sari horiek, pasatzen dituztela posa aberiak, pues, berezik izaldiak, manjuak, gero baita ere aretziak, behiak, baina gero, hori, pues, gerra zibilan, pues, aritu ziren ere pasatzen jendia, hori, ies egiteko sariak putzatu zituzten, eta gero pues aritu ziren ere nola baiteko kontrabando de divisas antzeko bat con los billetes estampillados. Eta gero bueno pues aritzen ziren lanian beti bi aldetarako, pues bueno pues el republico en alde, baina baita ere frankisten alde. Adibidez, 36ko uztailaren 15ean Arrieta honek pasatu zitun Frantzira, Biarritzera, Molaren eta García Eskamezen koronelaren emakumeak eta aurrak.
1: 11 kontakizun dituzu edo irakurri izanen ditugu zure novela berrian, oroitaraziko dugu beran ere izanen dela aurkezpena, liburuarena, publikoari erranen diozu noiz izanen den aurkezpen hau?
0: Bai, izanen da, hori, iagute honen 25ean, berako kulturetxean. Eta, bueno, izanen da posa aurkezpena, aizindetik salduko da berako toki batzetan igonen eta betere purienean eta hori pues eta gero bueno hori pues erran bezala uztailean eta abiztuan izaren dire oroimen pasealdiak hoiek eta gero irailan hasiko naiz Uda ikastar horrekin zonaldeko oroimen historikari buruzkoa.
1: Bikain, eta nola jartzen algara harremanetan zurekin, hau da, nolatan hartzen aldugu parte udako jarduera hauetan, nonbait izena eman behar da?
0: Bueno, zabalduko dut, sare sozialetan, bada elbide bat, Akademia de la Torre Osatzate gmail.com, eta gero bueno prestatuko ditut ere bueno pues kartelak eta bueno nahi duena pues izena ematen aldu el bide horretan hori pues Akademia de la Torre de los Alzate @gmail.com baina bueno karteletan gero ere prestatuko dut blog bat eta bueno, karteletan hori posagiriko ire datak eta bueno, posabiatzeko puntua eta hori.
1: Bikain, ba, eskerrik asko elkarrizketa honengatik eta elkarrikusiko dugu udako jarduera hauetan.
0: Zuri, Lizar, eskera honiz, eh?

0: Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85.
0: Otali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure lako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxete irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, oraindik bertzitzordu bat duzue gurekin Jan Piajarokaren eta nirekin gaur eguerdian, hortzirara denez, badakizun bezala, eguerdiko orduetan kiroletik saioa izanen dugu, kirolaz mintzatuko gara, ordubetez, eta beraz, ba hortxe duzue, aste buru hasi baino lehen, gurekin azken itzordua. Ordu arte agurtuko naiz, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, eta oroitu. Ba, 11 puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik Lizar Elexpuru lankidea etorriko da. Ona Antxeta irratira, krakada saioa zuei eskaintzera. Beraz, horrekin utziko zaituztet, oroitu. Eguerdiko ordu edan bueltan izanen naizela, bitartean ongi izan, eta gero arte.

0: Miarritzen itxas labar zati handi baten erorketaren ondotik desagertu den. Hogeita hamar bat urteko gizona beti sekatzen dute egun. Atzo arratxean suitzaileak bilatzelanen gelditzea erabaki dute, baina Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Aste azkenean erorida itxas labarra Miarritzen uretan. Hiru pertsona zirelarik, aipatu dugun gizona ura desagertu da, batek lortu du bere kabuz ateratzen eta emazte bat hilda. Venezuelan bi lurrikarek atzo biktima asko egin dituzte, horietan eskualdiatorria duten bederen bi pertsona, Richter eskalan zazpi kakots bi eta zazpi kakots bost graduko bi lurrikarek gutienez berriuntau gaitama bost hildako eta milatik gora zauritu egin dituzte azken datuen arabera, horien artean onda joan jatorria zuen alazne sola bahi eta hilda eta eskualdiatorriko beste emazte bat desagertu. Da, seguraski biktimen kopuruak oinu gora eginen du, ondakinen azpian pertsona gehiago egon daitezke lako. Bero handia da azken egun hauetan eta mendian ere sendi da, bero hori kaltegarria baldin bada erritaren dako jakin behar da kabalek ere sufritzen dutela bortuan, mendi sindikata desberdinak lanean hasi dira berotearen ondorioei buru egiteko xehetasunak Naia Etxeberri Lopepe.
1: Baxena Farroako eta Siberuko mendietan ura eskaz da idortearen gatik. 2022an egoera berdina izan zen, baina ez zuikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Azken egunetako bero handien ondorioz, bortuko iturriak agortzen ari dira, batzuk deia agortuak dira. Ondorioz, mendiko kabalak uri gabe galditu dira. Beroak mendian dituen eragin negatiboak aipatu dauzkigu Angin Jospe, Garaziko mendisindikatuko lehendakariak.
2: Ebe, mendiak maluruski triste. Iduri du lagazkena, idor da, ura askaz dugu, gune atzotan. Ebe, sustutu beholiko usaioko tokibirian, beholiko sektora hartan, ura kareatzen dugu egun ziaz, bai, kamionek ilan.
1: Kamion ziternen bidez ura garaiatzea da atera bideetako bat, baina horrez gain, hodi batzuen bidez ura beholikiko xilardoi iturritik mendietara igaiteko proiektua du mendisindikatuak. Bestalde, ura ez da mendian eskasteko ahiskoan den bakarra. Benoat Ozen, Siberoko mendi sindikatuko ordezkaria.
3: Bai, hor alhagia iduzu oso idortzen eta oso gutitzen. Ez baitu ebik egiten ez dizu agapusatzen. Bide bazter hoik eta aska ondo hoik oso hoitzen haituzu. Bom, ikusiko nula jarraikiko din. Ordin, mementun kabalik jale... Ez dutzu gaizkegi, mena prefostez badu hebik egiten, ez dizu alhagiak pusatzen eta den hoi hunt kabalek baliatzen dizie.
1: Euririk egiten ez duen oberaz, ura agortua eta bazka idortua baizik ez dute ukanen bortuko kabalek, eta aterabide berriak pentsatu beharko dira hori saiesteko. Artzain batzuk dira kabalak goizako jausteko idea lantzen ari dira.
0: Jakin beraz 2022an egoera berdina izan zela, baina ez ohikoa dela ekainetik olako idortea izaitea. Eskualegia zuzenean gaur abiatzen da igande arteak beratze zilekoan, eguerditan zuzenean izango gira festivaletik, jakin alerta liran ja dela bero handiaren gatik, baina beroteari aurre egiteko prest direla EHZ-etan, itzalgune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen dagune guzietan, freskaguneak ere, eta dutxak hogeita lau orenez irekiak izanen dira, gaurko kontzertuetan Lanturlu, Pixabe, Azidulantz, Sistorofe Daun edota Sak besteak beste izanen dira, eguerditik beraz zuzenean izanen gira EHZ-etan onda izuela emankizunan, eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizunean. Kirolan pilotan gaurko partida batzuk aipaditzagun, eskuskan bardozeko lehiaketaren finalerdiak izanen dira, jatzeko zazpietan Lafit eta Ifa jarriko dira Makin Etxeberri eta Lajeren aurka, Ziaujusta eta Zenpol jarriko dira Maiz eta Luroren aurka, eta Senpereko Gantxiki lehiaketaren finalerdiak jatzeko seieterdietan izanen dira, De La Fuente eta Rekalde, Lajetxea eta Etxeberri Borteiriren aurka, Iribarne eta Una Etxeberri, Dualde eta Murioren aurka. Urrengo berri saila eguerditan.
4: Amikak ta bost euskal irratietan. Onokoan egun berotuko diela, bai, tenore untan temperaturen aldetik, ogoita 6, oita behatzi graduin arteko baliuak ditu, neurtzen oita 6 gradu Donapaleun bezala, donen egarazin oita behatzi gradu Maule Lestaren, oita 8 gradu itxasaldera turbilduz, donen Eloizunen. Alerta iran ja, berotea dela eta, jarria da. Bena ostiraluntako, aro iguzkitzu hau egoinda ono. Oitamar graduak gainituko ditu. Igurikatzen baititu, oitamabi gradu Baionan, ogoita amalau Bastidan, arberatzen Eieralaren, ogoita amasei gradu Sarri-Maulen. Bihar temperaturen aldetik aldaketa hondeik ez, 18 gradu goizian, ogoita amalau atxaldean, atik atxaldean odeiak agertuko dira, eta hor zantz aire gauaz eurisorta bakantzo maitzen ditaizkelaik.

Egunon, Antxeta irratiko entzuleok, jada hementxe 11:06 ditugu. Oraintxe hasiera emanen diogu krakada saioari Paola lankidearekin bidasoa ibaia zeharkatu zaditzeko aukera izan duzue eta oraintxe nik hartuko dut lekukoa. Lizarre Lexburu naiz eta ordu betez egonen naiz hementxe konpainia egiten. Krakada saioan astelenetik urtziralera egiten dugun bezala historian zehar eginen dugu bidaia asteko eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuko ditugu argiako efemeriden kanaletik. Ondoren berria egunkaretik albiste nagusien errepasoarekin jarraituko dugu eta geroago Nafarroako hainbat gairi helduko diogu. Lehenik Berako Turismo Bulegoaren nobedadearen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu. Uda sasoi honetan Berako Turismo Bulegoan baztan bidasoako produktuak salgai jarriko dira ekainetik urrira. Turismo jasangarriagoa sustatzeko helburuarekin espazio berri honek bai turistengan baita bertako herritarrengan ere gertuko ekoizleen lana balorean jartzen lagunduko du. Adela Arlegik Berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotziak eskaini zizkigun proposamen honen inguruko xehetasunak. Beraz, oroitu geroxiago hemen krakada saioan entzungo dugula Adela. Eta bukatzeko Aitziber Abasolorekin izandako elkarrizketaren aurrerapen batekin utzeko zaituztet, hirugarren Euskal Herriko argazkilaritza topaketan Aitziber Abasolok sari bat jaso zuen. Beran urte luzez bizi den bizkaitarra da Aitziber eta argazkilaritzaren maitale sutsua da. Deustuko Herribera irudikatu zuen bere lanean, aspaldiko etxeak, langile familienak eta jende txiroarenak, abandonatuta dauden etxeak, non etxe bizitzarik ez duen jendea bizi den orain, eta azkenik luxuzko etxeak orain egiten ari direnak, eta askotan langile familiek aberatzen pare bizi diren itxura egiteko erosten dituztenak. Hori guztia islatu zuen bere lanean Aitziber Abasolok argazkilaritzaren bidez, irudikatu du Deustuko Herriberaren egoera, etxe bizitzaren egoera. Horrela erran bezala argazkilariarekin izandako elkarrizketa daren zati bat ezagutuko dugu gaurko krakada saioaren bukaeran. Hau erranda, kantu batekin utziko zaituztet eta tita batean eguneko efemerideekin jarraituko dugu hemen krakada saioan.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Jada amaikak eta amairu ditugu gurean. Ekainaren 26a dugu gaurkoa, urtzirala, eta egunero hemen txekrakada saioan egiten dugun bezala, eguneko efemerideak errepasatuko ditugu. Mila bederatzeron da 1979ko efemeride batekin hasiko dugu errepasoa. Zazki gaurko egun batez, duela 47 urte, egin egunkariko zuzendari Mirentxu Purroi eta zuzendari komertzial Mikel Lakasta atxilotu zituen Guardia Zibilak. Bilboko Lasalbeko kuartelera eraman zituzten hain zuzen ere atxiloketak eginek kuartelari buruz argitaratutako Euskadi Press agentziaren informazio batekin lotura zuen. Bertan esaten zen Eiako militante eta Mungiako zinegotzi bat kuartel hartan torturatua izan zela salatu zuela Euskadiko Ezkerrak. Urte batzuk lehenago ere atxilotu zuten Mirentxu Purroi. Iora aldizkariko zuzendari zela.

1960ko ekainaren 26an Madagaskarrek Frantziarekiko independentzia aldarrikatu zuen, hala ere oso loturik geratu zen Frantziarekin eta Philibert Tsiranana presidentea gogor kritikatu zuten herritarrek Frantziarren interesak defendatzen zituelako. Arrazoi horregatik ikasleek grebak hasi zituzten. Aurretik Frantziarrek errepresio bortitza erabili zuten askatasunaren alde borrokatu zutenen aurka gutxienez 40.000 pertsona hilez eta adibidez presoak hegazkinetatik botaz altxatuta zeuden herrien gainera.

1972 urte atzera eginen dugu oraintxe. 1944ko ekainaren 26an, erramezala duela 1972 urte munduko lehen zentral nuklearra jarri zuten martxan Errusiako Omninsk hirian. 2002ko apirilean itxi zuten geroztik industria nuklearrak 30 istripu larri baino gehiago izan ditu eta milaka ezbehar txiki. Pertsonengan eta ingurumenean eragin kaltegarriak izan ditu, gainera hondakin erradiaktiboentzat irtenbiderik ez dago. Jarraituko dugu 1927ko efemeride batekin. Gaurko egunez, justu duela 89 urte, Alberto Espinosa Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua fusilatu zuten frankistek Gasteizen. Bilbon sortua Union Republikanako kidea eta lehen Eusko Jaurlaritzako sailburua izan zen, bere pilotuak traizionatu zuelako harrapatu zuten frankistek Zarautzen. Baionatik Bilbora zioala, hegazkinaren matxura bat antzeztu zuen eta hondartzan lur hartu zuenean atxilotu zuten. Karmengo komentuan galdekatu eta heriotza zigorrera kondenatu zuten. Santa Isabeleko hilerrian hil zuten. Fusilatutako Eusko Jaurlaritzako sailburu bakarra izan zen.

Eta 119 urte atzera eginen dugu orain 1907ko ekainaren 26ra. Boltxebikeek Tbilisiko bankoaren diligentzia bati lapurreta handia egin zioten Georgian. Lehergailuz eraso zuten babestuta zegoen guardia eta 341.000 errublo eraman zituzten gaur egungo zenbait milioi euro. Ekintzaren antolakuntzan ibilitako hainbat jendek kargu politiko garrantzitsuak izango zituen Sobietar Batasuna sortzean eta tartean ziren Lenin eta Stalin. Historia aldatuko zuen iraultza prestatzen ari ziren eta dirua armak eskuratzeko erabili nahi zuten, baina poliziak hainbat bileteren serie zenbakia zuela eta horiek Europako hainbat bankutan aldatzen saiatu ziren, hainbat kide atzeman zituzten Europan zehar dirua soinean zutela.

Eta orain bai, aspaldi kokatuko dugu gure burua, 1984. Urtean, zehazki ekainaren 26an, 130 aur baitu zituen txirulari batek Amelinen, Grimm anaien ipuñaren arabera. Ipuña benetako gertaera batean oinarritutakoa dela uste da, eta jatorrian errekrutatzaile batek txirularia ipuñean, Herriko 130 gazte Amelinetik Saxonia beherera eraman zituela uste da, ura jendeztatzeko asmoz teoria onartuenaren arabera.

Ba, historiaren pasarte desberdinetan zehar murgildu gara Argiako efemerideen kanaletik eguneko efemerideak ezagutuz eta orainaldi bete-betean sartuko gara oraintxe bertan. Aktualitateko albiste garrantzitsuenei astindu bat emanen diegu. Ona, Berria egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuk.

Gutxienez 235 pertsona hil dira Venezuelako lurrikaren ondorioz. Euskal jatorriko emakume bat dago hildakoen artean eta bertze bat desagertuta dago. Erreskate taldeek lanean dihardute, gutxienez 4.300 zauritu daude eta 147 pertsona daude desagertuta. Nazioarteko laguntza humanitarioa iristen ari da. Venezuela iparraldea astindu duten lurrikaren biharamunean gora egiten darrai hildakoen eta zaurituen kopuruak. Gutxienez 235 pertsona hildira eta lehen erran bezala 4.300 zauritu. Venezuelako gobernuak gaur goizean jakinarazi duenez, langileek eta voluntarioek erreskate lanetan dihardute. 147 pertsona baitaude desagertuta eta 200 lagun inguru lurrikaren eraginez berrindutako eraikinen azpian. Ezin irten. Eta gazte bat hilda Santurtzin udaltzainek taser pistolak erabilita geldiarazi ostean. Udaltzaingoak atxilotu eta 2 egunetara hilda gaztea erietxean. Horiek horrela Santurtziko EH Bilduk gertatutakoa ikertzeko eskatu du. Ezkerraldeko hainbat eragilek berriz polizia bortizkeriaren kontrako elkarteratzea egingo dute bihar.

Hainbat edabidek azaldu dutenez, Ander ST, 29 urteko gizonezkoa zendu zen herenegun ospitalean, bi egun lehenago Santurtziko udaltzaingoarekin liskarra izan ostean. Imanol Urrutxua segurtasun zinegotziak Elkorre Egunkariari baieztatu dio poliziek taser pistolak erabili zituztela, erasotzailea mendean hartzeko. Hala ere adierazi duenez, ez dago inolako zentzurik, pentsarazten digunik agenteek gaizki jokatu zutela. Santurtziko EH Bilduk gertatutakoa ikertzeko eskatu du dagoeneko eta ezkerraldeko hainbat eragilek GKS-ek barne elkarteratzea egingo dute bihar. Elkarteratzea egingo dute bihar.

30 urte beteko ditu aurten EHZ Euskal Herria zuzenean festivalak. Joan den abenduko prentsaurrekoan abisua eman zuten antolatzaileek, ez da nostalgiarako tenorea. 30 urteko ibilbidea markatzeko abendutik ona podcast bat eta liburu bat karrikaratu dituzte. Larrazkenean berriz dokumental batek probilduko du festivalaren urtemuga, karpak, ostatuak eta azpiegitura osoa plantan emateko lanak. Finitzen ari direla, geroaren lehen notak lelopean hasiko dute aurtengo aldia arberatzen gaur arratsaletik igande gauera arte.

Eta bukatzeko, Amaika Telebistak bideak dokumentala estreinatuko du gaur bertan. Aritz Gamboa Artzainak Nafarroako mendietan barrena egindako bidea erakusten da lan horretan, Amaikaren webgunean ere ikusi ahalko da dokumentala.

0: Aizu, ekainaren 27an badakizu Irungo txosnek bazkaria eskainiko dutela, animatu!
1: Txosna gunean, txosna menua prestatu dugu, eta atzak miazkatzeko modukoa izango da, gainera 12 eurotan. Zer izango dugun mahi gainean? Lehenik errusiarren txalada fresko-freskoa, ondoren albondigak saltxan kuskuzarekin lagunduta, eta amaitzeko postrea, noski eta ogia barne.
0: Gosea piztu zaizu dagoeneko, ba ez aztu. Tiketak ekainaren 12tik aurrera izango dira salgai txosnetan. Janari ona, giro paregabea eta lagun arte ederra. Zer gehiago eskatu?
1: Ekainaren 27an etorri kuadrillan denok txosnagunera bazkaltzera. Goseak ez gaitzela etxean harrapatu.
2: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero arratseko 8tan Antxeta irratian.

0: Berria egunkaritik albisteen errepasotxoarekin bukatu berri dugu eta saioaren hasieran erran bezala Nafarroara begira jarriko gara orain. Krakada saioaren erdialdera iritsi gara jada 11 terdiak ditugu justu. Eta zehazki Berako Turismo Bulegoko nobedadearen berri izanen dugu Adela Arlekirekin, berak eskaini zizkigun ekimen berriaren inguruko xetasunak. Ekainetik urrira Berako Turismo Bulegoan eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera izanen da. Adela Arlegi Berako Merkataritza, Turismo, Elikadura eta Berdintasun Zinegotzia eta Itxasne Mendiberri Elikadura Teknikaria daude proposamen berri honen atzean. Arlegik eskaini dizkigu txoko berri honen inguruko xehetasunak.
1: Bueno, a ber, ideia hoia aspaldin gonun buruan. Ni merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia naiz. Esparru desberdinak dire, mino lotura dute, denan artin ere. Ordun, hemen beran, orain ez dakit mino lehen ikentzen azoka bat ilautin behin. Beralandetako atin, uri egin bali muzun sartzen ziren barrenera. Eta iarranta uste dien dauniz etzela ibiltzen. Turismo bulegoa berritu zen, aia bete batzuk, kontratatu da turismo teknikari bat, eta orduan dena lotua egon delikan, karo, hau, pentsatu egonun lehen, minio, ez ziren baldintza honak ematen, turismo bulegoa zenko bazulo bat, langileak ez gunun, langile estable bat erfinko ez dakin nolarran, ba, azkeneko momentuan udako sasoirako hartzen zen bat, eta igual, bakarrik egiten zen bilabete. Orduan ezin

0: nolako zerbait montatu holko fundamentu gutxikin erranen genuke, ez? Orduan, orain badugula turismo teknikaria, badugula espazioa berritua, ba, momentua zen. Espazio hori probesteko eta lehen sektorea bultzatzeko. Zalantza hori sortu zitzaizkigun online. Horretarako, elikadura teknikari bat badugu hemen ere, Itxasne izenekoa eta itxasnen gana joan nintzen, komentatu nion idea, zer iruditzen zitzaion, ongi bitu zitzaion, eta berak lagundu zigun, oinarritu ginen pixka bat, badago liburuxka bat nien urtin argitaratua, paperan, bueno, formaton, eta gero digitalean ere, dela bertako elikagaiak. Hor oinarritu ginen, historia da espazio txikia gunula, etzen denak abitzen, ziren denak abitzen, eta orduan pixka bat, ba, baztan bidasoa mailan, iduitu liburu horretan agertzen ziren batzuk, eta posible genuena, bueno, Itxasne lagundu zian, bera kontaktatu zuen denekin, denak baiezko errantzuten, 10 ekoizle dire, ba, pasada bat denak baiezko problemik, eta pixka, joan ginen pixka finkatzen, ba, nola inen gunun. Ez? Gure espazio zen pareta bat, pareta txiki bat, eta horrin bargunun dena. Ordu, bueno, ba, diseinatu gunun pixka bat, nola egin baldak, bueno, horrela. Bueno, edo gura puztua da, bertan konsumitzea, bertako komertzioetan erostea, bertako zerbitzuak erabiltzea. Hemengo ekoizlei erostea, ez dakit, bertan konsumitzea. Eta ez dakit, ikusita jendea hauniz badula, orainik eta gerota gehiagoitura kanporatitzeko, internetez erosteko, ba, iruditzen zezagun garrantzitsua dela, itz importantzia zela, aulako zerbait egitea. Berez, hau lotua dago turismoarekin. Gehien bat, a ber, pensatua zegoen, ikusita turismo bulego batean kokatua dagola, ba, igual erlazionatzen dugu bakarri turismoarekin, minio gure asmoa zen bakarri turismoa. Zen, probestia, udako sasoia, turismo mugitzen dela, edo turistak joaten dira informazio bila turismo bulegoa, bulegora, minio ere aukera ematia bertako, ba, herriko jendeari, berako jendeari, bortzirikoa, baztan bidazoako etortzen badira, osea, denei aukera ematieko, hemengo ekoizleek egiten dituzten produktuak erostea, ez? Egia da, animatu ginera, ze bakarrik hiru hilabetez egon bar da idekea, bueno, nik kontuko nuke urte guzien, mine ezin da. Eta gero, kostiente gara, eta nik beldurra nun eraldetik ere, ba, hemen badugura konsumo elkarte bat, eta badugula, hemen beran, konsumo elkarte bat, eta belar denda bat. Eta nun inondik inora nahi, kompetentzia bezala hartzia. Itxasnekin komentatu nun, eta Itxasnek garrantzian lasai egotiko. Ez dela espazio fisiko bat beran momentu honetan nonta produktu guzti horiek saltzen direna. Ba, igual bi edo hiru produktu bai saltzen aldire den da desberdinetan, minio denak elkarrekin ez. Orduan aukera polita zela probisteko eta produktu guztiak, ekoizle guztien produktu horiek denak elkarrekin saldu toki fisiko batean, ez? Hori izan zen pixka bat gure apustua. Xoko honekin lortu nahi dugu, pues hori aizdin erran dizutena, ibiliko diren turistak, hemen ekoizlen egiten txusten produktuak erosteko aukera eman. Uste dute, ez dut ulertzen turismo jasangarri bat ez badago lotua bertako kontsumarekin. Nik agroekologian sinesten dut, hurbileko kontsumoan noski, eta hori lotua dugu dago gure ingurua respetatzearekin eta gehien bada kontzientzia sortu behar dugula argi dut. Orduan, ez dakit, pixka bat enteintzen dut hau dena lotua dagola turismo jasangarriarekin. Nahi bali modugu turismo jasangarri bat hau dena respetatu behar dugu, ingurua respetatu behar dugu, bertako produktua konsumitu behar ditugu. Kontzientzia sortzia. Nik uste kontzientzia dela niretzat hitz potoloena edo garrantzitsuena. Badugu gure artin kontzientzia sortzen, ez dugu diusitiko. Eta kontzientzia sortzeko, ba, nik ez badut produktu bat ezagutzen, nik ez badut bertako ekoizle egiten dituzten produktu horiek ezagutzen, ez naiz hurbilduko, ez dut erosiko. Orduan pixka bat bultzada hori ematea, ez dakit, imaginatzen dut, badela jende pila bat, ba, ez dakit lan hortzuk dire mengo ekoizleak, bastan, oza, gure eskualdeko ekoizleak ez berako ekoizle bakarrik. Ez dute ideikan ere, ba, Maialenek, adibidez, ba, kiwi mermela daitzen duna. Bueno, Lindurren bordalesakakoa ber segurazki denak ezagutuko dugu, mino ez dakit. Ba, kibisateko kompotak, pureak deitzen diote eurek, ekologikoan egiten dutela zukuak. Gaztak, bai, gaztak igual errexago da hemen, zeren badire baserri hauniz gazta saltzen dutena, baina, klaro, kasu honetan guk etiketatu gabe edo registrori gabeko produktuak ezin ditugu saldu. Gukin duguna azken finean da espazio bat utzi diegu ekoizlei, ba, imaginatu azoka bat montatzen delikan, ba, udalak espazio uzten du, mahai bat jartzen die, eta eurek saltzen dituzte beren produktuak. Bas, hori indugu, oza, guk ez dugu deus irabazi nahi, honekin guk nahi duguna da sustatu, nahi duguna da jendeak ezagutzea, alde batetik turistak, eta bertzealdetik bertako jendea ezagutzea hemengo ekoizleen produktuak. Ekoizle bakotxari eskatu genion bere momentuan, ba, testu labur bat idaztea, pixka bat esplikatzen ze prozesua erabiltzen duten euren produktua egiteko, ekoizteko ateitzeko. Orduan, gure pentsamentua da, ba, txartel gisa batzuk egitea, ekoizle bakotxa, bakotxarena eta han nolpat ere jartzia mostradorin edo, ba, jendik ikusteko, lehitzeko eta informazio hori hartzeko. Hori bakarri falta zaigu, minio, bueno, hau dena mantxo duai. Uste dut helduen asterako preste egonen dela.
1: Ba, dela Arlekiren hitzak entzun ditugu, berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzea da Adela. Berako turismo bulegoan baztan bidasoako produktuak salgai jarri dituzte ekainetik urrira. Turismo jasangarriagoa sustatzeko helburuarekin egin dute guzti hau. Jada, 11:28 ditugu gurean, jarraituko dugu krakada saioko elkarrizketa bereziarekin. Gaurkoan Aitziber Abasolorekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat edo aurrerapen bat jarriko dizuet. Hirugarren Euskal Herriko argazkilaritza topaketan Aitziber Abasolok saria jaso zuen eta berekin izan genuen elkarrizketan berak aipatu zizkigun bere lanaren inguruko xetasun guztiak. Gaur Ortziralarekin egordiko hiruetan elkarrizketa osorik jarriko dugu hemen Antxeta irratian eta bitartean oraintxe goizean ere elkarrizketa honen zatitxo bat aditzeko aukera izanen duzue.

0: Entzungo ditugu beraz Aitziber Abasoloren hitzak. Beraz, horregatik aukeratu zenuen ere Bizkaia, Bizkaia irudikatu nahi zenuen zerbaitengatik, Bizkaitarra zara, baina aipatuko dugu ez, beran bizi zarela aspalditik.
1: Bai.
0: Zerbaitengatik hurbildu zinen berriz Bizkaira, zerbait bilatzen zenuen zure sorterrian, edo kasualitatez izan zen?
1: Ba, nik uste dut gauza dela, bos, gurasoen gana joaten aizen bakoitzan beti Bilbon beti bukatzen nuela. Eta igual azkenen urtetan, bos, Bilboko alde zaharra bihurtu dena ez aita inbeste gustatzen. Turistaz bete da, ez duzu harrapatzen zure tokia, ez dakit, kafe bat, gustoko toki baten hartzeko, eta horretan azkenengo urteetan ere asko gustatzai dela, pues, argazki kamara batekin, pues, ciudade batetan galdu, pues, adibidez Baionan edo Bilbon, ez dakit, horri bi ciudade horiek adibidez, pues, gustatzaizkit horretarako. Eta pizkanaka hasi nintzen joaten beste toki batzutara, eta ez dakit nola bukatu nuen Deustoko Herriberan. Eta uste dudan ez batzutan gauzak zerbaitegatik gertatzen direla, pues ez dakit, igual, pues zerbaitegatik han bukatuko nuen, pues hori, erakartzen dit ere, pues San Francisco inguru hori ere erakartzen dit, baina bueno, pues egun baten hor paseoan horra gertu nintzen, hasi nintzen argazkiak ateratzen, eta gehiago, egia da gero arkitektura argazkilaritza ikastaro bat egin nuela, eta horrez nekin oso ongi zera aurkeztu, eta hori zen kurso bukaerako lana ere hori zen. Bai.
0: Beraz, ausartu zara ere bertze gauza batzuekin, erranduztu gaineralen jendea gertzen zela argazkietan, justu lan honetan eraikinak ageri direla soilik, eta interesgarria iruditu zait ere, nola saiatu zaren islatzen etxebizitzaren egoera, ez? Gaur egun, krisi bat bizi dugu, alde hontatik, etxebizitzaren inguruan, hirietan gainera nik uste dut argiago ikusten dela, eta kontraste hori ere badagoela, eta zuk lortu zuzure lan hontan hori islatzea. Pertsonalki, nola bizi izan duzu egoera horrekin topo egitea aurrez aurrez, ikustea nola dauden pisu haunitzetako eraikin erraldoiak, edo erranduzun txabola abandonatu hauek, etxe okupatuak, kontraste hori islatzea argazkilaritzan, nolakoa izan da, ipatu pixka bat zer sentitzen duzun zuk horrekin.
1: Ja. Bai, esken, ni egia da, igual, lan hori eraman didan ere egitera, da kriston pena ematen didala, eraikin zarrak ikustea, pues, etortzen zai burutara Bilboko plaza zirkularrean zegoen taberna bat, zarra, egurra, gero tela hauek, ez nahi zoroitzen orain izena, baina bueno, tela...
2: Terziopelo,
1: hori. Terziopelo telakin eta ostatu bat oso polita,
2: sarmarekin,
1: betikoa, eta bat batean bota zuten eta bihurtu zuten work, bueno, ez dakit den holan izena, baina holako izen zorbait work edo. Eta holako denda bat bihurtu zuten, dena barruti bota eta eske horrek kriston pena ematen dit. Asko gustatzen zaizkit etxeak barrutik zarrak, beraien sarma
0: historia daukatenak.
1: Bai, hori da, bai. Bai, beraien historia dutenak eta bapatean sartu toki guztietara, sartu tokitara ez dutenak, ez dakit, ez personalidaderik ez, eta pues igual behar bada horrek ere eraman zidan igual Deustoko Herriberara ere, bai. Ez dizu komentatu ere, azkenean bai da lortu dutela, porque komentatu zidatenagatik auzokideak egon nintzen han, bueno, Libe, Iñaki eta Eider izeneko batzukin lagundu zidatela asko lan honetan, eta beraiek komentatzen zuten hasieran intentsioa zen etxe guztiak botatzea. Baina azkenean lortu zuten beraien protestakin eta lortu zuten aurrekaldea behintzat, errekan aurrekaldea mantentzea. Eta orduan, bueno, pues horrek gainera kriston aldaketa izango da beraientzat. 400 biztanleti pasatuko dira 15.000 biztanlera. Zetxe horiek badituzte, pues hori, 13, 14, 15 pisu eta hor kriston jendetza sartuko da.
0: Eta orain ari dira eraikitzen horrelako etxeak.
1: Bai, nik argazkiak atara dudan erako ja momentu honetan dago denetarik. Dago hori fabrika eta etxe abandonatuak, etxe gabea bizi direna, lehen esan duen bezala, besteak eta ja eraikitzen ari direnak eta ja jendea bizi dena ere etxe berri hoietan.
0: Beraz, Deustoko Herriberari kendu diote herriaren zati bat, eta udalak edo dena delakoak egindu nahi duena hor edo negozio bat edo saiatu da egiten horrekin.
1: Bai, bai, azkenean, bueno, esaten zutenagatik ere, pues azkenean Bilbok ez du nondik zabaldu. Eta orduan, pues hori da, aukeratariko bat. Bestela, pues azkenean hor barruk aldean sartuta dago, botxo bada, ez? Eta ez du mendi aldera ez bada, ez du nora zabaldu, eta orduan zabaldu behar da, pues, edo pues, horrat aldera, edo pues, basauri inguru hori, baina bueno, ja beste herri batzu direla, ez? Eta, bueno, pues, hausen, eta, bueno, gero gainera pues, saltzen dute, pues, claro, da, oindala gutxi esaten zidan batek, es que cada ciudad tiene su isla, ¿es? Bueno, ez dakit horrela den, ¿eh? Nik ez dut asko bidaiatu ere, baina es Parisek uste badula isla bat edo zerbait edo, bueno, pues hau da Bilboko isla. Porque gauza da, lehen komentatu dudan Euskaldunako barkoak irtetzeko, egin behar zen kanal bat egin behar zuten, baina dirugabe geratu ziren eta orduan hau Deustoko Herribarea geratu zen peninsula bat bezala. Eta orduan hor etorri zen como bons, isla honetako gainbera bezala. Osea, azkenean geratu zen pizka bat aparte bestetik eta bueno, gero krisi ekonomikoa eta gauza bat beste, pues hori geratu da pizka bat abandonatua bezala, zonalde hori. Eta ez dakit orain zergatik esat dut hau. Bai, baina hori kanal hori diru gabe geratu ziren eta ez zuten bukatu eta horregatik, bueno, zen peninsula bat zen. Baina orain Zorrozaurreko plan honekin bihurtu dute isla. Ja kanal hori bukatu dute eta bertara joateko orain daude bisubi direla, bueno, bihurtu dutela ja bai isla. Mm-hmm.

0: Ba, bitxia da, benetan, eta kuriosoa ez, baita ere, bazu nola horbildu zaren argazkilaritzaren bidez errealitate hori ezagutzera. Sentitu izan duzu, noizbait bertze proiekturen batekin ere ezagutu duzula herri bat sakonago, edo harreman duzarela herrikideekin, erran duzu Deusturen kasuan ala izan zela ez, bertako biztanleek balagundu zizutela proiektuarekin. Bizi izan duzu horrelako bertze proiekturen bat, ezagutu duzu...
1: Bai, orain badut burutan... Bueno, gertatzait besan dut Bilbo eta Baiona lehen esan dut, baina gertatzait ere Askainekin, ez dakit zer dudan, bere gustoko dut eta gustoko dut joatea, eta batzutan joaten naiz bakarrik eta hartzen du kafe batan, bueltatzen naiz, eta gustora egoten naiz. Egal ematen du buelta bat, arrasei kamarakin edo, eta baina asko gertatzait ere Kadakesekin. Badakit dela oso idilikoa herria, baina ez dakit eta horrekin bai daramat urte asko, urtean bitan edo lan joaten naizela, eta ez dakit, erakartzen dit, ez dakit, han ezagutu nuen azkenengo aldia 80 pikurteko gizon bat aurkeztu zidaten asko sekiela herriari buruz, eta komentatu nionean gauza bat angoiz, bueno, basuen marrazki bat, angoizla bat deitzen da Eskukuruku, eta horreri buruz komentatu nionez zerbait, esan zidan isla horrek erakartzen duela batzuei. Eta orduan badela jendea, pues hori, gero bueltatu behar dela, eta bueltatu, berak esan zidan hori, nik esan gabe teuse, Eta zanien, ba, pues hori da niri gertatzaiana. Eta badela jendea ez diola erakartzen, baina beste batzuei bai.
0: Sentitzen dutela horrelako behar bat itzultzeko.
1: Bai, erakartu eta bezala egiten diola.
0: Eta hori, aipatu zizun bertako agure batek.
1: Edo? Bai, 80 pikurteko gizon batek, oso, ba, bueno, gozada bat gizona. Eta bere emazteekin pasatu nuen bi egun, eta ez dakit, ezke, izan zen, batzutan, dakit, batzutan entzuten duzu entzun beharrekoa momentu horretan, ez? Holan oporretan edo baldin bazaude atento eta, ez? Gauzeri eta oporretan zaude lasai eta ez boragine honetan justo entzuten duzu, pues behar duzuna.
0: Bai, pixka bat gainera da, ba turismo desberdin bat egiteko modua ere, ez? Hurbiltza toki batera eta bertakoak ezagutzea, zuri argazkilaritzak ere laguntzen dizu turismoa bertze modu batean bizitzen.
1: Bai, justo, ari zinen itxekite, eta hori pentsatzen ari nintzen. Ze, bueno, gizon hau eta bere emaztea ezagutu nituen, beste bateri, lehendik, bueno, ezagutzen nuen emakume bateri, galdetuta nahi nuela pues, etxe bat, argazkiak atera, hango etxe tipiko batena. Eta horrek eraman zidan horretara, ez? Eta horrela, eskusa horrekin, argazkila...
0: Ba, etxera sartu zinen, gainera.
1: Bai, beretzean, egon bereien etxean. Gainera, eske esaten duzu, jo, gainera ezagutzen duzu holan jendea oso generosoa eta konfiantza guztia ematen zizuna. Gizon honek bazuen kuadroren bat bastante importantea, eta esaten duzu, ez? Berak ez dakit ni lapur bat naizen edo ez dakit, baina konfiantza hori... Ez dakit, gainera asko gustatzen zait hori, konfiantza hori ematea eta, bueno, ez bata besteari gustatzen zait. Ez dakit, ikustu dut orain momentu honetan bizi garela pixka bat dena deskonfiantza eta, bueno, deskonfiantza dena ez, baina pixka beldurrak edo...
0: Agian, ba, beldurra sartu zaigu batzuetan ausartzera ez, ba, jende desberdinarekin hitz egitera, edo ematen du zerbait bisitatzen dugunean, izan behar dugula gida bat, edo horrelako pautak jarraitu behar direla ez, oporretera joatean, eta dena izan behar dela aurretik pentsatutakoa, baina ikusten dut, ba, zuk baduzula erraminta dela argazkilaritza, eta ez dituzula soik argazkiak ateratzen, baizik eta laguntzen dizula ere, ba, sakonki ezagutzera leku bat, edo ausartzera, zerbaitekin galdetzera. Argazkilaritzak lagundu dizu zure burua irekitzen bertzain bat zentzutan.
1: Bai.
0: Lotxa galtzera, adibidez.
1: Bai, adibidez, zona de konfor edorri hortik irtetzera, Aretxabaleta, bueno, gero, saria irabazita gero, eman behar izan nuen, itzaldi bat bezala, bueno, itxegin behar izan nuen nire lanari buruz, eta gero gaur zurekin egotea hau, egia esan da bindala urte batzuk, ez nuen pentsatuko ere ingo nuenik. Eta ez dakit, bai, eman da niretzat herramienta bat, baina, bueno, argazkilaritza bezala niretzat, beste batzuentzat, beste gauza batzuk. Bakotza berea, baina igual dire herramientak ez, irakasten dizunak bueno, personalki asko irakusten dizunak eta gero ateak irekitzen dizutenak ere.
0: Hori da, papaten aukerak suertatzen direla, ez?
1: Bai, bai, nik eskusa horrekin gaina gustatzen zaizkit etxeak ere ikuste, etxe zarrak ikustea gustatzen zaizkit eta hor zarrak edo bueno, mantendu dutena bere zarma eta orduan da aukera bat ere etxe horiek ikusteko. Batzutan eskatzen dut eta ez diat erantzuten ere, baina bueno, beste batzutan, pues horrelako aukerak sortzen dire.
0: Eta horrelako galdera bitxi bat izaten alagian, baina horrelako etxe zarretan edo zer gustatzen zaizu, zerreri erreparatzen diozu, ze detailetan edo jartzen duzu harreta?
1: Pues nik uste dut gehien bat argitasuna nondik sartzen den, nola ematen dion pues, objetoi eta goizeko argitasuna. Etxe honetan pena eman zidan, ze bueno, ni lehenbiziko aldi, bueno, ez bigarren eguna joan nintzena, ja joan nintzen argazkiak ataratzera bereien etxe parte bat, bereien seme batena zena etxe batera, eta, karo, beraiek ni oso goizalea naiz, baina beraiek lo egiten zuten 10 arte, eta orduan pena eman zidan, porque, karo, gaina itxasuari begira zegoen etxea, eta digo, ni nahi dut joan goizeko 7 eta hor ikusi ez, argia nola sartzen den, lehenbiziko argiak, baina bueno, ez nien hori ja eskatuko ja sobera eskatzen zen, baina bueno, argitasun horiek, objektuari nola ematen dieten, ez daki gauza horiek.
0: Hori islatzen dute haunitz argazkilariek ez, argia nola sartzen den, eta pintoreek ere adibidez. Badakit ere baduzula horrelako zaletasun bat pinturarekin, margolariekin, artearekin ez. Oraindik mantentzen duzu, gustatzen zaizu ezagutzea artista ezberdinak?
1: Bueno, egia da, bai gustatzen zaizkit, bai gustatzen zaiz, baina ez dut holan asko ere ezagutzen. Igual momentoren batean gustoko izan dut baten bat, eta jarraitu du pixka bat, baina osa ez naiz bat ere esperta gai hoietan eta baina bueno bai gero joatea museotara eta ikustea eta pues bai gustoko dut edo liburu baten edo bapatean opasak atara bar da denbora denetarako hori da gauza eta baina bueno ikustea igual adibidez esplikazio bat kuadro bateri buruz eta hori oso polita iruditzen zait.
0: Entzun dugu Aitziber Abasolorekin aspaldi izan genuen elkarrizketaren zatitxo bat, bera argazkilaria da eta 3. Euskal Herriko argazkilaritza topaketan saria jaso zuen. Bere unibertsoa eta iruditegia hobeki ezagutu genuen eta elkarrizketa osoa ditzeko aukera ere izanen duzue gaur eguerdiko 3 eta arratseko 10 Nafartar saioan, hortaz gain antxetea media.eus webgunean ere aukera duzue elkarrizketa osorik aditzeko eta Nafarroako artista gehiagoren unibertsoak eta iruditegiak ezagutzeko aukera ere podcast hortan izanen duzue. Jada krakada saioari amaiera emanen diogu, 11:57 minutu ditugu gurean. Beraz, hortziral honekin, jada bukatu dugu gaurkoan Ni Lizarra Izpuru naiz eta astelenean ere hementxe goitzeko 11:00 izanen nauzuek krakada saioa gidatzen. Asteburu ona, pasa!

0: Guziei EHZ-eta festivala gaur hasten da eta festivaletik zuzenean ondaizuela emankizuna eta zebrabidea emankizuna emanen ditugu. Momentu hoietan arberatze zilekoan aurkitzen den Aimar López Serasun lankidearekin pundua eginen dugu. Eguraldi beroak eragina du Irulegiko mahastietan, hilabete bat eterdi pasada, euririk gabe lurra idortua da eta hostoak hasten dira horitzen eta marrointzen. Ondoko hasteetan euririk ez badu egiten, uda komplikatua izanen da mahastizainen dako. Bero handiak ur eskasia ere eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko. Ondorioz, mendi sindikatuak aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko. Bazterrak berotzen hasiak dira, Matin, ez da?
1: Oita seita, oita behatzi graduin arteko temperaturak presentian, oita behatzi gradu igurikatzen ditu endaian, ogoita amabi gradu Baionan, ogoita manau bastidan, arberatzen bezala eta hielaren bezala, oita amasei gradu. Egunain obeenian, Maulen... Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Eguerdi eterditan abiatuko da EHZ-etaren 30. edizioa mikusen, festivaletik arberatze zilekoan zuzenean pundu bat egiten dugu Aimar López Erantzun lankidearekin. Eguerdion, Aimar.
2: Eguerdion, bai Lorea, tentzule guziei.
0: Bero, handia izanik ere nola pasatzen da eguerdi honetan amikusen, dena prez da bero honi aurre egiteko, Aimar?
2: Dena prez dute, bai, antolatzailek beroari aurre egiteko, aipatu behar da aurtengo ez dutela lehen aldia beroari aurre egiten EHZ-etan, joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prez baitira. Itzalgune gehiago izanen dira beraz arberatzeko gune guztietan, ura eskuragarri izanen da gune guztian zehar ere urririk iturriaren bidez, eta lambro ura eragiten duten gailuak ere instalatuko dituzte, brumizator direlako hoiek, aipatzeko ara ere dutxak 24 orenez irekiak izanen direla, eta ura fresko-freskoa dela horiek guztietan.
0: Egitarauaren aldetik zer ikusteko eta entzuteko parada izanen da beraz edizio hontan.
2: Ba, muntaketa beroak karri du ordutegiak aldatzea, baina dena prez dute eta erranduzun bezala Lorea, bai, egitaraua ere prez da. Gaur arratsaldean hasiko da, festivaleko ateak 12:30 alde honetan irekitzen badira ere, programazioa 6:30 hasiko da, 6:00 hobekierranik. Plazan hasiko dute beraz programazioa, Ziwanawa DJ-arekin, eta pentsa berriz 8:00 irekiko du Shakek, Shak zuzenean entzuteko paradaukanen dugu Lentxiago zebrabidea emankizunean Euskal Irrati hauetan, eta programazioko apustu handiak aipatzearen Niko Etxart eta Apa-Apa izanen dira, baita Bilaka konpainia ere, RTZ eta kolektiboa ere, edo DAM talde palestinarra, Merina Gris etzakit edo Eskabidean taldeak ere aipa genitzake. Igandean aldiz, ekitaldi nagusia izanen da, 30. urte urreneko ekitaldi nagusia, 12:00 eta 4:00 izanen da hori plazana artista Andanarekin, eta ondotik, 14:00 gutxitan, Laborantza Ganbararen zikiroa izanen da urtero bezala. Aipatzeko ere, Zirko Karparen itzulera markatzen duela urtengo edizionek, 30. urte urrenarekin, izan ere, Arrosako edizio zuen ikurra izan zen Zirko Karpa, EHZ-etan izanen da urten ere, bi karpa izanen dira gainera, plaza gainean itzaldi eta ikusgarriak hartuko ditu batek, eta pentsean berriz Zilekoa eszena hartuko du handiago batek, horrere fresko izanen da hor azpipean, eta berritasunekin bukatzeko EHZ-etak sorturiko Soatia Garagardo artisaua, Arrosako pentseak hartzen zituen auzoaren izenekoa, zerbitzatuko dute aurten ostatu guzietan.
0: Mila esker, Aimar, ongi segi festivalean beraz. Jakin 1900 eta 1896 piztu elkarteak eta Irulegiko irratiak sortu zutela EHZ-eta. Eskual irratiak ere sortzailean artean izan ginenez, eta 30 urte hauetan festivalaren bidelagun izaten ere ahalegindu girenez, jarraipen berezia eginen dugu aurten, gaur zuzenean izanen gira eguerditik arratsaldeko batetara, eta arratsaldeko lauetatik arratseko seietara, bihar gau pasa podcasta zuzenean eta publikoarekin eginen dugu EHZ-etatik goizeko 10:30 hasi eguerdi 4:00 guti arte. Igandean berriz EHZ-etaren sortzaileak bilduko ditugu zuzenezko berezi batentzat goizeko 11:00 eguerdi eta 10:00 arte. Miarritzen itxas labar zati handi baten erorketaren ondotik desagertu den hogeita amar bat urteko gizona beti sekatzen dute. Atzu ahatxean suitzaileak bilatzelanen gelditza erabaki dute, baina Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Aste azkenean erorida itxas labarra Miarritzen uretan hiru pertsona zirelarik, aipatu dugun gizon ura desagertu da, batek lortu du bere kabuz ateratzen eta emazte bat aldiz hilda.
1: Azken egunetako bero handiek ez dute herritarengan bakarrik eragina.
0: Mendian ere pairatzen dira idortearen ondorioak, Garazin edo Siberuan mendi batzuetan ura agortzen eta belaja idortzen ari dira, ondorioz kabalek ez dute gehiago urik eta jatekorik, bi eskualdeetako mendi sindikatuek aterabideak plantan ezagri dituzte ohi auge egiteko, Benoit Tozen Siberuko mendi sindikatuko ordezkariak bortua urez nola ornitzen duten esplikatzen digu.
3: Ebe hor mementun hurmentsa bos menditan dizugu, hortakoz boi dila biegun garrikoiz entreprisai jamanazi dizugu hoita 2000 litra eta geostik plantan begia eta gue langiliek jadanik jaman dizie hor hamazortzi mila litra geostik, ordin isatzen dizugu ahalbezain goa hur rezerba etxikitzia, zenta uturia hasten duzu apaltzen. Mementun handizugu harrenkoa, bestetan ea itut zuturi hoik basten, mena ez dizugu hur mentxikuken.
0: Jakin 2022an egoera berdina izan zela, baina ez ohikoa dela ekainetik olako idortea izaitea.
1: Eta mastiek ere pairatzen dute, bero handia.
0: Gu bezala edo kabalak bezala landareak ere sufritzen dute bero handiekin eta iduri luke egia dela ere maa txarendako usue jaiten bada eguzkia maite dutela maastiek erran behar daulako temperaturak sobera handiak direla Matin Etxeberria Irulegiko sotoko lehen dakaria.
4: Ebe hor jari da sufritzen argiki, badu orain hilabete bat erdi ez duela euridik egin. Beraz, lurra junt idortua zen, eta bo usaiako lur me horietan agertzen ziren deia akidula aztarnak ema hastiaren zat, ostoako horitzen eta bo sufritzen, eta hor aldiz haste untan ukanditugun bero ikarak ahi horien ondorioz ikusten dugu, hai ostoak kiskailtzen direla, eta landarea lasatzen ari da. Mahatxaren zat ez badagiago osturik, mahatxa ez dagiago untzen alko. Landareak biztandena sufritzen du azkar, beraz onoko urtean berriz partitzeko zailago izanen da. Problema da, garaiuntan normalki, mahatxiak ura behar du pikorak loditzeko, eta mahatx golkoak osatzeko. Eta hor badu bultiat ez dela euridik izan, beraz lan hortan nekezari da.
0: Eta kirol atalean pilotan plekari izena du berezkoen zirkuitua kudeatuko duen elkarte berriak. Patrik Orater Garai Bidarraitarrak eta Lionel Mazarz Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute. Hogeita lau berezkoetarik, hogeita baten sostengoa badute eta hogeita batek engaiamendua izenpetu dute plekarik beste pilota elkarteekin koantolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko. Momentuko Sanchez, Mariluz eta Gixandutek ez duteen gaiamendua izenpetu, gutiengo handian izanik, ageriko ondoko orenetan en gaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek, eta beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kude antza. Pilotan beti gaurko partidak aipaditzagun orain, Arrangoitzeko trinketean atzo iragan behar ziren partidak egun izanen dira. Jatxeko sei eterdietan emazteak hariko dira paletan, Monik Diodone lehiaketaren finalerdian, jatxeko zazpietan gizonak eskuskan hariko dira oberenak lehiaketaren finalerdian, Ospital eta Gixandut hariko dira Espinal eta Dukazuren aurka, bestalde eskuskan Bardozeko lehiaketaren finalerdian, finalerdiak izanen dira jatzeko zazpietan, Lafit eta Ibar jarriko dira Matin Etxeberri eta Lajeren aurka, eta Zia Justa eta Zenpol jarriko dira Maiz eta Luroren aurka, eta Senpereko Gantxiki lehiaketaren finalerdiak ere izanen dira egun jatzeko 6:30, De La Fuente eta Rekalde Lajetxea eta Etxeberri Bortairiren aurka, Iribarne eta Unai Etxeberri Dualde eta Murioren aurka. Urrengo berri saila eguerdi eterditan.
1: Eguerdi eta mar euskan irratietan arbori beako eta eman ez fiti-fiti hau nokoan berotuko diela txalde untan 8:30 eta 8:30 graduin arteko temperaturak baititu igurikatzen bihar temperaturen aldetik aldaketa handik ez 18 gradu goizian 8:34 txaldean atik atxaldean odeiak agertuko dira eta hor zantzaire tokika gauaz euri sortaz onbait izan ditaizkelaik elduden astelenean 18 eta 8:30 graduin arteko temperaturak aro iguzkitsuan nagusi, aste artetik at ditaizke temperatura beruenak doi bat ez dituko eta behar ba hortikat euri sortaz onbait izan ditaizke artetan oroak elduden aste artetik at 17 eta 27 graduen arteko baliuak.
5: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communauté-marratxo-pays-basque.fr.
6: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
7: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
6: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
7: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
8: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
9: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Eta tenore, jina zauku, amikuzeko xokorat urbiltzeko aktuetatea hanbaita asteburu untan, EHZ-etain 30. edizioain dako, eta badu, jende, gukere hana irratia zuzenean egiteko. Eguerdi hona?
10: Eta bai, eguerdion Matin eta entzure guziei, onge etorri ondaizela emankizun berezi, untarat EHZ-etatik zuzenean.

0: Temperatura horiek doi bat apaldu balin badira ere, hemen untxa berotzen duela berriz ere iduzkiunek, sapito pean girela beharrik, teknikan Aitor Perez, eta baitugula hemen mikroan, bi mikro, piztuik, nereaz gain bi, eta gomitak, gomita bereziak nola ez, EHZ-etatik zuzenean, arberatzetik zuzenean, baditugu antolatzaileak, bi antolatzaile hemen, Maiena Uart, eta Naia Sasko, ongigin, onda izela emakizunerat?
1: Eguerdion!
0: Eta bai, Maiena Uartek ongi agurtu du, baina Naia Sasko gelditu da antolaketa lanetan, eta ordean zure burua aurkezten utziko dauzut, barkatu?
1: Bai, nizue bortagajai aurten sartu antolaketan.
0: Hala, hala, gauzak ikasten direla egunero, bai, hala, zuzenekoaren sarma, hortan da sarma, egiarranta. Zertan ziste nola abiatu da, EHZ eta ezpada, ez da, abiatu, baina eguna nola zertan ziste ate joka dugularik, oai, jitekotan festivalariak zonbait horrenen buruan, nola abiatu da eguna?
1: Ongi, eguzkiarekin ongi, gero hor maienari jaiten nuen, stresa pixka bat igotzen ala ere.
2: Bai, bai, bo. Egingo dugu, Ez, ez, motivaturik biziki, hor muntaketaren bukaera ikusten dugu, eta hor duan festivalaren astapena, biziki kontengira hor izaterat, jendea bada, eta jendea hor bilduko da gerozta gehiago oraina.
0: Normala da, ikusten da hor hasi berri-berriaren ardura hori, eta esperientzia hori biltzekoa den hori, eta freskotasuna ere bait, baikabe, eta, ala, zumbait urte hemen ari den norbait, eta, ala, ez, estres hori gainditzen ikasia nunbait, eta zertan, aintzineko urtei konparatuz, tenore hontan, aintzineko urteak pasatuak pasatu, prest. Ikusten duzu zen burua doik,
2: Ez, baina ez da hori, baina azkenean ari gira bombe orain egitekoa da eta eginen da. Hor duan stresa beti bada eta batzutan momentu ezberdinetan. Aste azken goiz bat, goizeko lauetan, ez dakizu zerratik stresatzen duzun gauza batzu erpentsatuz eta beste batzuetan be bate, eta beharko litzateke berdin.
0: Bai, bai, iduriz medikuntza txinatarran ba omen da loaren tenore hori. Lauak, ba, omen da, ara, kezka zebilakatuko nahi, zer gertatuko da, pixkat, omen gako bat dela, tenori hori beraz eman duzu, adibide, ona, norbait arduratsua ziren, marka, norbait?
2: Ageriko.
0: Ona ez medikoa, kaso. Eta ordan, aurten sartua, antolaketan, Bordagarai, erran duzu, izen tipia?
1: Zoe.
0: Zoe, barkatu. Eta nolako esperientzia izaten ari da?
1: Duela iru urte ala ere arduradun izala ostatuan, baina bebitxi, guai arte bilkurak ziren beti, eta hor konkretua ikusten berantetxia, emeia, eta ber momentuan beldurra denongi pastea. Baina ala urte ikasiko da, eta kontentz.
0: Hala, erran duzu, zuzira bereziki ostatuko arduraduna?
1: Hori da antolaketan girelek, talde motorean antolatzaileak gira, eta gero bakotsak arduradun gira komisio batean. Beraz, hala, Maiena komunikazioan, no? Badira ostatukoak, janarikoak, teknikakoak, eta bax.
0: Eta bada, halako hierarkia faltsu bat erranen dugu, ez da talde motorerat ailatzen edonor lehenbiziko urtean laguntzaile sartzen den norbait. Bada alaire alako ibilbide bat egin beharra, ez? Nunbait? Edo zuzendu?
2: Bai, ez da hierarkia bat, baina da gehiago ez, baina da astapenean heldu zira laguntzaile hiru egunez festivalean gogotsu lagunekin eta pixkanaka bezergatik ez urtean zehar implikatu berdin postu finko izan, arduradun. Eta gero, segidanen ustez, astemazira, ostegunero urte osoan bilkurak egiten, bizpairu, lau ordukoak, fite desgustatzen zira, ordan gehiago, da ariketa bat non sartzen zira saltxan pixkanaka, egin dezagun.
0: Obeki, aixi obeki errana, aipatu duzu, postu finko, ez dakida, ez dakien baten dako edo, deskubritzen duen baten dako, zer nahi du horrek?
2: Hor, da gehiago, kantitatean izango dira ardurak alde batetik eta hor du kantitateak. Egunka ez banaizoker postu finko batek
1: 6 ordu.
2: 6 ordu ditu, laguntzaile batek 4 eta arduradunak pixkat hoien artean ikusten dute beti arduradun bat izateko eta beste batzuk ez dute txandarik eta hor dira hiru egunez gauta egun.
0: Hala, horiek pixka bat beharraren arabera
2: Hori da, eta bat dira bolantak ere, horiek zinez egokitzen dira, mugitzen dira tokika, eta pixkat hola antolatua da hola osoki, eta funtzionatzen duen manera bada momentokatz.
0: Eta prezeski antola laguntzailaka aipatzen baititugu, zertan da behar adina, jindidai, postu guztiak beteak dira, baliatzen aldugu antena, hau gure uinak sekulan beharko balira, pentsatzot beti ongi ginak direla, baina oroar, orain arte, ontaketan eta nola ibilizaizte?
2: Be, aurten zinez biziki pozik, ez da muntaketan jende hainitz ibilida. Naiz eta bero horiek izan, programa ere aldatu genuen. Goizan goiz hasten ginen, pausa bat atxaldean eta gero gauean pixkat berantago finitzen. Oartu gira prozesori ba, jendea bere ganatu duela edo. Eta be, festivalaren zat, ahigahian, hola Usaian txekatzen dugu 500 laguntzaile, formulario bat betetzen dute. Eta biziki fite jendea kizena eman du, orduan ez gira, ahitua izan gira, baina biziki positiboki, nola laguntzailegoa ez duzuna ikusten, oha, urtean zer, zuek erraten zuen bezala, bilkurak iten duzu, eta aipatzen duzu zerret pixkat fiktibo, eldu dena, urrun dena, eta laguntzailak bai, nik ogoi behar ditut, baina ogoi, hola kantitate bat emateko, eta hor, jendea urbildu da, motivaturik, bai muntaketan, eta bai festivalan ere enustez laguntzaile izateko.
0: Muntaketa, bero haundi horiekena, aipatu duzu hor dutekiak eta pixka bat egokitu dituzuela, nola izan da konkretuki, goizeko nola zen, itzordua, zerrutan ematen zenioten zuen buruari, eta...
2: Zortzitan egiten ginen puntu bat, eta jendea heldu zen, goxaltzea, kafe hartzerat, hor miso ezberdinak banatzen ginituen, misoak egin, hola, talde ezberdinak muntatu, eta gero bazkaltzen genuen elkarrekin, eta ondotik amikuseko errekaguziak bisitatu pixkat. Freskagura puntu batu kaiteko, hola, eskuin ezker, eta gero behitzazten ginuen...
1: Bostak seiak. Bostak seiak, hola, jendea lanetik ateratzen delarik ere, etortzen alda, seiak terdi zazpiak, eta... Batzutan behatziak terdi, atxeko amajak arte.
0: Izan omen dara anekdota bat pizina batean edo...
2: Abai? Zer irakurri duzu zuki adanik edo zun nire izan zira?
0: Biziki arrakastatxua izan omen da mengo pizina bat eta behar izan dira pixka sarrerak mugatu momentu bat.
2: Arberazara biziki sintxoa gira eta hainitzek pizinak dituzte egia. Ikusten ditugula hortik, baina honez, goxotasunean eta hori ez da arazek. Baina jakin duzu zerbaitte.
0: Barneko histori horiak era gogan atxiki behar direnak eta esker estimatzeko ere egiazki badira gauza ederrakola. Tokiko jendearekin harreman ederraren marka non baita?
1: Bai, ajunt.
0: Eta ostatua, jatekoak, pikoan denak?
1: Bai, pikoan. Ura hartu dugu aurten ere hainitz berote horiekin. Eta sorpresa bat aurtengo garagardo berezi bat EHZ-etak eginik. Piska bat hogeita hamar urte horiek markatzeko. Eta gero Usaian bezala, tokiko garagardoak, janari aldetik ere tokiko ekoizpenak. Hala. Prest.
0: Bo, egia da, ez ditugula ere aipatu oita hamar urte horiak, bon, iduriz, eh? Denek badakigula, baina egia da, berezia dela, aurtengoa, berezki, berezia, urte betetze potolo bat markatzen duzuelako, azken batean. Bi lerrotan erraiteko, nola markatzen dira oita hamar urte horiek egitaraguari dagokiolarik, eh? Erraten aldena, beden?
2: Baila, ez.
0: Bon, gero, Unikas.
2: Bai, berezia, saiatu gira berezia izaten urte antzeak, edizioarena ere badakigu jendeak zerbait itxoiten, edo nahi ditugu sorpresatxoak egin denendako, denek ongi pasa dezaten ere. Beti berreinean, ez dira Limaleko gauzak aterako, ez dugu astelenan festivala oraindik luzatuko, hori barkatu. Bainan, bai, ideiano, lauzpabos gauza, komisio bakoitzak hartu du hori pixkat bere buruan, eta antolatu ditu gauzak bereindako duak erraten zuen bezala ostatuan, zer egin, teknikan ere, zer egin, janarin, bo.
1: Baginuen elburu gisa, baginuen wow efektua, hola deitu dugu, eta...
2: Baknean eta gero harri ginen ez zela bate adaptatua, bainan.
1: Eta gero harri ginen nola komisio bakotsak wow efektu hori aintzinerat eramaiten alduen. Hala, eta...
0: Adibidez, garagarnoarekin.
1: Adibidez, garagarnoarekin.
0: Zuen apai... sailak egin adu, eh? Zuen batzorde.
1: Guria validatu hala.
0: Gertatu da.
1: Ba, ikusiko. Ah. Gertatu eta gertu ikusiko.
0: Eta beste batzordeetan?
1: Ba, painketa aldetik ere aurten... Hor, gunean ibili naiz pixkat, eta badira sorpresa edekak, apainketa aldetik lan handia izan da. Kusterako duzia animaleko biskotz bat pentzean. Hala. Janaritik ere badira egez eta behiak. Hor ez dut buruan dena, gero programazio bai, ekitaldia izanen da, ala ere igandean, ekitaldi biziki edeja, berezia, hainitz artista ekarri dira, eta hor gaita amarrurteak zinez markatuak izanen dira.
2: Bai. Eta gero ez da bai da sokok ere baditu itzaldi biziki interesgarriak aurten, gainera bada zirko karpa, hori eguneko programazioak eta ez da bai da sokok banatuko duena pixkat bere programazio
0: hori
2: hortan.
0: Hori zilekoan pentsean da, delako...
2: Eta ez ah, bi zirko karpa dira.
0: Ara!
2: Batekin ezen aski.
0: Ara.
2: Orduan bada bat plazaren zat, hori izango direla eguneko ekimenak. Eta zilekoan hori jaten zenuena da bigarren eszena zirko karpa azpian da. Dira olako gauzak ez dira, ba, janen nuen ez dira importantak ez, baina garrantzitsuak dira, hola, mini gauza horiek egiteutera ate, pentsatua izan dira, komisio horrek hori erabakidu, edo hola, eta saiakera behiak egitera ere, ez da festivala eraldatzen zeharo, da justu gauza batzuk ekarri, bare, begi kliska bat, oitamak urte dira, eta oitamak elementu ezberdin egin dezagun.
0: Bainan, sorpresak ere, badira bederen bi biziki potolo, sare sozialetan ikusi dugu, bigarrena goizuntan, orain berriki, gure gaztei esker, ikusi dugu, bigarren sorpresa zein den, fen, bazen quiz gisako bat, zoin da, bigarren sorpresa, Fermin, edo Fermin.
2: Beraz ez da etorriko hori da,
0: ideian. Hori bera. Ai, etzen erramar, ups.
2: ez, baina hoja ipatu du, baditu artistak ere lagun eszena gainean aterako direnak. Hor duan, ezan omen du atzo gauean, bere burua erakutsiko zuela nun baiten.
0: Nun baiten. Sekatu beharko da?
2: Behar ba, nun da Fermin edo, antxemateko.
0: Ba, nik uste...
2: Fermin edo, antxemateko.
0: Ba, nik uste fitein aizen dela afera. Ba, hau bigarren arrandugu baina, lehena ez duz

0: Bortak, ze tenoretana zabalduko zaizkie festivalariei, hemen badela mugimendu, sinaurri lanetan hemen laguntzaile guztiak, baina festivalariak noiz sartzen hasten alko dira?
1: Ez, baina izo.
2: Lauetatik.
1: Lauetatik, haintzina gero egia da, jende hainitz aldu da hiru egunez, beraz eguerditatik daia ikusten da jendea kanpatzeko prest, bere puskak instalatzen eta bax, eta gunea, ez da, etxia, baina kontsumitzeko lauetatik goiti eta lehen kontzertua seietan plaza. Eta gaur animaleko giroa pintxo gaua izanen baita oita marurteako ospatzeko lehen egun gisa.
0: Si ua naba DJak du abiatuko beraz festivala, ez? Si hontan hori da?
1: Hori da.
0: Eta, aktualitatean den gai bat, biztan dena, beroa. Beroa, doidoia alerta gorritik atera berri, baina hemen jotzen duela beroari begira zer berritasun edo nola egokitu duzue EHZ eta beroari?
1: Be, antolatu gira ez berdinki. Joan den urtean jadanik esan zen kristoin beroa. Eta orduan aurre ikusi ginituen gauza batzuk, eta hor plantan zinez ezagitugunak, iturri tokiak biderkatu ditugu, saiatu gira ere itzal gehien bat ematea, zirko karpak eta guztia hori horrek ekartzen du itzala, eta plazan irekia da, orra, eta plazan ere bai izango da telazko hori itzalguneak egiteko.
2: Plazan izanen dira ere... Zinez temperaturak igotzen badira, freskatzeko, primizator toki batzu.
1: Dutxak egunean zer dutxatzen alko da, hori duja freskatzeko ideian eta ostatuetan.
2: Ura ujirik basoan emanen da, eta urboteila freskoak salduko.
0: Zinez ura eta iturritara iristeko beraz...
1: Hori da, eta itzal tokiak, garrantzitsuena hori baita da jendea ongi pasa ezan eta ez mareatzeat ere... Musikarekin bai, baina ez guzkiarekin posible bada.
0: Ados. Eta bukatzeko, hemen maikira beraz Zoe Bordagarai, eta Maiena Uartekin, Eliza baliatzen alko da aurten, edo inguratuko dugu, urrunetik apreziatuko dugu, kanpotik.
1: Ez da Elizarik zirko karpa bat
0: bat. Horren ordezko lekoa.
1: Horreta eskuin aldera begiratu behar, baina ezke jaldera aurten, iruditzen zait.
0: Behar ez diren galderak pausatu direlarik. Baina EHZ eta hemen da, ungi abiatua. Eta prezeski, iristen argi garela gordi terdietarat, hemen eskertuko zaituztegu, mil esker tarte hau harturik, ondea dizelarako, eta kura jaun beraz.
1: Mil esker zuei.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
4: Miarritzen itxaslabar zati handi baten erorketaren ondotik desagertu den hogeita hamar bat urteko gizona beti sekatzen dute, atzo arratxean suitzaileak bilatzelanen gelditzea erabaki dute, baina Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Asteazkenean erori da itxaslabara Miarritzen uretan hiru pertsona zirelarik, aipatu dugun gizon ura desagertu da, batek lortu du bere kabuz ateratzen eta emazte bat aldiz hilda. Venezuelan bi lurrikarek atzo biktima asko egin dituzte, horietan eskualdiatorria duten bederen bi pertsona, kristar eskalan zazpikakots bi eta zazpikakots bost graduko bi lurrikarek gutienez berreunta hogeita ma bost hildako eta milatik gora zauritu egin dituzte azken datuen arabera, horien artean ondajoan jatorria zuen alazne xola barri eta hilda eta eskualdiatorriko beste emazte bat desagertu da, seguraski biktimen kopuruak oino gora eginen du. Departamentuko FSU sindikatuak salatu du Frantziako Hezkunde Nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestaketa egin. Sindikatuaren arabera alerta gorrian nahasmena nagusitu da eskoletan, egin behar argirik ez eraikin desegokiak eta baliabide eskasa, gainera dazen hezkuntza arduraduna etzela hor salatu dute eta ikastetxeak klima aldaketara ikokitzeko inbertsio gehiago galde egiten dituzte. Irulegiko infernoaren maastiak bero handiarekin sufritzen dute, azken egun hauetako beroak eragina badu ere landarean gan, bazterrak urritzen ikusten baditugu, erran behar da maasti zainen dako ere egoera komplikatua dela, hilabete bat eterdi pasada euririk gabe,

0: Puja idortua da eta ostoak hasten dira Uritzen eta Magointzen garai untan mahatsak ura beharko luke pikoren loditzeko eta mahats golkoen osatzeko, baina ez da, ondoko asteetan euririk ez badu egiten, udak komplikatua izanen da mahastizainen dako. Kirolan atzo futboleko munduko kopan, Boli Kostak irabazidu 2-0 Kurazaoren aurka, eta berdik unketa izan da Ekuador eta Alemaniaren artean 2-2, gauontan erbeerak irabazidu 3-1 Tunisiaren aurka, eta Turkiak estatu batuen aurka 3-2, Japonia eta Suediaren artean berdinketa izan da 1-1, Paraguay eta Australiaren artean ere berdinketa 0-0, Ahatsuntan, gaueko 9:00, Norvegia hariko da Frantziaren aurka, eta Senegal Irakiaren aurka, gauean goizeko 2:00, Cabo Verde Saudi Arabiaren aurka, eta Uruguay Espainiaren aurka. Eskualegia zuzenean abiatzen da orain, igande arteak beratze zilekoan, jakin alerta lirandia dela bero handiaren gatik, baina beroteare aurre egiteko pres direla EHZ-etan, gaurko konzertuak aipa ditzagun, lanturlup, isabe, azidulan, txistor efozan, edota sak izanen dira besteak beste, jakin ondaizuela emankizuna zuzenean dela arberatze zilekoatik eta arratsaldeko 4-6 zebrabidea emankizuna ere zuzenean eginen dugu festivaletik. Gure portuetan ura eskasia hasi da, azken egun hauetako bero handiekin mendian diren kabalek ura falta dute eta mendi sindikatu desberdinak hasiak dira ura goiti kajeatzen. Nolako egoera den Garazin gaindi galdegin diogu Garaziko mendi sindikatuko lehendakariari, entzuten dugu Angin Txospe Naia Etxebehi Lopeperen mikroan.
1: Ebe mendiak maluruski triste. Idu dugu lagazkena, idor da, ura askaz dugu, gune atzotan. Sustutu beholiko usaioko toki berian, beholiko sektora hartan, ura kareatzen dugu egun guziaz, bai, kamionek ilan.
2: Eta nola plantan ezartzen da, ura gajaiatzeko plan hori, nola gajaiatzen duzien?
1: Hori badugu kamion bat bereziternaikin, eta hori hartzen dugu dale busiden zandi ditzen den horietan. Eta betetzen da, eta ere metonu gainean, hama dira ziterna hundiazo, normalki usaian iutatu emila binta rezerba bada, doreanetan zartzen da, eta ik berriz edatia da beste asketarata.
2: Eta angaineko ziterna horiak uste nahi dira, ure ina apaltzen nahi da?
1: Ustu dira. Arrontipitu gabe hasi da betetzen, managio maloroski handian ez dugu eman kamionik, bero hundiazen, badakigu ian nian astelenean aste artean hor 30 metre kuba egunean kabarek edanutela. Horten 30 metre kuba du da hiru kamion, eta entzatzen gira egunean 4 kamion egitea, baina bon, ez da beti errez, antzu biskatea hartzeko.
2: Kostu bat badu horrek ere ur igaiteak zomat balio?
1: Ba, ez dut badakit 2008-an milion bat pinta urtiatu ginen goiti, eta ordean 30.000 euro kostatzela. Horten, bueno, ara ez eurri nendu lehenu bestenaz gustu berak edo gehiu izan da sasuen duen harriko.
2: Eta ikusten duzue diferentzia bat iaz garai berdinean zen egoeratik aldatutia?
1: Iaz ez zen horoko arua ez euritetzen gehiu eta ez dugu furgutitiatu du iaz nahortean bizigigo iziga segira.
2: Eta zertan kezkagarria da hori?
1: Mementuan egin dugu izan zatukan dugu aurten bazka aterraia zen kalak ien gabe. Horrean beti ahantai bat bada, bazka ateia delaik, zometan dizeiten da kontrarioa. Kahale gian adia eta bazka pusan da horrean, eta horrean kahale gatsitzen dute hinean. Horten, bazka ateia zen lasaik, eta kahale gian iragero. Horrean guai, ono mementuan, kahale bazka baute. Mendia hitz izan dike, bazka baute, hula hori bada, untsa dira mementuan. Baina, hori segitzen bada, fite situazioa kamiatuko da. Eta horrean, eginik, babitxa berak dukusi behar gala nola bertiten txiki, baina situazioena gaizki behin da.
2: Eta angainen bortuan badira behar zainak ere, eta horiak zegoeratan dira guai?
1: Horiak beste bezala. Seitzen dute demora, alduten egiten dute. Bo, anitzetan, beste aldere, bon, sursak tipitzen badira ere, zometez iduridu tipitzen da, baina ono baute, gure situazioa makurena da, beti beholiko sektor hortan, zentor hor bada anizkabala handi, erane bita bi eta zaldi, tori unian anitzea eta hunde, eta mendizukoa da, ez da turritipia dira, eta hori badakigu hor, bon, horten proietua haidu badu, proietu proiet bat hor, lanian haidira, espero du usta irundarreko finitzea, mena bon, ez dakit, finituko den, baina gero hori inezgioz, erran ezake, salbu girela, ura izain da nahikoa.
2: Eta proiektu hori aipatzen duzuna, zein da proiektu hori?
1: Be, proiektu hori da, hartzen dugu, xilardoi ditzen den turri batetaik, soakidetik, lotzen gira, zentatu hori heratzen da, mendibe, lekumeria, atxateitiko, eta guk soakidetik lotzen dugu. Eta hori atiatzen da beste goiti armia ditzen den mendibatea, eta beste turri bat da, eta hanti jausten da behorri irat, behorri gerria azkazen dira, eta gio bastan horro bi, eta handik goiti bitena dergota xaski hortarat. Baina, badira bizpeiru gune, pompaikin, panozolera pompikiran, pusatzeko gurein goiti. Eta hori dian, egan nahi du, gura izain dela lasai demora guzian.
2: Mm-hmm. Eta noiz abiatuko da hori ardean?
1: Nahi duko den biak, albe aldiz, baina ez da posible. Ahantzatea da, erdia bazala, ba, erdia, ba, erdia bazala, gaiztu nahi duko da, zenta hori beti goiti, palak anitz peina badu, horrean, seho anitz demora maindu. Nahi gana zuten, biziki untsa ahantzatea baitzen, proiektua, gana zuten, usta idunareko, xerbitxan zerri guztara, baina, bon, ez dakit.
2: Eta uraren problemez aparte, hor, udaldu baita, beturismoa ere hasiko da, bai? Horrek ze ondorio badu mendian?
1: Ba, guetako turismoa guk lasai hasi zen, hori ez da...
2: Turistek mendia zaintzen dute gain hortan?
1: Mendia zaintzen? Leheni behotek hasi mendian hiltzen.
0: Urrengo berriak arratsaldeko bostontatik goiti izanen dira eskuali jatietan, anartean aktualitatea segitu gure sare sozialen bidez eta eskualijatiak.eus webgunean.
3: Eta eguerdion hemen segitzen dugula bai, Hondaizielan milesker Lorea Maia Jansen eta Naia Etxeberri Lopepe reportaiaren dako, segitzen dugula arberatzetik, oren batak arte hemen izanen girela, eta istantea honor, hemen dugula zuzenean Ander Barrenetxea etzakit taldeko bederaz bateria jolea, hori entzunen dugu, eta kantu bat ere bai, eta hala, hola, hemen Hondaizielarekin segituko dugu, goso, gosoki!
4: Pero...
3: Ander Barrenetxea, ongitorri Hondaizielara emankizunera.
5: Mil esker.
3: Gaurrez, bihar erez, baina etzi bai, etzi joko duzuela, hemen hariko zaretela EHZ-tan, aski berri haundia?
5: Bai, erra, erra. Urtarrean eman kontzertuko eman da gero, pues, lehen biziko kontzertua hortxe izango dugu.
3: Erran behar da, entzulek segur badakitela, baina oroitaraziko dugu, duela ogoita iru urte eman zinutela azken kontzertua Oialumezarren, eta duela oitamar urte pasa abiatu zenutela etzakit taldea, lau kide bazarete, lauak beraz izan entzarete, eta urtarrilean isilune luze horren ondotik abiatu zineten berriz ere, zergatik ez lelopean, zuen kantu mitiko horren lelopean.
5: Hoi da, azkenean jende galdetu duzen digu, aber, ben eta zergatik ez ginen bultatzen, ba, kontzertu batzuk ematera. Eta, pues, hoxe zegoen, ba, zergatik ez, ez? Ba, ontsi izan da momentua, eta lehen gortea mesea doztu benun, eta horten gortea bentsateiteko, hoxe, kompromiso hartu dugu. Lau gehat taldia, baina gero izango ditugu batean da bestean beti kolaborez etorreko dira gurekin, Aize Sekzioa, eta Kristina eta Maia, eta, bueno, beste batzuk ere, hor izango dira gurekin.
3: Bai, horretaraziko dugu, lauak zaretela beraz Xabi Solano, Jon Mari Beasain, Hiaur, Ander Barrenetxea, eta Aitor Zabaleta beraz, beraz gomita horiekin ere bai EHZ-etan ikusiko zaituztegula. Asteko, urtarrileko kontzertu horiek nola pasatu ziren?
5: Ba, egia esan, izugarri izan zen, izugarria, hiru jarri genuen, data bat jarri genuen, eta uste gabean, pues... Onak bezala bakizun jorsarretak segituen saldu ziren, eta bigarren data bai jarri genuen, eta bigarren horrexe saldu zen, eta, bueno, azkenen beste hirugarren bat eite ere pentsatu genuen, eta ingenuen, eta hori dena saldu zen, eta egia esan kriston giro handu zen, izan zen momentu bat topagune bat gara bateko jendea berriz juntatzeko, eta zenbat horretxegatik amakarrikan ustelpenean berriz izan zula. Zenbat jende orduko kuadrilak ezienak juntatzen, ba, aitzaki horrekin honen bueltan zenbat jende juntatu zen.
3: Eta orduan berriz ere gustua hartu eta EHZ-etarako ere onartu duzue.
5: Oida, bai. Zenberdete horri mergen ditula maien zen beste bi kontzertu, bat zen Bilboko kafean zuekin eta beste bat Hendaian inbergen nun, baina hor taldekide batek istirpua deugu zuen eta hor bertan bera galditu zian bi kontzertuak. Eta guan izango da, ba, urtarrila eta gero lehenbiziko kontzertua eta gogozago da egia esan, iganderako.
3: Gogotsu beraz, eta hemendik aintzinakoak zer? Iduri zuken, berbada, urtarrileko horiek, ba, berbada, hortik ez, hainbat taldek egin duten bezala, isilune luzearen ondotik berriz agertze batzuk egin dituzte, baina oso puntualak izan dira, zuek zer, irauteko itzulizarete taula gainera?
5: Ez dut uste, nik ez duke nahi. Prinzipioz izan genuen 2026an eman ditura kontzertu batzuk, EHZ-etaz gain izan ditugu beste sei kontzertu, eta pixkanaka, azken kontzertu ematen degunean, pues, erabiko dugu zer egin. Oan goz bentzat, ditugun sei zazpi kontzertuak jo, eta hortik aurrera ikusiko dugu.
3: Eta kantu berririk edo bidean, ala orain arteko landutakoak arra freskatu dituzue?
5: Bai, alaxe da, betiko kantuak, gare batekoak, gero urtarrilerako horre kantu bat prestatu genuen, hanka puntzen hor bideklip bat ateak genuen, eta hoxe da nobedade bakarra. Hai.
3: Entzuten alko dena EHZ-etan pentsatzen dut?
5: Bai noski.
3: Gomendiorik edo mezurik entzulei pasarazteko EHZ-etakoari begira, nola joan behar da jendea zuen kontzertu entzutera?
5: Bueno, ba gu bezala, gogoarekin eta berze zetopatzen duten, eta gu bentsate alden ondona, oso, onena ematen segatuko gara, eta ber, jendak ere disfrutatzen duen, gurekin matera.
3: Dantzatzeko gogo handiarekin eta kantatzeko, eh?
5: Hoxe, bera.
3: Ederki, pentsatzen dut hori ezin dela ez erantzun, ez kasik galdetu ere, baina disko baterako gogorik ez?
5: Ez, egia esan ez. Argita garbitzen da, ez. Oengoz bentsate... Hau, kompromisoak bete, eta beste guztik ere mila satxetan gabiltza, eta orduan ez gabe justu guantxo bertan ontara. Bueno, nor daki ez, geho ez dakit urtiga luzea da, eta ikusiko dugu ondore, baina horrengoz bintzat ez.
3: Ederki, ba, Ander Barrenetxea, mila esker, hemen gurean ondaizilan tarte hau hartzeagatik, besarkada handi bat, eta beraz, kontzertu on iganderako, eh?
5: Mila esker, eta, mila esker zuei ere.

Ara, horren zuten ginuela, hanka puntxetan, etzakit taldearen kantu beraz berria, joan den urtean arra biatu dilarik, edo urte unena astapen hortan arra biatu dilarik, sortutako kantu berezia, eta hemen segitzen dugula beraz, EHZ-etatik zuzen zuzenean arberatzen. Pra, pa, pa.

0: mombe.
1: Eta bai, hemen girela, beraz teknika Aitor Perez, baina lankide bat, solaski bat falta dut, ez dakit norat joana den. Hemen...
2: Itzalera begiratu, itzalera inize.
1: Aimar Perez, itzalak sekatu behar dira.
2: López, abizenak naste, azta komeni.
1: Aitor, dane, eman kizununen berezitasuna, itzalak naste. Barkazak, Aimar, antxe, pare-parean zuaiz baten pean ikusten jutan
2: gozoan. Kukutua pixkat, bai.
1: Bai, bai. Eta eskuetan baduk Biblia?
2: Bai, hori da, festivaleko, bi Biblia badira festivalean jakin behar duten zulek, bada Biblia hau, programazioa beraz egunez-eguneko egitaragua, baina bada pixkat itzaletako Biblia titau izenekoa, eta zure gibelean hain ize duzun komunikazio bulegortan imprimanta uste dut, ari dela topera, lehen titau hori ateratzen.
1: Bera ere berotua.
2: Eta, bera ere berotua, bai. Eta hori da, festivalaren alde izkutu horietako bat, jende guztiak ez daki zer den titau, baina merezidu interes esatzea irri egiteko parada izaiten baita festivaleko hiru egun horietan. Baina bai, bai, Biblia hemen dute egitaragua.
1: Eta bai, eta bada berbada gehitzeko hirugarren Biblia bat aurten EHZ-taren 50 urten kari, ez?
2: Biblia ederra gainera.
1: Eta bai, atera berri duten liburu hori ere bai oroitzapen ez betea dena.
2: Bai, auzolanaren lurretan liburua salgai izanen dela merchandising postuetan festival honetan zehar ere lehenagotik ja dani salgai baita.
1: Ikusiruk? Baina
2: bai, garagarri pieza ederra belkarrizketan izan duzun Maiene Biartek maketazioa egina eta bertze EHZ-tako bertze inbat kidek idatzia eta argazkilari eta artista ugariren lanaren fruitu bai.
1: Bai. Eta bai.
2: Aitor beti fin.
1: Biba, hori da, teknikalari fina hemen ukaitea gurekin lan, eh?
2: Ai.
1: Eta egitarauari begira, ik zer zeri zenbaitatuko uke nun egonen naiz.
2: Nik uste ni nun egonen naiz. Entzulek jakin nahi duten hori baita. Aimar Perez nun izanen dan.
1: Gero Aitorri ere galdegin.
2: Aitor López. Uste dut ez dela erantzun bera izanera, Aitorrena. Ni nun izanen naiz. Nahi nuke izan bihar arratxean adibidez ikusten bai Dam talde palestinarra eta bai Merina Gris. Hor gustora izanen intzake, hori arberatzea, beraz, eszena nagusian pentzean. Eta baina oroar nik aitortu behar dut, biziki maite dudala plazako giroa, aitortu behar dut, ez dut uste ere gauza biziki alternatiboa denik proposatzen ari naizena, baina plazako giroaren biziki zale naiz bai, eta aitortu behar dut hori bai, bekatari, azken urteetan ez naizela sobera presente izan eguneko programazioak lantzen dituen bertze eskaintza hoietan, antzerki, dantza, zirku eta eskaintza hoietan, eta urten badut gogoa hoietara hurbiltzeko, eta bekatari berriz ere, ez naiz sobera izan itzaldietan, eta hoietara hurbiltzeko gogoa ere banuke bizki interesgarri iruitzen zait bihar adibidez, biterditan eskuin muturraren estrategia eta gerla kulturala itzaldia, ez da xokoan izanen dena Antxon Jose Mediapart gazetako lankidearen eskutik, eta bertzein bat itzaldi ere interesgarri iruitzen zaizkit.
1: Eta aipatu dugun liburua,
2: enpresa liburuaren aurkezpena ere hor da.
1: Dute, bai,
2: eta zure galderari inize zuzenean erantzuteko nun izanen naizen, ba nun izanen naiz, nola ez bihar 10:30etan Zikiro Karpan gau pasa podcastean Euskal Irratiak badak eta kanaldudek elkarlanean inen duguna zuzenean eta publikoarekin.
1: Bihar eta etzi, hemen ibiliko baitira.
2: Baina bihar publikoa beharko dugu, hor beraz, 10:30etatik lan da, Zikiru egiten den karpa edo xapito horretan, horri izanen gara, noski.
1: Hala, orduan sekretu batzuk bai ebatxi ditugula hemen,
2: Galdera itzuliko dizut, nun izanen zara zua inizu
1: madari. Ai, behira, nike nahiko nuke, gaurkoa, ba, sak nahiko nuke ikusi, Isabe bera nola ez gure Niko Etxarte feta apa, ikusi nahiko nituzke. Gero, ez da soberan ere estiloa, baina zta.
2: Berandu, kasu.
1: Bai, hori pixkat berantegi bai, berbada. Bai, hori berbada soberan animatu nauk hemen irekin mintzatu. Baina, egada kuriositate puntu bat banukela. Seguraski, ala ere hor elkarrizketa betean izanen onko nire burukoarekin.
2: Bai, ni ere, seguraski. Beroak usten badu hemen, alberatzen.
1: Hori ere bai. Eta hori, gaurko gitarauari begira, eta igandeaz diagu batera aipatu, ez?
2: Igandeaz diagu aipatu, ez? Yes. Eta igandeko puntu indartxo hori, belaunaldiak elkartzeko asmoa duen ekitaldi hori, Amabiak eta Laurdeneritan hasita hemen alberatzeko plaza ederronetan. Uste dute, sekulako lana egin dutela, EHZ-tako laguntzaile, tantolatzaileke ekitaldi hori muntatzen, bertan izanen dira artista andana, festivalak bidelagun, oita mar urtez bidelagun izan dituen artista sortzaile andana, eta baita ere festivalaren belaunaldi ezberdinetako antolatzaileak, eta erranen dizuet, entzule unitzek noski ezagutzen dituzte, hau txoiek entzuleak baitira, ere, hau txoiek irrati hauek antolatzaile bidelagun, laguntzaile izan baitira, eta zuek entzuleak ere, baina erranen dizuet, biziki anekdota ederrak eta goxagarriak badirela entzuteko geitamar urtetan zehar antolatzaile izan diren hoien gandik, podcastak ere egin baititugu urtean zehar, Euskal Irratiak horri izan gara ere laguntzaile EHZ-ta festivalak egin dituen edo egin ditugun podcastetan, eta biziki historio ederrak entzuten dira, eta hoiek zuzenean entzuten alko dira.
1: Liburuan agertzen den hoietako bat, baita, eta hori irringarria da, hasierako haietan EHZ-etako hasierako haietako batean, beru ikaragarria egin omentzian, eta hasi ziren errekara jauzi egiten. Ba, ondoko EHZ-etarako, erakusteko ze antolaketarako gaitasuna dute, egokitzeko gaitasuna, sekatu zituzten laguntzaileak, bainan diplomadunak sorosle edo ala, zerbait uretan pasatuko balitze be hor laguntzeko, eta ala, ne hor arriskurik ez hartzeko, pentsatze holako anekdota pila bat biltzen dutu liburuak, eta ekitaldi horretan ere behar bada batzuk kontatuko ditizek.
2: Zalantzari gabe hori izan da EHZ-aren indarra 50 urtez, eta horrek segitzen du izaten, eta egin ditzala, espero dugu bertze 50 eta bertze bai. Behar bezain bertze.
1: Eta beroa solas, lehen justuki, mintzatu baikara antolatzailekin, ez luke iduri, baina laguntzailean kopurua lehenbiziko momentutik bete-betea. Bai. Izigarri sorpresa ederra izan da, muntaketa lanak, bero sapa horrekin ere, aintzina joan dira, nahi bezala, nahi den tenorekoa hilatzeko, eta hori ze gauza ederra.
2: Ea, txistaren indarra.
1: Hori bera.
2: Hori bera. Hau zolanaren indarra.
1: Ba, ez dakit, zeinen dugu istante, bazkaltzera joan engituk, ez?
2: Jan beharko da, ez?
1: Nik uste baietz, laguntzailen sokoan ikuste gauza, urte guziz bezala gauza goxoak bazkalduko ditugula.
2: Horrere badugu lankide bat, lankide izateari utzia egun batzuetarako, arantxai dieder horri izaten da sukalde lanetan, beti laguntzaileak elikatzen, eta hoien gana ezkara urbildu horten, agian gero zebrabidean urbiltzeko para daukanen dugu, baina hoiek dira ere, atxestaren itzaleko langile horietako batzuk, laguntzaileak aipatu dizkigute gure gomitek, 500 bat laguntzaile badirela, txandamota ezberdinak, badira laurenekoak, seiorenekoak, amabiorenekoak, eta etengabe txandan diren laguntzaileak badira festival honetan, baina elikatu behar dira, zaindu behar dira eta, laguntzaile hoiek, eta sukaldean ari direnen lana.
1: Eta zenbatek, arantxak bezala, beren egiazko kakotxen artean lan ofizioan edo pausatzen dituzela egunak, bakantzak hartzen dituzela, prezeski hemen egoteko EHZ-etan laguntzeko funtsiona.
2: Alaxe da,
1: bai. Zei duritzen kantuño bat entzunen bagenu, pixka bat girotzeko, eta lehenago erran ala ere, zebrabidea aipatu baituke, entzulek jakin dezaten, lauak eta seiak arte hortan, hemen izanen garela zuzenean, gomita izar batzuk ukanen ditugula hemen, denak ez ditugu hemen salatuko, baina zinez ezan, zelau hontan irratia pizturik atxikitzea, eta ze kantu entzunen dugu orain, Aitor, behar bada minuet kantua entzun dezagun, deus salatu nahi izan gabe, baina Niko Etxart eta apa-apa taldeak.

0: Ara, entzun ditugu hor segundu batzutako kantua minuet, kantua entzuten ginuen hor, baina ala tenorea gain-gainean baitugu eta Aitzur eta Jorra emankizunaren aintzin gustua emanen dauku berela, Antxon Kastoreo eguerdion.
1: Bai, eguerdion zuri enize madariaga eta entzule guzie gala usaian bezala sarri zazpionta egoitia Aitzur eta Jorra emankizuna, holako aste beroaren ondotik, fokusa jarriko dugu aroaren gainean dituen ondorioak eta diren aterabideen aipatzeko, arbolak eta landareak oroa aipatuko ditugu lehenik, ea sufritu duten nola diren momentu untan eta geroan nola jardetsi beharko ginuken, Gabriel Durrutik bere iritzia emanen dauku bortuak ere aipatuko ditugu, Baxena Farrokota Siberuko mendietan eura eskaz da idortearen gatik, ura goitiek hartzen hasiak dira, Garaziko eta Siberuko mendisindikatuetako ordezkariak entzunen ditugu, urarekin segitzeko Lekorneko Garrora joanen gira, kooperatifak, Garroa kooperatifak erabakidu, ur erreserba berri baten eraikitzia eta asteuntan estrenatu dute, ideia da orain arte galtzen zen euri uraren baliatzia, bero handia den momentu juntan, proiektuak argitan ezartzen ditu baratze zainen zailtasunak eta gerora ko kezkak eta bururatzeko irulegira joanen gira laborantzan plantatu aintzin ardi edo hauntzekin entxatu nahi duenak irulegiko zirriten borda etxaldean trebatzen ahalko da helduden buruiletik goiti trebatu elgarteko Daniel Barberarenak xehetasunak emanen dauzkigu erran bezala beraz zazpiontai goiti isarri Aitzur eta Jorra emankizuna errepika igande goizian goizeko zortziontan.
2: Pa para pa pa pri pa ta pa parure parereto pepe paribore pepe.
0: Eta mil esker Antxon Kastoreo eta hemen bururatzen dela gure egungo onda izela emankizuna ezkilak ere hemen entzuten ditugu zuzen zuzenean eskertuko dugu Aitor Perez eskertu ere bai Aimar López ongi erran ditute izen deiturak eta hemen ere inguruan dugun ekipa eta laguntzaileak EHZ-etako antolatzaileak ere bai eta zuek ere nola ez entzuleak eta sarri hartio beraz pasatxaldeon.
3: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

0: Arratsaldeon edo guardion entzule, ipar horratza saioan jarritzen dugu antxeta irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, ba lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara. Gaur beroa arintzen hasiko da, baina hala ere barnekaldeko hainbat okitan 25 graduak gaindi daitezke hego ekialdeko haizearekin. Kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdi inguruan ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Bizkaitik hasita freskatu egingo du, arratsaldeak aurrera egin ala, haizea barnekaldera sartzea joango da, egunaren bigarren partean, odeitza ere ugaritu egingo da, eta ekaitzak jartzeko probabilitatean ditu egingo da, zenbait lekuetan, zaparra da mardulak bota ditzake txingorra, eta izebola dago horrekin batera. Eguneko temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira, gauean aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du. Eta larumatean giro lasaia izango dugu, kostaldean hodei batzuekin kostaldean esan bezala, barnekaldean berriz giroa argiagoa izango da, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin, haizeari dagokionez goizean ahul eta aldakor ibiliko da, kostaldean brisa eta barnekaldean eko ekialdekoa nagusituz. Arratsaldean berriz iparraldeko haizea barnealdeko eskualdetara hedatuko da, baina ez da Nafarroa hegoaldera iritsiko. Kostaldean temperatura beste koska bat jetxiko da, baina gainerako tokietan beroenak berdintsuak izango dira. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko da eta txoko batzuetan ekaitzak jo dezake. Ordu batak eta 3 minutu pasatxo dira landuko ditugun gai nagusia. Karrotasun egunaren ekitaldi nagusia ekainaren 26an, hau da gaur arratsaldeko 7etan ospatuko du Hondarribiko herriak Kasino Zarrean. Monica Weber da aurtengo pregoilaria irakaslea, Jabata anti-DJ eta LGTBIQ+ kolektiboko militantea, herriko komunitateari egindako ekarpena balioan jarri nahi izan du, udaleko berdintasun mailak eta hain zuzen ere, izendatua izan den, Monica Weberrekin hitz egiteko aukera izan du Koldo Nagusia lankideak, elkarrizketa ipar orratza saio honetan entzuteko aukera izango dugu. Eta Hendaian musikaren munduko musiken topagune bilakatuko da, ekainaren 30-etik uztailaren 3ra, Musikolore festivalaren 3. edizioa izanen da, eta itzordu honen inguruko xehetasunak ere aipatuko ditugu horretarako Maialen Fatus Michelenarekin itzingo dugu, bera Hendaiako Herrikotxeko Euskara Zerbitzuko teknikaria da, eta Musikolore festivalaren egitaragoan berarekin partekatu du. Haien aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Bidasoako Itaiak sare sozialetan aste honetan salatutakoaren ari beretik Irungo hainbat herritar eta kolektibok Henry Mendezek larun batean eskaintzekoa duen kontzertua bertan bera usteko eskatu diote gaur Irungo udalari. Artista ultra hizkundar eta matxistatzat jotzen dute, eta lako element baten kontratazioa diru publikoarekin egitea onartezina dela salatu dute. Gogoan hartu behar da, besteak beste Rafa Mir futbolaria babestu duela publikoki, 20 urteko neska bat bortxatzeagatik 8 urteko kartzela zigorra jaso ondotik, eta bere kontzertuetan eskuin muturraren apologia egiten duela. Horren arira elgarretaratzea deitu dute ostiralontan, ekainaren 26an, hau da gaur, arratsaldeko 7etan Irungo udaletxe aurrean. Bestalde, Txintzerreko 6 hilabeteko grebarekin amaitu eta langileekin akordioa zuzendariak zapustu duela salatu du ELA sindikatuak. Grebalariek azken aurre akordioa sinatzera zioazten atzo, baina Leire Zubitur zuzendariak hitzez adostutakoa erretiratu egin du idatzizko proposamenean. Negoziatzeko jokabide maltzurra eta gaiztua kontsideratzen du ELA sindikatuak, eta 170 greba egon ondoren, gatazka alferrik luzatzea leporatzen diote zuzendaritzari. Langile fede ekintza bat onartezina dela diote, eta konfiantza guzti zapurtua ardura politikoa dituzten Irungo eta Hondarribiko alkateak interpelatu dituzte enegarren aldiz. Goiz honetan Irungo udaletxe aurrean elgarretaratzea egin dute Santa Rita Rita Loke Sedan ose ekitazion pankarta batekin. Koldo Nagusia lankideak bildu dizkigu xehetasun gehiago.
1: Txingudiko zerbitzuetako zuzendaritzak akordiorako aukera zapustu duela salatu duela sindikatuak. Ursaneamenduko zerbitzuetako plantillaren erdia greban jarraituko du, momentuz gatazka zabalik mantentzen baita Samartzial bezperan. 170 greba egun baino gehiago daramatzate greban, baina atzo akordioa izenpetzera zihoazenean, enpresa publikoak hartutako azken erabakiak gatazka abia puntura eramandu berriz. Oroitarazi beharra dago, otsailaren 4an bildu zirela zuzendaritzarekin aurreneko aldiz 2025 ekainaz geroztik, eta maiatzaren 5era bitartean Leire Zubitur gerenteak proposatutako bilera egutegia bete egin zutela. Ondoren aurre akordio proposamen bat helarazi zien langile grebalariei eta hauek ontzat eman zuten, baina aldi baterako ezintasun egoeran, hau da gaixorik dauden langileek, gainerako langileen ordainsari bera jasoko zutela bermatzeko klausula gehitzea exigitu zuten. Hiru aste luze behar izan zituen zuzendaritzak erantzuteko, eta klausula beteko zuten gaixotasun bajak onartzeko medikuen agiriaz gain mutuaren galbaetik pasa, eta zuzendariak erabakitzeko aukera izango lukela esan zieten eritasuna aski larria ote zen argitzeko. Horren ondotik grebalariek mobilizazioak indartu zituzten Irungo udaletxea ekainaren 15ean eta Txingudiko zerbitzuetako Junkalkaleko arreta bulegoa ekainaren 17ean ere okupatuz. Cristina Laborda Irungo alkate interpelatu zuten orduan esku hartzezan eta bazirudien azkenik akordioa itxiko zutela. Jada, sinatze hartzeudela, hitzez akordioa adostu ondoren, azken mementuan idatzi zeman eta sinatu beharreko dokumentuan, klausula hori kendu egin duela leporatu diote Leire Zubitur gerenteari.
2: Grebarekin amaitzeko akordio aukera zapuztu du.
1: Alaitz Egia Zabal greba komiteko kidea.
2: Akordioa erretiratu egin du. Gu atzo sinatzera ginoazen akordio horretan, ba ezintasun egoeran dauden langileek, bestela gainontzeko langileen ordainsari berbera jasoko zituztelaren bermea idatziz geratzen zen azkenean, azkenengo 7 astetan hori erreklamatzen aritu gera, eta azkenean lehengo ostiralean mai gainean jarri ziguten. Eta gure asmoa zen, atzo aulotzea. Zein izan zen gure sorpresa, enpresak gauza bat esaten zuen tokian, orain beste bat esaten du, eta idatziz mai gainean geneukan akordio hori atzera botaru, erretiratu du. Orduan, hau ez da negoziatzeko modua, hau jokabide oso txarra, maltzurra eta gaiztoa konsideratzen dugu. Eta jendea oso haserre dago.
1: Gatazka alferrik luzatzea eta enpresak berak gero eta gehiago ondatzen ari den lan harremana okertzen jarraitzea leporatzen diote Leire Zubiturri. Alde horretatik orain arte ahulduta zeuden konfiantza guztiz hautsi egin direla azimarratu dute grebalariek.
2: Orain arte ahulduta zeuden konfiantzak guztiz hautsi dira. Ezin digute inolaz ere eskatu lotuta geratzen ez diren gauzak hitzez akordatzea, zuzendaritza honekin ezinezkoa da, ze idatzita dagoena ere atzera botatzeko lotxarik ez dute. Orduan ardura politika daukatenei eskatzen diegu mesedez zuzendaritza honi atentzioa deitu eta greba honekin amaitzeko. 6 hilabete ez da txorakeri bat, 6 hilabete daramazkigu greban zuzendaritzanen arduragabekeriagatik, eta benetan politikariei eskatzen diegu egoera honekin amaitu nahi baldin badute, San Martzial lasaiak nahi baldin badituzte, akordio hau berriro mai gainean jarri eta greba honi amaiera emateko.
1: Plantillak printzipio simple baina ukiezin baten alde borrokan jarraituko duela aditzera eman du Egia Zabalek. Hau da, gaixotzea ez dela inoiz zigor ekonomiko bihurtu behar. Bistan denez, Txinzer enpresa publikoak eskubide hori idatziz eta berme guztiekin jasotzen ez duen bitartean, gatazkak zabali jarraituko du.
0: Bien, bitartean Irungo jaietako Henri Mendezen, kontzertua San Juan plazan amaitu bezain pronto, bihar larun batean ekainaren 28ko harrotasunaren egunari hasiera emateko, Garazi La Fantasy showa iragarri du Irungo udalak gauardiaren atarian, eta igandean bertan aldiz hortzadar ur jolasak ekinko dituzte aur eta gaztei zuzenduta. San Juan Harria plazan horretara mugatuko da Irungo udalak sexu askapenaren eta arrotasunaren egunaren egunerako prestatu dituen ekintzak. Hondarribiko udala berriz LGTBIQ+ kolektiboarekin justizia soziala egin eta gure gizartean dagoen anistasuna ikusgarri egin nahian dabil azken urteetan, eta berdintasunean jauzia emateko arloko teknikaria kontratatu eta berdintasun maila eratu izana azpimarratzen du aurtengo harrotasunaren egunaren pregoilariak Monika Weber, Talaia ikastetxeko irakaslea, Jabatanti DJ eta kolektiboko militanteak herriko komunitateari egindako ekarpena balioan jarri nahi izan du aurtengoan. Aitortu digunez hurbiletik pairatu behar izan du homofobiaren intransigentziarik gordiena. Eta malez, munduko herri txiki eta ertain askotan bezala, Hondarribian ere herritar asko homofobiak eragindako sexu identitatearen diasporaren biktima izan baitira.
3: Bai, herri hau oso gogorra izan da, edo zer gauzarako. Eta zera gay edo lesbiana edo pertsona trans izateko arazo larriak izan dira. Nire kasua kriston kuadrilla daukat, zoragarriak dira, eta beraien gatik beti jasoe izan degune izan da zuzera Monika edo zuzera Tomi. Ez. Beraiek ez dute pentsatzen norekin maite mintzen zaren edo norekin larrua jotzen dezun. Beraien zaku gugera gu, eta hori da importantena, zer dugu gure bihotzean pertsona bezala, ez bestea. Nik ez dute arazorik izan, baina aitortu behar dut nire anaiak, Tomi zenekoa 23 urtekin aldegin zuen herri honetatik jipoitzen zutelako. Berarentzako kale nagusia zeharkatzea edo herriko kaleak zeharkatzea arriskutsoa zen, botatzen zizkioten gelak, edo zer gauza iruzkinak dantzatzen zuenean gauza bera gertatzen zen, eta ia ezin zuelako gehiago aldegin zuen. Eta hori niretzako oso oso gogorra izan zen momentu hori. Baina bueno, gaur egunean urratsak ematen ari dira, badago protokolo bat martxan jarrita edozein eraso jasotzen badezu zerbait etorriko da, badago telefonoa, udaltzainak ere baia prest daude horretarako, orduan nik ikusten dut babes handiagoa dugula gaur egunean. Nire ustez indartsuagoa gaude, baina horrek ez du esaten ez dagoela beldurra etorriko denarekin. Hor kontu ibili behar gara. Ikusten ari dira gure eskubideak urratzen ari direla, Fatxen presidentzia gero eta gehiago agertzen ari dela toki guztietan. Orduan niretzako atzera joaten ari gera eta beldur hori ditugu kolektiboan.
0: Gizarte bezala, gaur egun urratsak egiten ari garelakoan dago Monika Weber. Aurten Hondarribian astebeteko programazioarekin ospatzen ari diren arrotasunaren eguna jartzen du horren adibide. Hondarribiko udalak adierazpen instituzionala udal talde guztiekin aho batez onartu dute, baina omenaldi simbolikoa ez haratago, argi dauka hezkuntza giltzarri izango dela gizarte bezala atzera pausorik ez egiteko.
3: Bai, niretzako funtsezkoa da. Penagarria da hezkuntzan sisteman ez dela bermatzen gure presentzian edo gure historia ez dago inon. Zerbait gertatzen bada, bai, etorriko dira eta baduzu hau edo bestean, baina ez da urtero eta urtean zehar aipatzen den gai bat edo ez daude referentiak, eta niri ustez zuia txikitatik baldin badituzu balibia bideak aurre egiteko egorei eta badakizu izena jarri eta horrela beste modu batean izango zera.
4: Ez dakit, eskolan, etxean ikasten da errespetua, zentzu honetan hezkuntzan eskolatatik zer egin dezakezue, irakasle?
3: Nik esango nuke gure urteko programazioetan txertatu beharko genula. Olako adierazleak, olako historiak, olako pertsonaiak, eta baldin badakizu existitzen direla, errespetua garatuko dezu eta ikusiko dezu, ez du importan nor maite dezu maizik eta ze pertsona zaren. Nire esperientzia da, HH5 urtetik hor oso erraz eta askatasunarekin esaten du, ni maite dut Aitor eta maite dut Nekane eta maite dut bestea, eta gero ni sentitzen naiz neska eta sentitzen naiz mutila, baina gero ikusi dut ja pixkanaka lehenengo maila bukaran ja beraien ikuspuntua aldatzen ari da, eta ari dena etxetik dator, askotan hezkuntzan jartzen dute sama, baina niretzako importantena da etxetik datorrena, eta hor dago koska, etxetik ezitu behar dituzue.
0: Eta esan bezala, gaur egun urratsak eman dira, baina iazko arrotasun egunaren egunean Jabata Anti DJ bezala aparte hartu zuen ekitaldi nagusiaren animazioan. Aurten pregoilari lanak egokitu zaizkio eta 3 minuto lehenago Urduri egongo dela aitortu digo, hala ere ilusioz eta arduraz onartu du gonbidapena, gainera ohorea partekatu egingo duela iragarri digo gaur Kasinozarrean Talaiako bere ikasle ohi batekin emango baitu pregoia.
3: Bueno, pregoian badaude 3 puntu nagusiak, bat izango da nere amatxo Maitea, kuadrilla eta niretzako munduko importantena nere semealabak. Eta ni beraientzako amatxo moni naiz eta hori da niretzako importantena. Pregoia eman aparte, gaur izugarrizko sorpresa daukat. Nire ikasle izandakoa izango dut nirekin balkoian, asko maite dudan ikaslea, eta zera, berari esker, aman edu izena, berari esker asko ikasi dut, eta beraren gandik ikasi dudana da, zer daukagun zure pentsamenduan, zer duzu zure bihotzean, nola jaio zeran, eta gero nola nahi duzu zuri gizartea ikusi, eta berari esker, bera izan da nire irakaslea, eta bihar nire ondoan izango da, eta kriston posa izango dut, berarekin eskutik helduta, eta pregoia batera egitea. Behintzat, entzungo dituzte gure ahotsak, eta ulertuko dute nola sentitzen garen. Batzuk pasa dute gaizki, beste batzuk ez, baina ez dugu memoria astu behar. Gure atzetik etorri direnak zer pasa duten, orain gaur egunean, eta etorriko direna behar dute entzutia hemen badaudela olako pertsonak, eta aske izan zaitez.
0: Pregoia ekainaren 26an arratsaldeko 7etan emango dute Kasinozarrean egingo den ospakizunean, pertsona guztientzako eskubideak aldarrikatzearekin batera denentzako bizi baldintza duinak eta inork bere burua eskutatu beharko ez duen herria irudikatuko dute. Pregoia behin amaitutakoan Hondarribiko udalak iragarri duenez DJ La Fulanaren saioa izango da Kasinozarrean bertan, baina astebeteko egitaragoak hori baino dakar. Aurtengoan arrotasun eguna ekainaren 28an baita berez, eta egun horretarako Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen nazioarteko zinegoak jaialdaren film laburren proiektzioa antolatu dute 7etan Polborinean. Gonbidapenak Arma Plazan eta internet bidez ere eskura daitezke. Eta kiroletan denboraldi berrirako lantaldea osatzen doa Real Union futbol taldea lehen federazio mailara itzultzeko erronka handia izanik joan den urteko plantillaren bizkarrezurra mantentzeko ahaleginez haratago hainbat fitxaketa iragarri ditu dagoeneko hain zuzen ere azkena Urtzi Albizua ezker egaleko atzelaria Barakaldon aritu da aurten utzita, eta Bilboko Atletikeko Arrobian hasitakoa 24 urtez Azpiko jokalariak Txuri Beltzez jokatuko du denboraldi honetan.
5: Oso pozik nago Real Unionekin sinatzeaz, azkenean talde handi bat da non gauzak ondo egiten ari diren, eta pasaren denboraldian ikusi da, ezta? Denboraldi oso on bat egin dute, eta gainera ikusten da nola talde polit bat dagoen aldagelan, eta hori onuragarria da guztientzat urtea ondo eramateko. Eta oso pozik, ezta? Proiektu on bat ikusi dut eta deitu didatenean ez dut asko pentsatu. Uste dut niretzako ere oso aukera polita dela minutuak izateko eta ni nola naizen erakusteko, eta ziur nago denboraldi on bat egingo dugula eta Real Union leku beran utziko dugula.
0: Beraz, bulego lan handia du udan aurretik Real Unionek, baina gogoratu dagoeneko ligan arerioan berri, jaso berri duela, beste euskal taldeekin batera Errioxa, Galizia, Gaztela, León eta Extremadurako taldeak izaren dira txuri beltzen aurkariak. Talde handiak izango ditu Arerio, Merida, Arenas Club, Extremadura, Lugo, Mirandés, Cultura Leonesa, Pontevedra, Racing Club Ferrol, Ponferradina, Logroñés edota Unionista Salamanca izango dira, adibidez, beraien taldean arituko direnak. Honen ondotik egutegia ere bozkatuko dute heldu den astean, erakunde guzti hauek ekainaren 30ean heldu den aste artean eginen da horretarako bilkura Madrilen.
6: Goizetik arrats hurbileko antzetan.
7: Adi, adi.
8: Bueltan da bosgarrenez, kuadrilla eguneko goitibera txapelketa.
7: Iruniria bosgarren goitibera txapelketa. Kuadrilla lagun talde eta familia.
8: Animatu, informazio guztia.
7: Betxigotxi.eus webgunean.
8: Izen ematea zabalik, datorren ekainaren 15 arte.
7: Ekainaren 27ean elkarri ikusiko dugu Irungo Urdanibia plazan.
8: Aurten deialdi berezian eska eta emakume guztiei.
7: Animatu parte hartzera.
8: Ekainaren 27ean goitibera txapelketa. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpidik, gora Irungo kuadrilla eguna.
0: Ordu batak eta 22 minutu ditugu Antxete Erratean jarraitzen dugu Iparra Orratza saioan. Arrotasun egunaren ekitaldi nagusia ekainaren 26ean da gaur, arratsaldeko 7etan ospatuko du Hondarribiko herriak Kasino Zarrean. Monika Weber da aurtengo pregoilaria, irakaslea, jabatanti DJ eta LGTBIQ Plus kolektiboko militantea. Berarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
4: Ba, esan bezala, ekainaren 28ean arrotasun eguna ospatuko dugu, eta Hondarribian, aste beteko, ospakizuna edo egitaragua prestatu du Hondarribiko udaleko berdintasun mailak, eta berez, ekainaren 26 hontan, egingo dute ekitaldi nagusia, pregoilari eta guzi, eta zentzu honetan, honen inguruan hitz egiteko, hain justu gaur arratsaldeko 7etan Kasino Zarrean, pregoia emango duen, protagonista dugu gurean, Monika Weber, kaixo.
9: Kaixo, zer moduz?
4: Esan bezala, arratsaldeko 7etan izango da ekitaldia, nahiz eta, Hondarribian aipatu bezala, aste oso hartu du Hondarribiko udalak berdintasun mailaren bitartez, nolabait ere hau guztia gizarteratzeko, balioan jartzeko ere, aipatu dugu erakusketa bat ere badela, egun hauetan Arma Plazan, baina ekitaldi nagusia edo gaur izango da. Zentzu honetan, aurreitarazteko dugu, adierazpen instituzionala ere plazaratu duela udalak, udaltalde politiko guztiek ados jarrita gainera, hau batez, ez dakit hori esanguratsua ote den, azken urteetan Hondarribian eman diren urratsen adierazle?
9: Aitortu behar dut, kriston pozarekin, hartu dudala jakin dudanean informazio hau, alderdi politiko guztiak AOPES onartu dutela, eta txolkontenago, nire esparruagatik, eta gero beste aldetik aurten egon den aldaketa berdintasun maila eta teknikariaren presentzia oso eraginkorra izan dela.
4: Izan ere gogoratuko dugu, Hondarribian berez 2018an hasi zirela arrotasun eguna edo ospatzen, hor fenomena kultur elkarteak nolabait ere bultzatuta, udalak lekukoa edo hartu zuen gero, baina egia da azken urte terdian edo azken bi urteetan urrats bat eman duela, ez? Hondarribiko udalak LGTBIQ Plus kolektiboari begira, eta aurretik ere 2023an hain justu horretaraziko dugu urrezko intsignia ere ematerakoan edo hiriko urrezko intsignia hori irailaren 7ean udalak erabakizuela Karol Atxukarro nolabait ere omentzea bere ibilbidean. Azken urteetan egia da, omenaldi edo pregoilari, urratsak ematen ari direla alde instituzionaletik bederen, ez?
9: Bai, nabarmentzekoa da, ez dela bakarrik orain arte izan den bezala, pertsona batek pregolaria botatzen du eta hortxe gelditzen da, pixka bat musika, eta baina aurten programazio bat dago, aste batekoa, udaletxeko eraikuntza guztietan bandera dago edo bestean, orduan bai sumatzen da, urtero gero eta gehiago dagola.
4: Bere laipatuko dugu, gaurko ekitaldia, zentzunetan tamalez erraz kategorizatzen gaituen gizarte batean bizi gara, diskriminazioaren trentzak edo gurutzatzen gaituen honetan bazterketa soziala eragin izan duegu historikoki, ez? Beno, ba, kolektiboaren parte izatea, beti esan hoi izan da, ba, herri txikietatik nolabait ere, balako sexu identitate diaspora bat egin behar izan butela askok, ba, iria handiagoetara, ez bada Bilbora Madrilera, edo besteak beste, zuzure kasuan, Hondarribian ondo errotua gainera, beno, zure ibilbidea hemen egin duzu.
9: Bai, nik ez dute arazorik izan, baina aitortu behar dut nire anaiak, Tomi zenekoa 23 urtekin alde egin zuen herri honetatik jipoitzen zutelako. Berarentzako kale nagusia zeharkatzea edo herriko kaleak zeharkatzea arriskutsua zen, botatzen zizkioten gelak, edo zer gauza iruzkinak dantzatzen zuenean gauza bera gertatzen zen, eta ia ezin zuelako gehiako alde egin zuen. Eta hori niretzako oso oso gogorra izan zen momentu hori. Baina bueno, gaur egunean urratsak ematen ari dira, badago protokolo bat martxan jarrita edo zein eraso jasotzen badezu zerbait etorriko da, badago telefonoa, udaltzainak ere baia prest daude horretarako, orduan nik ikusten dut babes handiagoa dugula gaur egunean. Bai Hondarribian, baina ez beste tokietan.
4: Modu bat zein bestean, ba, badirudi, ez, azken 20 urteetan, azken hamarkadan edo, ba, urratsak egin direla, egia dela eta guztiz ere, bueno, ba, duela 10 bat urte inolaz ere onartuko ez ziren zenbait adierazpen publikoki egiteko ausardia badutela. Gaur egun zenbait adierazpen publikoki egiteko ausardia badutela. Gaur egun zenbaitzuk, ez dakite eskuin muturaren auspotzaren ondorioz,

0: hemen ondo bizi gera, baina beste tokietan ez, eta ez gera kolektibo bi pertsoneko edo Hondarribiko kolektiboa, gera munduko kolektibo bat, eta ezin dugu begi bistaz galdu beste segunetan on jaiotzen zaren, izugarrizko aldaketa duzula zure bizitzan, edo hil, posibil zarela hil.
1: Zentzorretan, aurrera begira, kezkatua zaude, ba, orain artean edo azken urteetan lortutako urrats horietan atzera egingo ez dute dugun, edo?
0: Ba, bitu. Ni esaten badizut Monika bezala, esango nizuke ez daukala beldurri, baina egia da, bai daukatu beldurrarik. Ikusten ari dira gure eskubideak urratzen ari direla, Fatxen presidentzia gero eta gehiago agertzen ari dela toki guztietan, eta segun orain Espainia bertan, segun eta zerki digoan bizizaren, zure eskubideak ez daude urratutak, eta ez daude, ez dituzula. Orduan niretzako atzera joaten ari gera, eta beldur hori ditugu kolektiboan.
1: Iaz, okeres banaiz, Ainhoa Etxaide amorortu izan zen pregoilaria, Hondarribiko Harrotasun egunean, zuet zinen oso urrun, uste dute ez, animazioan DJ Jabata bezala parte hartu baitzen nuen, berala aipatuko dugu, behar bada, nahi bauzu zure ibilbide musikala, baina zure ibilbide profesionala hezkuntzari lotua da, zentzu honetan aipatzen ari garen atzera pauso hoiek saiesteko hezkuntza ezinbestekoa da.
0: Ba, niretzako funtsezkoa da. Penagarria da hezkuntzan sisteman ez dela bermatzen gure presentzian edo gure historia ez dago inon. Zerbait gertatzen bada, ba, bai, etorriko dira eta baduzu hau edo bestean, baina ez da urtero eta urtean zehar aipatzen den gai bat edo ez daude referentiak eta bestela. Bai daude referentiak, ba, adibidez Instagramen eta bestean, baina horretarako aurren erabezaroa da, erabezaroa izan behar zera. Ta niri ustez, zuia txikitatik baldima dituzu balibia bideak aurre egiteko egorei eta badakizu izena jarri eta horrela ba beste modu batean izango zera.
1: Ez dakit eskolan, etxean ikasten da errespetua, zentzu honetan hezkuntzan eskolatatik zer egin dezakezue, irakasle?
0: Nik esango nuke gure urteko sekuentzietan edo gure urteko programazioetan txertatu beharko genula olako adierazleak, olako historiak, olako pertsonaiak eta baldin badakizu existitzen direla errespetua garatuko dezu eta ikusiko dezu ez du inporta normaite dezu maizik eta ze pertsona zaren.
1: Izan ere, aurrak txiki-txikitatik ez dituzte, ez, halako kategoriak oraindik eraikiak behar bada buruan, ez, hori gerora dator, gizarteak inposatuta, bada ba, une edo garai aproposa lanketari egiteko.
0: Ba, bitu, nire esperientzia da, zera, HH bost urtetik hor oso erraix eta askatasunarekin esaten du. Ni maite dut Aitor eta maite dut Nekane eta maite dut bestea eta gero ni sentitzen naiz neska eta sentitzen naiz mutila, baina gero ikusi dut ja pixkanaka lehenengo maila bukaran ja beraien ikuspuntua aldatzen ari da. Eta ari dena etxetik dator askotan hezkuntzan jartzen dute sama, baina niretzat ko importanteena da etxetik datorrena eta hor dago koska etxetik ezitu behar dituzue.
1: Ba, ezentz honetan aipatu bezala Harrotasun eguna ospatuko duzue Hondarribian, ba, bi egun lehenago edo, zu izango zara pregoilaria gaurkoan, ez dakit, simbolikoa den zerbait baino sakonagoa da halako ospakizun bat Hondarribian, ez dakit zer dakarkio edo herriari.
0: Beno, behintzat entzungo dituzte gure ahotsak eta ulertuko dute nola sentitzen garen. Batzu pasa dute gaizki, beste batzuk ez, baina zera, ez dugu memoria astu behar. Gure atzetik etorri direnak zer pasa duten, orain gaur egunean, eta etorriko direna behar dute entzutia hemen badaudela olako pertsonak eta aske izan zaitez.
1: Zentzu honetan, ipatu dut, iaz uste dute DJ Jabata bezala parte hartu zenuen lakitaldian, behar bada aurrek urteetan ere, ez dakit, ez dut gogoan, iazkoa bai, zentzu honetan, ba, DJ Jabata gisa, ere, beno, ba, zure saioetan, nola baitere, ba, borroka hori bultzatzeko bideratu duzu, musika ere, edo?
0: Bai, beti saiatu egin naiz horri heltzen eta nire saiotan beti dago performance bat non eta adierazten du nor naizen. Gaur egunean oso arro nago, zeren Kasino Sarrean ilabetero gurentzako guateke bat antolatzen dugu, baina guateke hori gaur egunean elkartzen ditu edo batzen ditu bai gazteak, bai tempranillo garen direnak, kriantzak eta reservak eta garran reservak ere bai elkartzen ditugu eta oso ekitaldi polit

0: Eta hor kolore guztiak elkartzen dituzu, bai adina, bai izaera, bai denetatik, eta hori da azken finean, denak elkarlan, auzolan, eta denak elkarrekin, eta disfrutatzeko.
1: Zentzu honetan, ikusten dugu Hondarribian, ez? Pregoilari hautatu zaituztela gainera, komunitateari egindako ekarpena ere, urte luzetan nabarmendu nahian, hau ere izan baiteke, horietariko bat. Aipatzen zuen lehen, ez zuk pertsonalki, ez duzula horren gaizki pasa behar bada, zure nahia, edo zure inguruko beste hainbat lagun bezala, ala eta guztiz ere, Hondarribia da, ez dela herri erraza edo, ez? Teorian, ikusita, berdintasunarekin arazo badagoela, herrian, ez dakite kolektiboari espreski eragiten dion edo zerbait orokorra den.
0: Herri hau oso gogorra izan da, edo zer gauzarako, eta zera gay edo lesbiana edo pertsona trans izateko arazo larriak izan dira. Baina, gaur egunean kolektiboaren boterea, saretan ere bai ikusten duzu, erreferenteak daude, badakizu zerbait gertatzen zaizu nora jo, orduan nire ustez indartsuagoa gaude. Baina horrek ez du esaten ez dagoela beldurra etorriko denarekin, hor kontu ibili behar gara.
1: Zentu honetan, aipatzen genuen lehen, diskriminazioaren terrentza edo, aipatzen dugunean LGTBQ+ kolektiboa, kasuistika oso anitza da, dudarik gabe, eta bakoitzaren egoera oso ezberdina, behar bada, ez da gauza bera, egoera pertsonal bat ala beste, zentu honetan, sare sozial bat, baten babesa eukitzea, ezinbestekoa.
0: Bai, oso importantea da, zu gaur egunean badakizu, azteko, udaletxeak ia badauka protokolo bat, orduan edo zer gauzanan aurrean, joango zera, udaletxera, deituko duzu, jarriko zaituzte harremanetan bata bestearekin, eta babesa sentituko duzu lehenengo momentutik. Ja ez da lehen bezala gertatzen zaita, ez naiz ausartzen, pasatzen dut, eta gure atzean eta memorian daudenak oso gaizki pasa egin dute, eta ezin ditugu horiek ahaztu.
1: Eta sare sozial diot hurbilenari dagokionez, lagunak, familiak, haien babesa ukitzea aldea egiten du.
0: Bai, nire kasua kriston kuadrilla daukat, zoragarriak dira, eta beraien gatik beti jaso izan degune izan da, zuzera Monika edo zuzera Tomi, ez dugu inoiz bizi, edo beraiek ez dute pentsatzen norekin maite mintzen zaren, edo norekin larrua jotzen dezun. Beraien zaku gu gera gu, eta hori da importantena, zer dugu gure bihotzean pertsona bezala, ez bestea.
1: Monika Weber, pregoilaria, aurten Hondarribiko harrotasun egunean, ez dakite zeo zer iragarri dezakegun, mezu orokorra edo titular bat ematekotan zer botako duzu, badakite, urduritasunak ere hortxe izango direla, pregoia ematerakoa, baina mezu bat helaraztekotan Hondarribiarrei, zer esango zenieke?
0: Aurten aldaketa handia egon da, espero dut ibilbide honetatik jarraituko degula eta alderdi guztiak AOPES udaletxetik adierazpen instituzional bat izatea oso importantia izan da. Espero dugu ildu honetatik jarraituko degula eta eskertzekoa da.
1: Ez dakite beste nobedaderik edo iragarri nahi duzun, pregoiari dagokionez.
0: Pregoian badaude hiru puntu nagusiak, bat izango da nire amatxo Maitea, kuadrilla eta niretzako munduko importantena nire semealabak. Eta ni beraientzako macho moni naiz eta hori da niretzako importantena. Pregoia eman aparte, gaur izugarrizko sorpresa daukat. Nire ikasle izandakoa izango dut nirekin balkoian, asko maite dudan ikaslea, eta zera, berari esker, aman edu izena, berari esker asko ikasi dut, eta beraren gandik ikasi dudana da, zer daukagun zure pentsamenduan, zer duzu zure bihotzean, nola jaio zeran eta gero nola nahi duzu zuri gizartea ikusi. Eta berari esker, bera izan da nire irakaslea eta bihar nire ondoan izango da. Eta kriston posa izango dut berarekin eskutik helduta eta pregoia batera egitea.
1: Monika Weber, esker mila, guran izanagatik eta gozatu arratsaldean.
0: Zuei, mila esker.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-78-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
3: Ordu batak eta 42 minutu pasatxo ditugu aurrera jarraitzen dugu Antxeta irratian, Ipar Orratza saioan. Udaren hasierarekin batera Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko da berriz ere, Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik ustailaren 3-ra bitartean, nazioarteko artista ospetsuak tokiko musikariak elkartuko dira kultur anistasuna ospatzeko. Kontzertu ez gain, zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izanen dira. Egitarauaren inguruko xehetasunak bildu ditugu eta horretarako Maialen Fatxuzekin, Mitxelena, Hendaiako Euskara Zerbitzuko teknikariarekin hitz egin dugu. Musikolore festivalari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutoetan eta horretarako Maialen Fotos Mitxelena dugu gurean. Kaixo Maialen, zer moduz?
4: Bai, egunon, ongi, miresker.
3: Beraz, aipatzen dugu udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik ustailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikadiak elkartuko dira kultur anistasuna zeintzu batean edo bestean baitare ospatzeko, ez? Kontzertu ez gain, zineman emanaldiak, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin, Maialen, zer da Musikolore festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
4: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur hitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira, albezain eskuragarria izaiten ere bai, diru aldetik jende entzat ez baita beti egez gaur egun.
3: Noske baietz, 3. edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
4: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berezia da. Zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde kolombiarra izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, 2 eta 3, ustailaren 2 eta 3 diren kontzertuak. Baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino hoien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta uste dut hori zela.
3: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina Angelique Kidjo edo eta Puerto Candelaria dira, aurtengo afitxa buruak, bai. Zer irizpide jarraitzen dituzu adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako garaian?
4: Oran, lehenik, biztanda, bada irizpide artistikoa, elburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi talde, bi afitxaguru horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kinjo, artista handia da, energiaz betea, sohmena, munduarekiko idekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, oiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena, olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atsemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere, uste dut, Helsinkin, Venezian, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor, bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai, oiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
1: bai.
4: Aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
3: Esango dugu kontzertu ez gain, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala musika gutxetik haratago zabaltzea?
4: Ebe, iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinei txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako goita irutik ustailak zortzira mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat, eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'Ecole des Sables, ondartza eskola, zakite, hola ezan dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variete Sinegelan aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germen Akoniren berri buruzko dokumental bat, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakite nor den, baina helburua da deskubriaraztea. Bestek badakite koreografo haundia dela eta berekin lan egiteko parada ukandute. Beraz, ogoita amajean, zineman, Variete gelan izanen dira bi dokumental horiek, eta gero hoiekin hitz egiten alko da ondotik.
3: Hendaiako Musikolore Festivalaren hirugarren edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun duzuten ez, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak gogoratzeko edo ekitaragua sekatzeko zein izango zen biderik egokiena webgunean pentsatzen dut hor bertan bai egitaragu osoa eta baitare txartelak erosteko aukera izanen dela ezta.
4: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Hendai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
3: Oso ongi, azken galdera bat hau da. Zer mezu helerazin nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei.
4: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. gizan eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, ba hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina, azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira, eta biziki mementu gozoa da.
3: Ba, oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
4: Mila esker.
0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
5: In 1900

Alase doño hauekin agurtzen gara. Eta aste hauetan gurean izan ditugun Zuban eta Izea baitare agurtuko ditugu. Eta, bueno, ba, nire aldetik besterik ez, aste buru ona izan, astelenean ordu berdinean, ordu batetan hemen txelkartuko garela. Horatu gaur arratsaldeko, bueno, ba, zazpiretan. Elgarretaratzea deitu dela San Juan Plaza, Henry Mendezen abeslariaren aurka, bere kontzertua bertan bera usteko eskatzuko da, gaurko mobilizazioan, ba, Irungo udaletxeari. Esan dakoan, ealdetik besterik ez bezarka dondi bat, aio.

0: kapsulen tenorea.
1: Radio Kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
2: Baina nahasteko, horra autatu dugun lehen musika.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Merina Gris, Donostiako talde bada, 2020an, Xarak, Julenek eta Paskalek sortua. Beren musikana barmentzeko, beti mozorotua agertzeko autua egindute, eta ez dituzte beren abizenak ezagutarazten. Hori bai, anonimoki bada ere, ados dira galdera batzuei erantzutearekin. Hala nola, Paskalekin hitz egin dugu. Prest alziste, ardi beltzak ez baizik Grisak ezagutzeko?
2: Ena torrestero ez lehen bezala.
3: Kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor bat, izango da, gera ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez gea, txuria ere ez, beti dago erdi bideko zerbait ez. Darun ardi grisa horren inguruan, eta Merina da ardi mota bat, eta orduan ba, Merina gris. Ni Pascal naiz, Merina Gris taldekoa eta Donostiarra gera. Hirukote bat gera eta Donostiarra gera. Merina Gris taldea da, 2020an hasitako talde bat, hiru taldekide beste Donostiko beste inguruko talde batzutatik juntatu ginen, eta hor sortu genuen ba, guretzako orain arte arkuitzen ez genuen musika bat egiteko taldea. Sartzen dugu, jorratzen dugu pop elektronikoak akutxartean, esango denukena, pop zakarra ditzen dioguna guk, ba, pixkate rocketik ere jaten dugulako. Ni hasi nintzen, ba, 12 bat urterekin, bateria jotzen, nire taldekideen Julenen bateria irakasle berdinarekin. Eta pixka bat jakin gabe oso ondo zer egitera ninduan, eta azkenean bilakatu da, ba, nire ogibidea eta nire ilusioa eta nire ez, ba, bizitzeko modu bat azkenean. Eta, baina hasi nintzen pixka bat zerbait egitea erren. Jendea futbolea jolazta di joan bezala, ni bateria jotzea. Musika eskola batean hasi nintzen, eta gero egia da gehiena lokaleko entzaioan ikasi dudala. Orduak sartzen, beti bezala. Bi neukan hautatzeko gusto, bateria eta bajoa, eta Merina Gris arte bateria bakarrik jodet, baina orain bajoa ere jotzen dut. Baina bateria beti erritmoarekin zerbait zebilen, ez? Instrumentu batekin ezagik lotura bat neukan txikitatik, eta gero igual pues gitarra jotzeko behatz azkarragoak izan behar dialako.

0: musika niretzako bizitzako modu bat. Da beharrezko zerbait, ba, jatea eta datean den bezala, nik lehenengo gauza egiten duten, ez? Esanatu eta lehenengo gauza musika jarri, nahiz eta lanean egon, ba, beti musika go fondoan, eta gero ensaioan ebai musika, osea, da, bizitzako zerbait, zakit, oso beharrezkoa niretzako. Beste bi taldekideak dira Sara eta Julen. Sarak beste proiektu batekin hirua gatoz beste proiektu batzuetatik, baina hori nola maskara eta eramaten dugu pixka bat jakiteko pixka bat beste hori beste taldatzuetatik gatoz eta Sarak egiten duena pues ahotsa eta gitarra jo eta Julenek bateria bajoa eta sintetizadoreak gu bezala. Julenek eta nik tartekatzen ditugu instrumentuari guztiak. Aldatzen goaz, konzertean, eta zuzenekoa ez behar ikusi etorri. Justo junginan Julen eta biok, ez dakit nahiz oso ondo gogoratzen, festival batera, abestiak egin aurretik eta abestien oso hasieran, jun ginen, eta kotxeko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor, ze izango da, gera ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez gea, txuria ere ez, beti dago erdi bideko zerbait ez, darun ardi grisa horren inguruan, eta merina da ardi mota bat, eta orduan ba, merina gris. Gero, merina gris, guazkenean gea, nahizta buelta asko baten dizkigun gauzei, gero emaitza guztetu bat zego, gelditzen da, esan merina gris, ondo, jazta, pues merina gris. Aurten etorri gera bi alerekin, dala disko berria, bigarren diskoa gurea Zuloa ditzen dana. Atera genuena okerrez banago txailean. Eta orain date dugu indala gutxi epe bat, nun dauden lau abesti, bat Gorka Urrizurekin atera genuen Tesla bat zutan. Eta Eirerekin eta Gazi remixatu du, orduan beste bi abesti Zuloa diskokoak. Bertan, eta gero dago abesti bat kasetean bakarrik daukaguna, beraz kaseta ez daukanak ez entzungo. Eta aurreti daukagun beste diskoa 2022an okerrez banago atera genuna, Zerua Orain, hori izan da gure lehenengo diskoa, eta horren dazkago hori. Zerua Orain, 2022an, 2025ean Zuloa eta Zuloa zen irteera. Normalean Julen ekartzen du audio, nota audio batekin ez, bai gitarrarekin, bai ahotsarekin tarare bat, bai zer gauza. Eta gero hortik lokalera juten gera Julen eta biok, Julen eta biok ematen dugu bizkat forma bestiari, eta gero Sara sartzen daia, ba ahotsa hasi behar denean, eta ahotsa sartu behar denean, eta ahotsa sartze horrekin, ba, bai egiten ditula modifikazio batzuk edo, baina ja normalean abestia egin dagoenean horrela gaitzen da. Orokorrean. Baina orokorrean azten geha, jende guztia bezala, gitarra eta ahotsa, edo ahotsa den tararea bat, eta hortik sartzen da. Nahiz eta gero, bai sortzen dugun ja ordenagailuan, edo ordenagailu bat behar dugun sortzeko, orain arte bintzat. Pop, elektronika, rock horren barruan sartzen da, ez? Osea, nik uste dut baietz. Gero, ala ere, elektronikoa da, pues, jendeak sintetizadore bat ikusten badu, ja elektronikoa da, baina guk popa egiten dugu. Azkenean, estruktura popa dira, melodiak eta bai, poparen zakit, estilokoak dira, eta horren hor mugitzen gara. Egia da, gero, pues, gitarra dago, bajoa dago, errok sentsazio badago. Azuzenekoak ere bortitzak edo dira, orduan hori ere komponente hori badago noski, baina bai, horri biltzen gara, pop, rock, elektroniko, inguru horretan. Egia da, etapak direla eta normalean, igual, sortzea, sortzea prozesuatik bai gustoko dudala ez, ba, lokalean sartu eta ordu pila bat egotea, baina normalean denbora asko zaudenean hori bakarrik egiten, gero behar duzu zuzeneko hori, ez? Eta gure zuzenekoa behar beharrezkoa da, bai niretzako pues, musikari bezala, eta bai nik uste dut jendearentzako taldea osotasunean ulertzeko. Beraz, enez gelitzen ezarrekin, eta bai beharritu dela ba, bi aldeak, ez? Nahiz eta zuzenekoa, igual, gehien gozatzen duen momentua den.
1: Zerke egiten zaitu gaizu aiztua beti zorrotza garratzak zure hitzak zen balaino bez, esarkada bat behar duzu baina kiratza.
0: Hasiera batetik beste proiektu batzutatik gentozen hiru pertsona bildu ginen proiektu egiteko, eta ez genuen nahi eman gai nion aukera jendeari inungo espetaktiba gabe abestia entzuteko. Ze bestetan, ez, askotan ikusten ditugu, ba, ez dakitzein taldeko ez dakitzein, juntatu da ez dakitze taldeko ez dakitzegarekin, eta egin dute talde bat. Orduan ja, ikusi aurretik, talde hori ikusi entzun aurretik, talde hori ikusi entzun aurretik, bai daukazula ja aurre iritzi bat horrekiko. Ja musika entzun aurretik, eta nahi genuen hori ekin, eta nahi genuen lehenengo musika jarri, eta musika entzun denzunean gustatzen bat zaizu ondo, eta ez da dizu gustatzen, ba, ez, baina gutxinez izatea ja gure, ez, ezakit, ez dakit zein dago, seguro ditela guztetuko. Eta gero izan da, horrekin batera izan da, ba, ostia, oso gurea, oza, bain ja, ez dugu ulertzen, ez, Merina Gristaldea maskarak jantzita euki gabe. Horan ezkenean gure personalidadaren zati bat izan da, ez, ikatzen bukatu du, nahiz eta hasi eran, pos, kasi joko bat ez dela edo hasi. Zena.
1: Nere polizia zuen aurrea eta gureak etxea zutan da eta zutxioka txikoka.
0: Jo genuen 2023an okerez banago EHZ festivalean, baina egia da ez garela asko joan eta joan nahi degula, eh? Egia da maskak taldeko jendea eta ezagutzen dugu, eta baina egia da hegoaldeko egoistak beti bezala hemen ibiltzen garela eta ez garela area joan, baina gu irikita gode area joateko noski. Madrilgo kontzertuan dena prestagoen, dena oso ondo, sala erdi beteta, atera ginen jotzera, eman genion eta etzi joan ezer. Eta bueltatu behar izan genuen berriz barrura. Osea, jende guztia zegoen nahi txistuka, eta kontua dugu goazela katxarro askorekin dena batera, ez, jartzen diela dena klak, batera jartzen diela bestian. Eta gilditu behar izan genuen kontzertua hasi aur segituan. Horren izan txan, ostia, tentsioa eta latera berriz. Baina, bueno, bueltatu ginen eta ondo joan nuen, osea, pozik, baina gira hor gauza bat, uste dara gauza gilduko zaitela buruan urte askotarako. Ba, iparraldean gehiago jotzea, bira, egia da, zegia da, ez gehiago lagun, eta baineko nuke, azkenan guk Euskal Herri bezala ulertzen dugu, eta iparraldea Euskal Herrien parte da noski, eta egia da, terreno bat ez duguna ez gehiago asko jun, eta nahiko genukena gehiago joan.
2: Radio Kultura.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Emeretzi urterekin, Iruñako Maitane Azpirozek zirkoa ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkoa eskola ezberdinetan formatzen da, eskuadegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompainia desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Lursoko Arrixuri gelan, Suamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
2: Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitane Azpiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua. Dantzaren mundutik nator. Txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nere ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko Eskolan. Eta handik, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen. Maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu nolabait. Eta orduan, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon. Eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena. La Trapezionista, eta bertan nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da dantza eta mugimendua, zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea.

han daude momentuz bi sorkuntza hola egin da dela HBO da trapezioko numero bat eta gero artxipelago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat ela trapezionista sortzen da artxipelago hori forma emateko. Dela ikuskizun bat trapezioa musika zuzenean eta area ondarrarekin materiarekin egiten duguna lana. Eta bueno, poesia bizuala asko gustatzen zait, gero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan.

zu amu hasi ginen ja pentsatzen 2023an hasi ginen ideia pentsatzen da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan niri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo, ez dakit nola, esan euskeraz, baina, bai poteretsuarenaren edo indartsuarenaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan, ez da egia. Osea, azkenean da, dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizi maila hobetzea denontzako, bai zaharrentzako eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude bi irizpide edo bi bersio, dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Orduan hori aintzinako terminologia bat da. Eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zuen muitzarekin. Hasiera batean, lehenai... Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusi.

jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da, eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zer, ba, berak nahi zuen zuaitzekin zeu zer egin, eta niri oso ideia polita iruditu zitzaidan. Orduan, urarekin ere harremana oso estua daukate zuaitzek, eta zelako, hasi ginen hausnartzen, zelako harremana zegoen ura eta zuaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikord edo soka anitzak. Nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik, izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ezakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bonbeatu egiten duen ur hori iristeko hostoetara eta adarretara, baino badakigu indarra asko behar duela ura hori eramateko. Orduan, hasi ginen horrekin, indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere, nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin ezakiz zergatik bino nertzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukago ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan, horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena, berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen digu pixka bat zentzua eta idazten, eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues mamia sartzen. Gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan, askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren

0: bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen, zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezke eta oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta, eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona eta koltsonera botatzen duzu zure burua eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu, segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea. Baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zait esatea ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude, zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metpuglametriz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badaude istripuak ere bai. Erorketak istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik. Orduan, erorketak bai istripuak egon badaude. Baina ez hainbeste uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Ze guk badakigu nora goazen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osea, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten bali maduzu baskula. Baskulan igotzen zara 10 metro, salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor, erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baina badago zeozer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Ta askotan ba ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzat. Egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen duela. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Ta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten haizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait. dena posible den mundu bat. Ni orain dela gutxi arte bizi nintzen hirian. Ta orain dela, bueno, orain dela 4 urte ama izan nintzen eta nere alabaren aita, nere bikotea, bizi da herri txiki txiki baten. Eta erabaki genuen orain dela 2 urte area joatea. Noski, ba han egonda ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako eske daude erronka desberdinak, porque bai badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa ere mua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigut denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat tori. Neretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditu da nere lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar, da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso. Hori izango nitzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude. Ze arrisuri da sala bat, osea lujo, osea guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da, osea oso atsegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan guri konpainia bezala asko pozten gaitu eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean askoz ere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez? Postasuna edo arima posten den, gero eta lan gehiago eta hobea den ere bai. Orduan topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. Oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du ere bai zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut, o gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan. Eta zergatik nire iritziz ari garen justo kontrakoa egiten. Zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan, eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea, eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea. Porque uste dut oso hutsa gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude. Triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin. Orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea, zeozer askoz ere aproposagoa eta gureagoa dela.
1: Radio Kultura. .eus

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. .eus. Zutik eman eta unetxo batzuk hartu sentitzeko nola antolatua zaren oinen gainean, nola banatuak diren pisuak eskuineko eta ezkerreko oinaren artean, eta non kokatzen da zure pelbisa. Uste duzu iruditzen zaizu erdi-erdian dagoela, aski neutroa edo pixka bat joaten da alde batera edo bestera. Eta pelbisa eta oinen artean arreta eman belaunen antolaketari. Espontaneoki nola antolatu dituzu hankak, agian zuzen-zuzen, edo agian bada askatasun pixka bat belaunetan. Eta zez berdintasun dago ezkerreko eta eskuineko belaunaren artean, baldin badago. Orain ibili pizkatxo bat eta ibiltzen zaren bitartean arreta eman, hiru puntu hoiei. Zure espazioa txikia bada, urrats batzuk eman aurrera eta urrats batzuk atzera. Eta argazkitxo bat duzunean, lurrean jarri, beharrezkoa bada zuretzako, ez bada erosoa lurrean jarririk egotea, emazu zerbait ipurdi azpian. Hankak gurutzatuta. Eta orain, pausatu, eskuineko oina lurrean, ezkerreko gutxi gora bera tibiaren aintzinean, eta eskuineko belauna sabaira begira. Beraz, zutik dago eskuineko hanka orain. Eskuineko oina, ezkerreko hankaren aintzinean. Eskuak lurrean emateko beharra sentitzen baduzu eman, sekatu sustengu bat lurrean, eta poliki-poliki hasi irristatzen eskuineko oina lurrean aurrera eta itzuli. Eta ohartu hori egiten duzunean, nola transmititzen den mugimendua, orkatiletik, belaunera eta aldakara, joan etorrian, ziurtatu arnasa libreki egiten duzula, abia puntuan zauden urrengoan orgelditu, pausatxo txiki bat hartu, eta gero berriz oina, eskuineko oina posizio berean, eraman ezazu lurrean irristatuz, pixka bat eskuinera eta pixka bat ezkerrera. Eta ziurtatu zure belauna ez duala lurrerantz, belauna beti sabaira begira dagoela. Ez saiatu urrun joaten, mugimendu txiki bat eskuinera eta mugimendu txiki bat ezkerrera. Eta agian, ohartuko zara, orpoa eta oinpunta ez direla gehiago lerrokatuak. Zure orpoa abiatzen dela lehenik. Eta puntak segitzen duela. Eta norabide berri honek zertan eragiten du belaunean, aldakan, agian sentitzen zu transmisio bat harago, bizkarrezurrean zehar, edo agian ez. Eta gelditu, pausatxo bat hartu, nahi bauzu hanka lurrean pausatuz. Berriz oina lurrean eman, belauna sabaira begira. Eta orain lotu lau puntu hoiek, aurrekoa eta atzekoa, ezkerrekoa eta eskuinekoa, eta oinarekin oina lurrean irristatuz, borobilak egin. borobilak zentzu batean, zenbait borobi zentzu batean poliki, esfortzurik egin gabe eta arreta emanez zure gorputzean gertatzen den horri, eta gero beste zentzuan, ziurtatu aurpegiko giharrak ez direla uzkurturik, ez duzula tripago gortzen, eta libreki arnas egiten duzula. Eta gero gelditu, berriz zutik eman. Konparatu orain zezberdintasun dagoen zure ezkerreko eta zure eskuineko aldearen artean, batez ere oinetik pelbisera, baina gorago ere. Konparatu hasieran sentitu duzun horrekin. Ibili pizkatxo bat eta ikusi zertan eragin duen ere zure ibilkeran. Belaunetan, aldaketan. Eta gero gauza bera egin beste oinarekin.
2: Radio Kultura .eus.
3: AI Ereka, la radio DAB+ par Anchieta Iratia et Radio Kultura.
0: AI Ereka, zalituak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka, la radio numérique par antxeta irratia e radiokultura.
1: Heading down that

Une nappe de robe bleue.

0: Nelson.
1: Aimable petit

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan denboraldiari amaiera emango diogu, horretarako Ohiko estudiotik atera eta Arberatzera gerturatu gara. Euskal Herria zuzenean festivalera hain zuzen. Eta Arantxa sukaldean lan eta lan dabilenez gaurko Zebrabidea gurutzatzeko laguntzaile ezin hobeak izango ditut. Horietako bat nire alboan dut, Ainize Madariaga, Arratsaldeon.
1: Baita hiri ere Malen zer gisa.
0: Ongi, eta zu zer moduz?
1: Ongi, ongi, gaitu zu ikusten hemen, entzuleak, baina ari gira basoak, hola, urez betetzen.
0: Bai.
1: Baina burutzik beti.
0: Hori da, ze sekulako bero editen
1: bai,
0: da.
1: Bai, eta bizia aldatzen digu horrek,
0: Bai, bai, bai, goiz goizetik, ona gerturatu gara, eta beroak eguna ardaztu du. Bueno, ikusi dugu jendea, goiz goizetik lan eta lan, 9:30etan aldu gara ona, eta goiz goizetik jendea lan eta lan ikusi dugu, eta horretan jarraitzen dute, eh?
1: Bai, bai, hortan, eta beti bada, iduritzen zait hemen, elkar zaintzarako sekulako joera, eta egia da, bai, lantalan, bainan baita ere, norberak hartzen alditu bere pausa momentuak, eta pausa momentuiek ere oso landuak dira, beraz badira laguntzaileak, laguntzaileak laguntzeko ere, bai, ez?
0: Hori da, bai, bai, bai, hori garrantzitsua izaten da. Eta gaurkoan EHZ festivalari begira jarriko gara, bertako jendearekin hitz egingo dugu lanean dabilenarekin. Gaurkoan eguna pasatzera etorriko denekin ere hitz egingo dugu, eta baita eskaintza kulturala edo musika eskaintza emango digutenekin ere, ezta?
1: Eta bai, biztan dena, egitaraua beharko dugu begiratu, gara da, egitaraua osoki begiratu ala izateko, kasik poster bat behar dela. Hainden anitza, hainden landua,
0: bai.
1: Ze gustu guztietarako bada, adin guztietarako bada, egiazki ala da, kolore guztietako bai. Egitaraua da, egiazki, literalki. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bai, ba, bueno, gaurko menua emango diegu, gaurkoan aipatuko ditugunak botako ditugu, asteko eta behin antolatzaileekin arituko gara hizketan. Galdetuko diegu, ea zer moduz joan diren montaketa egunak, zer moduz doan montaketa, ze esan dugun moduan, lan eta lan jarraitzen du jendeak hemen, eta, bueno, zenbait kontu sokretutxoak ere galdetuko dizkiegu.
1: Nik uste baimentzen aldiogula gure buruari. Menua aipatu duzu?
0: Nahi?
1: Bosti zarretakoa ez.
0: Zalantzari gabe. Bai, horri segika aipatu dugu kontzertuak izango ditugula, eta horietako bat izango dugu urrengo gonbidatu ez da?
1: Eta bai, kontzertuak izanen ditugu, baina momentuz, behar bada, antolatzaile batekin eginen dugu solasa?
0: Osongi.
1: Bai? Eta hori da, pentsatu, hemen zuzenan ari gira eta improvisatzen ari gira.
0: Bai, bueno, aipatuko dugu agian menua nola izango dugun, esan bezala musikariak, Xak izango dugu gurean, konexio desberdinak ere izango ditugu, galdetuko dugu, ostatuek nola funtzionatzen duten, zer egin behar izaten den, Ixabe taldea ere izango da gurean, bueno, herriko autetxia ere izango dugu, sukaldera ere gerturatuko gara, Arantxa bertan dugu, buru belarri lanean.
1: Ez baita hori improvisatzen, hori aspalditikaria dira hor.
0: Hori da. Eta, bueno, beste zenbait kontu ere izango ditugu, guztia ez dugu aurreratuko, ze sorpresaren bat ere izango da.
1: Desertarako utzi behar da pixka bat.
0: Hori da, hori da. Beraz, saioa hasiko dugu?
1: Ederki, bikain.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta esan dugun moduan, antolakuntzari begira jarriko gara, ze guzti hau antolatzea, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula.
1: Ez. Eta prezeski, unarat ginarazi dugu, amasei lanetatik, lanen artetik, unat etortzeko, Camille Chopin, ongi etorri zebra biderat.
2: Milaska.
0: Zer moduzuaz, prestak eta lanak?
2: Biziki untsa, zinez biziki konten gira, biziki untsa intzinatu gira, eta kasik prest jendeak egezibitzeko.
1: Eta bai, berez, orentxe lauak dira, lauak eta zerbait, orentxe egiazki dira bortak zabaldu?
2: Bai, azken momentuak dira, guretako, ari gira azken gauzak plantatzen, baina bai, ateak idekiko dira, eta ara.
0: Eta jende atorreko da, bai. Eta jendez beteko da arberatze. Bai.
1: Eta ez ditugu gehiago beresten alko zein diren laguntzaileak eta bai, festivalariak. Hor denak, egin bere kolore bereko jendea izanen da dena berna.
0: Bai.
1: Eta justuki deitu aintzin zertan ari zinen, orentxe, zertatik ebatxi zaitugu.
2: Hor joan, ni komunikazioan ari niz, eta hor joan, bon, xareak eta bakudeatzen ditut, baita ere, argazkirariak eta laguntzaile batzu. Eta ari nintzen, egitaraua egiten, txandak dena behikusten, ea, ara, eta lehen laguntzailea itxoiten.
0: Beraz, hemen gertatzen dena, kanpoko jendeari erakusten zerrari den gertatzen,
2: bai,
0: ez da?
2: Hori da gure lana, ea, entzatzen gira pixkat den dena erakusten, bai, konzertuak bestatabak, baina laguntzaileak ere zeiten duten nola eta festivalariak. Eta egitaraua ere programa zabaldu pixkatu goa emaiteko eta esplikatzeko zeiten dugun eta ze proposatzen dugun.
1: Eta zenbateko lantaldea ziztea? Hortarako bakarrik,
2: eh? En ustez, bai, amak bat. Urtean zeak ari gira, beti komunikatzen dugu. Sustut aintzinetik bada lan ainitz, eta guai hasten da ere bukaera arte ez gira sekulan geldituko.
0: Komunikazio lana ez da inoiz bukatzen ez da?
2: Ez, nik ez dut txandarik beti ariniz.
1: Eta horren ziek ziste arduradunak goizuntako sorpresaren erakusleak saretan ikusi baitugu bazela sorpresa bat EHZ eta 30 garrena baita.
0: Hori da.
1: Azpimarratzeko da. Eta bigarren sorpresa handi bat omen, quiz gisa presentatu duzu.
0: Hiru aukera, Fermin edo Fermin.
2: Bai, txiste tipi hori, bai, izanen dira sorpresa anitz, baina bai, ere Fermin aukten ere hemen izanen da, eta uste dugu ez dela sorpresa hain ondia, hor joan, bai, goizuntan anizatu dugu, eta jendeak biziki konten dira, eta jasuten ditu mezu anitz, hor joan, ara.
0: Horain dekala ere, ez dakigu noiz datorren.
2: Ez.
0: Hori ez dugu jakin, agertu egingo da batean.
2: Sorpresa atxikiko
1: dugu. Hala, aski da, hiru egunetako pasartzea.
2: Hori da, behar da jen.
1: Ez zutxe egiteko?
2: Ara.
0: Momentu ere begiratzen ean, nondik handa bilen, eta...
2: Ikusiko duzio momentu bat, ean, sigur da.
0: Bueno, zu komunikazio lanetan zabiltza, baina guzti hau antolatzeko lantalde desberdin asko behar izaten dira. Gutxi gora beraz zenbat lantalde edo zaudete?
2: Ejanen nuke... Ene ustez ama bost, bai, hain izgira, bada, komunikazio, sekuritatea, brigada ubela, zirkulazioa, janari ostatu, laguntzaileak kudeatzeko, eta ere teme talde motorea, hori da talde bat, gainean direnak, ez gainean, baina horiek dira...
0: guztia koordinatzen maritzen zaretenak.
2: Eta erabaki handiak hartzen dituzte, eta askoz gehiago biltzen dira, hori dena kudeatzeko, bai.
1: Sigur dena da, gauza bat da, martxan den zerbait dela.
2: Bai.
1: Erran edut, ikusten da begi bistakoa da.
2: Bai.
1: Bakutsak beri lan aiten duela, baina...
2: Ahi da, aski muntza pentsatia da, eta hori transmititu da ere denborarekin. Eta ene ustez beti entzatzen gira funtzionamendu guri pentsatzen eta hobetzen, eta gaur egun, bai ustut, untsa martxan dela hori. Zinez, eta egin duzun bezala, bakotsak bat momentu bat nun pausatzen giren, eta badira jendak gure zaintzeko. Zinez, dena untsa martxatzen da bai.
1: Lana, bai, borroka ere bai, eta plazerra.
2: Bai, hori da.
1: Besta, plazerra, nahi dena.
0: Bai.
2: Bai. Eta goizuntan atera dugu bideotxo bat eduki pol ez da bai da soko aurkezteko zer izanen den, hori importanta da guretako zinez zabaltzea eta komunikatzea hori buruz, eta bai besta iten dugu jatzetan, baita ere begure gizartea pentsatu eta aipatu eta entzatzen gira eraikitzen ere denak elgarriken, eta hori joan bada zinez leku hori jatzetan eskolan eta zirku karpan ebe bai ez da bai datzeko eta inbat gai aipatzeko.
1: Hori bihar izanen da ez, edo bai. Egun guziz bada zerbait?
0: Gaur ere bada.
1: Gaur ere bada?
2: Brigada udalarena. Bai, hasten da gaur, eta gero gitarra huatxe maten da alduzie, izanen da egunero, eta goizetik ahatsaldeko seiak arte janen nuke, bai egunean zer.
0: Bueno, egun hauetan lan eta lan aritu zarete, baina zerbaitek ardaztu du egun hauetako giroa sekulako bero egin duela.
2: bai, horribelea, baina ala ere aski, bai, biziki konten gira, jende anitz urbildu dira orten, gerota gehiago, zinez muntak eta biziki untsa pasada, biziki zaila zen, baina gazteak etorri dira ainitz, eta zinez ez dugu bate arrazorik ukan jendak biltzeko eta ba, muntak eta intzinatzeko. Hor joan, ba, biziki pozik eta zinez gazte anitz ikusten ditugu, hor joan horrek emaiten du ba, esperantza anitz, bai, zinez biziki konten gira. Eta, bon, moldatu gira ere, lan egiten genuen goizian, gero pausa bat egikara joiteko, eta gero behi zartzen genuen, ba, jatsaldeko lauantan edo pixkat, bai, ara.
0: Gomendioak ere eman dituzue beroa egingo duelako egon hauetan, jarri dituzu ere, tokiak freskatzeko.
2: Bai, izanen dira, bada ura denetan, zinez zien botilak betetzeko, edateko, plazan, elizan, denetan badira, eta izanen dira ere, ez dakit nola jaiten den sistema bat.
1: Hori ikusten den hori? Entzulek ez baitute ikusten, deskribatuko dugu, iduri du eski estazioetako, elurra jaurtiketzeko tresna horiek, elur faltsua edo, ez dakite,
2: elurra botatzeko, hori da.
1: Eta hori, bai, hori berria da, berritasuna da hori.
2: Bai, berritasuna, ikasi dugu zen, eta jaz biziki zaila izan zen EHZ-eta, eta hori joan pentsatu dugu, aurten ez da bialdiz gehtatuko.
0: Hori,
2: eta hori joan, eskuinta ezker, badira bolako masinak, pixat ura botatzeko.
0: Lehen gerturatu gara eta saiatu gara, eta ez da bentsufatuta.
1: Ez da bino piztua, beraz, ari ginen behar bada, biharko egunari begira gehiago pentsatu da, bihar...
2: Bai, genu ustez gaurpen.
0: Gaur ere bai.
2: Bai, piztuko ditugu.
1: Bai, egiazki tentazioa, arginen hor.
0: Joango gara,
2: Bai, hortako ina da.
1: Ezkira menturatu sobera. Ados, beraz, untsa ekipatuak.
2: Bai.
1: Eta hor, elkarlanean, iduritzen zait, joan den urtean, suhiltzaileak ere bazirela, ura eta...
2: Bai, bebada dispositibo bat plantan, hanfet ez da nahi duguna egiten al, zinez badira arauak eta entxatzen gira den dena segitzen, eta bai, biak eta etzi ez da hain beroa izanen, ez da jaz bezala izanen, baina ala ere prestatu gira zenta ez dakik usikulan, bai, bada dena zaintzaileak, dena suhiltzaileak eta bax, zinez, bai, babestuak izanen gira, eta ez da normalkia arrazorik izanen, ala ere, bax da, kasu egin, zinez ura edan, eta itzalean egon ere.
1: Eta hortakotz, prezeski, itzal gune berri bai. Batzuk ere...
2: Bai, sortu ditugu.
1: Sortzen, ari zarete ikusten dugu. Bai. Eta akampalekuari dakokionarik, bada hor berritasunik edo beroari begira, hor bada zerbait berezi edo ez bait ezpada...
2: Ez bait ezpada da betiko akampalekua, justu dutxak...
0: Hogeita laborduz, egon modira ere, ez da?
2: Hori, bai. Bistan dena, eta bainan bai da betiko akampalekua hori ez dugu.
0: Horrezin da gauza gehiago.
2: Bai, bainan gauaz ez da hain bero izanen, jausten da eta normalki untsa izanen gira. Bai, zinez ez belduktu.
1: Eta Camille Chopin, zuka, zer espero duzu EHZ eta untaik?
2: Ebe...
1: Edo zer duzu ez utxegin nahi?
2: Ez da gitzen, tanik ez dut Xubera konzerturik ikusten, fe, bai, argazkiak hartzen dut eta bideoak, ala ere entzatuko niz libratzen Merina Gris ikusteko. Zenta zirez, bai, eta Marcelina eta Bilaka ere, nahi nuke ikusi, ez dakitea parada aukanen dudan. Eta, ara, ze, espero dut, ebe jendeak gozatzea, zinez, eta, bai, jendeak be tortzea, bai gazteak, bai zahagoak, gure urte betetzea da, importanta da, zinez, be bai ospatzea, eta pixkat, bai, bidea aipatu behiz, zen nondik etortzen giren, ze egin dugun, adibidez badira zirko karpak pixkat, zenta lehen EHZ-etan, bazen animaleko zirko karpa bat, fea entxatu gira olako gauzak be plantan zartzen, eta espero dugu jendek ikusiko dutela eta kontentizonen direla.
1: Lotura horiek egiteko.
2: Bai, ara.
0: Oso ongi, ba, bueno, ba, mentxe utziko dugu gaurkan komunikatzen, utziko bai. Zaitugu, ze esan duzu moduan, zure lana hogeita lagorduko bai. Lana izaten da, beraz.
1: Behar bada, azken gauzaki bat komunikatzaile biziki ona zaren aldetik, behar bada, itzordu biziki behar da importantea izanen da, igandekoa,
2: bai. Ekitaldia,
1: ekitaldiarena, ez dakit.
2: Bai. Bada, ekitaldi berezi bat, bon, beti egiten dugu ekitaldi bat EHZ-etan, be, bai, piskat, gure... Zagin mezu, orteko mezua zabaltzeko, eta orten bai berezia izanen da, izanen dira artista batzu, plazen iten dugu, ujirik baita, ujela denok be, baliatzen argira. Eta bai, ekitaldia zinez, ustez ez da utxe egin behar, polita izanen da, eta bai, ara.
1: Eta hor, nahasiko dira, berra da, lehena aipatzen baitzen duen, lotura horiek,
2: bai.
1: Zirko horiek, begi kliska horiek, bai. Astapeneko, eta EHZ-etaren ibilbide guziko, berra da hori sendituko da, unki garria izan eda pentsatzen dut.
2: Bai, entxatu gira, eta en ustez, bai, zinez balio du ikustea.
0: Horra aipatu duzu, zuen mezua plazaratzeko baliatzen duzuela EHZ-etako, ba, bueno, amaierako ekitaldi hori, Labur zen izango da aurten zabalduko zuen mezua.
2: Nik ezin dut pixi, komunikatzen dut hainitz, baina ez gehiagi, hori ezin.
0: Ikusi egin marko dugu.
2: Bai, berdagin.
1: Hori da, komunikatzaile onaren sekretu.
0: Osongi, ba, orain bai, komunikatzen, utziko zaitugu, mi esker, gurean izateagatik, eta ongi pasa.
1: Mi esker, Kami, izan untxa.

0: Argiak itzaltzen direnean, baina hemen oraingoz argirik ez da itzali, eh?
1: Ez, ongi piztua eta ongi berotzen dura,
0: bai, eh? Bai, bai, bai. Entzun berri dugu, Merina Gris eta Gorka Urbizuren arteko elkarlanean, Tesla bat sutan, egindako abestia, Kamilek aipatu dugu, berak Merina Gris ikusi nahiko lukela, ea aukerarik baduen.
1: Hain zuzen ere, eta malen barkatuko didan, bai? Baina ikusi ditinat hor sakekoak hurbiltzen Pascal Irigoien eta Usue, eta momentu batez joanen naizia atxematen ditudan.
0: Osongi.
1: Bitartean kantu bat, ez?
0: Bauri da, bai, bai.

0: Jaitzapenak urak eraman ditu.
1: Usue, Olaziregi eta Pascal Irigoien sak taldeko musikariak ditugula hemen zuzenean EHZ-etatik. Ailatu berrizarete?
2: Bai, atxaldeon.
3: Jepa, atxaldeon.
1: Zuek orduan kontzertua sarri duzue, ea enaizen trompatzen, behatziak laurden gutitan, eta naski zilekoan da zuen itzordua, ez?
3: Zilekoa, mena ustot, esena deitzen dela zilekoa, zenta hainitzeko uste dute zilekoa egia hor dela, eta be bestia ahberatzen dela esena ondia. Mainan, gu zilekoa esena nari ira.
1: Beraz, pentze hortara askida joaitea, eta ana atxeman nintzaituzeko, eh?
2: Bai, nik ustot bai ez, espero.
1: Ba, aski goiz da oino, errepika eginen duzue, egina duzue, zertan ziste hor?
2: Bilduga gaur bai, egin dugu errepikatxo bat, eta aurreko egunetan be etxean nigu intzate paso dut.
1: Pascal, ikere bai, etxeko lanak eginak?
3: Bai, eginak, etxeko lanak eginak, eta hori.
1: Ea, nolako izan da zuen eguna?
2: Ba, normal, ez dakit, goizian esnatu, pozik, kanpoan freskatu da belako, beraz, kafe bat hartu, dutxau, jantzi, eta ez dakit, nahiko lasai beste lagunak errepikatzera etorri arte.
1: Irea ere bai, Pascal?
3: Bai, apepres berdin, erosketa batzu ere EHZ-eta heldu dela, beraz, zigarreta batzu erosi, eta holako beteak egin, eta auto prestatu behar loiteko, eta hori, piskat antolakuntza hori ere.
1: Musikari gisa bai, baina festivalari gisa ere bai, heldu zaiztela, eh?
2: Bai, nik gaur kontzertu eman da gero trago batzuk eta hala, pentsatzen dut. Eta hurrengo bi egunetan, bai larun batez eta bai igandez laguntzaile txanda pare bat ingo ditut.
1: Bai. Zertan?
2: Larun batean plazan izango naiz ustut ostatuan, ordu bata inguru hasita, eta igandean plazan bebai, baina ostatu berezian, garagardo berezixak eta holako gozak ateratzen.
1: Ez da, leku txarrena, eh? Eta ik Pascal, beraz, autoa prest, eta ire burua ere bai, badakik hau ino nola antolatuko dukan aste burua.
3: Zeso, bera, egun ikusiko.
1: Mintzakitena. Sarri emanen duzuen kontzertu hortaz, ara, dura urte bat eta pixka gehiago aterazin dutela sak diskoa, sei kantu duna, ze emanen duzue gaur sei kantu horiez gain beste batzuk, naski bidean berri kuntza batzuk ere baditu zuela, ze izanen da gaurkoa entzulek zer gozatzen alko dugu.
2: Diskoko sei kantuak emango ditugu, hori zehor. Eta duela urte bete kontzertuak emoten hasi ginenetik pare bat kantu berri gehitu ditugu bai. Beste bi cover, beraz beste talde batzuen beste bi kantu berrartu ditugu. Eta Pascalen lehengo album bateko beste kantu bat, bai.
3: Bi kantu behin montatu ditugu urtean zehar. Eta nik ikerri dituen ideia batzu eta denen artean pixkat landu eta hobetu ditugu. Eta bi kantu behin diskoko kantu ez gain bai.
1: Eta nolakoak dira, nola dute izena, baldin bada haiek presentatzerik hemen.
3: Baina ditzen da egunerokoak eta bestea ditzen da lur hau. Baina gio momentuko titula dute ene duriko kantuak eta haien forma definitiboa etxemaiten dute behin grabatuta. Beraz, baliteke ementik bi urterat beste izen bat lokaitea kantu horiek.
1: Fetoak dira oino?
3: Bai, oino pixka freskoa dira eta bai.
1: Erra nahi du, beraz, disko baten menturan ziztela girela noizbait edo?
3: Noizbait, bai, ez bere ala, hor aipatu dugu gorko kontzertua eta gero baituko beste bi konzertua aurten itekoak, mena Josu jo pausatxo bat inan dugu. Eta ikusiko disko behi bati buruz, mena presai gabe, gogoa eta kantuak ginen dira gogoa hori izanen delaik, eta ba, beste disko bat hori izanen dara.
1: Kesak muntatuz geroztik eta ibilbidea abiatuz geroztik, ze harrera, ze bizipenak ukan dituzue, espero bezalakoak, ara, nola arizizte historia hori bizitzen, saken historia hori.
2: Ez da, kit, niretzat bikaina izan da, ze pizki pozik nintzen musika proiektu baten parte hartzeaz pixkat aspaldiko partez. Eta ez da, kit, neukan espektaktiba hundirik eta egitxe esan bikain, orokorrean beti, bueno, gero kontzertu bakoitza beti ezberdina da, baina publiko hona ukidugula esango nuke. Eta bai, oso pozik, prestatu ditut ere publiko hona ukidugula esango nuke. Eta bai, oso pozik, prestatu ditut ere mertxana edo kamisetak xakentzat.

0: Pasatu mertxan puestutik ikustera.
1: Marrazkilaria ere, baiz?
0: Bai. Bueno, txikitatik marraztu izan dut asko, eta berdin pixkate baztereratuta neukan, eta berrartu dut, duela urte betetik edola, pixkate xaken komunikazioaren zat, eta hola, eta bai biziki konteniz ere, hortaz.
1: Arte musikaz baina, aixe aratago doa, eta EHZ-etari begira, asteburuni begira, ze ideia duzue? Ba duzue, hola, buruan utsegin nahi ez duzuena, itzordurik edo ikusi nahi edo entzun nahi duzena konzerturik edo?
2: Bai, goizuntan soin dut programazioa zehatz mehatz, hor arte piskal soin nian ura gainetik pasatu mintzen. Niko etxak eta txorotok ikusi nahi nuke. Guri bizikuntza duzauko hor desmontatu zeidian eta hor dugu konzertua. Razgo etzat bikain. Gaur gio stakoak ere haituko dira metal taldea. Zta, horiek ziburuta jorekaiko dira. Biharko egunean bilakak presentatzen du bere ikusgarri behia. Merina Gris, eren ekonok ikusi, Dam ere taldea, palestinaka. Haien kantu famatuena burian dut, mena ez dakit beste kantuak. Eta jo beti bezala sorpresaz ahapatzen diren musika talde edo antzerki talde horiek eta plazan batez ere ora. Espero ez dugulaik zerbait gertatzen da, eta bai. Ikusiko.
1: Ike, eusue?
0: Bai, berdin, horrek guztiak, eta aipatu dugun ere iztiak ime bai anestesia ikusi nahi dugula, espaldiko partez, eta igandean eguerditan ustot badagola be dantza ikusgarri bat, ez dakit Xuxen taldearen izena edo, baina lagun baten lagun batek parte hartzen da, eta ustot politxe izango dela.
1: Ba, mil esker, tarte hau harturik unat jeiteko, baituk ezue zerrekin zuen konzertua prestatzeko, konzertu on, festival on, eta laster arte beraza.
2: Bai, laster arte bentsi.
0: Mil esker.
3: Mil esker hainitza itzultzen utziko dizugu orain, ze ostatura bidali dugu laguntzaile bat, beste laguntzaile bat, Naia Etxebarri Lopepe, hortzaitugu.
4: Bai, atxaldean hemen gira horaz ostatuan, EHZ-etako ostatuan, hemen janaria prestatzen ari dira, eta enekin duz Matxin Ordui, beraz, ze giro bada hemen?
5: Ebe, giro bizikiko osoa, gira denak lainan goizuntatik atope, biskat atxuntako prestaketa eta seberuntako prestaketak aintzinatzen. Badalan, beraz, bai, bizkuntza.
4: Eta lan guzti hori nola antolatu zie, beraz, nola antolatuak zizte hemen?
5: Beraz, baitugu bigune, badugu plazagunea eta pentsegunea. Eta biskat bezatitzen dugu, biskat ikusteko zer den nun, eta ara, baitugu frita gainean, prestakuntza batzu gainean, hor azpian gehiago pintxoetan aizan egira egun guzian, eta ara, lana bizkuntza banatia.
4: Bai, hemen ikusten da, eniz janari desberdin badela, eta bai, egun pintxo gaualdia izan da, beraz hori da?
5: Hori da, bai, gaur atxan pintxoak baitugu plazan, eta ara, bai.
4: Eta denak gogotik ordean hasiak ziste prestatzen, jende ez da hono hasiak iten, noizko uste zu hasiko dela diten?
5: Bea, apropres, festivala hasiko delaik idekiko ditularik, eta hori zain gira apropres terrizibitzeko posa handiarekin.
4: Aski laguntzaile ziste hemen bai ostatuan?
5: Bai, atopegira. Berdugu, bada jende aski lan itzeko, beraz bai. Bai.
4: Ebe, bikain mil esker hainez Matxin Ordui, eta horretan utziko dugu, entzun duzien bezala hemen, denak prest dira festivala hasiko den momentuko.
3: Mil esker Naia, ez dakit galdetu diezaiek ezun, ze prestatuko duten bazkaltzeko edo afaltzeko edo?
4: Bai, bo, Matxin joan da orain beran, beste nagoa den txatuko niz atxamaiten, zuk bakizu ze prestatuko zuen afaltzeko edo bazkaltzeko biak?
6: Zer?
4: Menua bakizu ze izan handen? Menua afarirako?
6: Hor, usut egiten dugula zantiz batzuk, vrap batzuk eta talo batzuk prestatzeko ditugu atxuntako.
4: Ados, braz, bai, denetik bada hemen.
3: Osongi. Hainitze, itzuli zaigu esaten zuen menua segurtatua izango dela. Mi esker Naia hortan utziko dugu eta itzuliko gara, orain karpara. Segidan izango ditugulako Ixabekoak, ez da?
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente Eiera bide, etorri berri, ez diogu kasik uzten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean utzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
7: Mi esker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, autoa utzi, kanpin dena muntatu, ez?
7: Ez dut hori dena egina, orduko autoa utzi, eta egia erran bai zikiruako biharduradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixka eta jibatzen.
1: Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
7: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta bo, nahi zidan ere nara gomendapena eman pixka eta zikiruaren hasiera kondatzeko, bo, hori beste kontu bat da.
1: Ederki, bera, hemen gomendatu hau musikari gisa, ara, Ixabe taldeko musikari gisa, eta beraz joko baituzue. eta

0: Hala, zer ilusio handiz, elbizizte?
1: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu. Dola hiru urte egon ginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizan agira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki konten gira horako gomita ukanik. Eta horre bat, ba, biskat, esena ondi hortan igaiteko baimen aukaitia, eta lehen taldea izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita hamar urtean ginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, hala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, boro biltzen du, ba, gure ibilbidea, ba, nola ez.
0: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
1: Hori da, bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere biskatek italdiak ala, gibeletik, ala, ni ekitaldi antolaketan egon niz luzaz, eta beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori. Piskat gazteak hor, bala, implikarazi, lotarazi, eta ikasian gauzak antolatzen, hala, berdira zaharagoak imitatu, eta hola, hori da, epoietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan epoietena ba.
0: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
2: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
1: Bai, justu Pascal Irigoien eta lagunak aituko dira justu ondoan.
0: Bai. Pentsian izan entziste. Hala, baita urten sapito zirka berri bat zarria izan da, eta hortako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
1: Hori da. Hori da, bai, egan bezala ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku hain txegur, boa, sekulako plazera izan da, hala, ni ono gogoan dut, egan bezala dola hogeita marrurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, Kasbaden aintzinean etxaiak, Sutagar, Defkondos, uste dut, ez baina izoker izan ziren, hala, sekulako horretzapenak, eta nok erango zuen, hogeita marrurte beranduago gu izanen ginela, hola,
0: Rolaka,
1: sumeki, bai, bai.
0: Bistan dira. Aipatu duk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor, joan den larrazkenean, atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
1: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola dendena erakusteko, fetartean nahiko mugatua da, eta behaz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, bon, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hori izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaian aiak bikote gisa, gero ni sartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementuan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, behaz, ala, seigarrena, eta Bizkat moldaketetan ere Xabi etxe behiri ere galdein ginakon ahabita ere zartzea. Behaz, eta nola ari den niko etxartekin justu guta gero, berak dauku proposatu, hau, ni, ara, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Behaz, lehen aldikotz, zazpizanen gira, eta zazpi hoien artean, lau Xabi ukango ditugu.
2: Ala, tres.
1: Hor, guztun marka bat hausten
2: bai. Dugu. Bai, seguru bai, etze.
0: Xabien konzertua beraz, ara,
2: bai. Aipatu duzu, bueno, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, ba, bueno, antolak eta lanetan, nola nahiago?
1: Galdera ona, nola nahiago, egia huaintxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten, eta bere ala heni diten zauto ardura hori nahiko pixua da, ala ere, ba, ilusioz betetzen zira ere, eta konten bukatzen duzu, me, buah, stresiturria da, horiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bon, bere arenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere, pixu hori, zama hori bauzula. Bo, eta beharrik, enpresa kolektibo bat dela, eta horrek dizkizu bateria kargatzen, eta horrek zitu betetzen, eta Hala, ni ez niz bat edamutzen, maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen, eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historioa, baina, bo, pizu da, stres aldetik ere bakitala, nahiko pizua dela, eta hor plazera utxa izanen dela espero dut, hor, bai, musika jotzen da plazeriturria hundi bat, hor ere, bon, behar da, jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehan ditzen, bo, eten dugeita marrurte horretan ari girela, amatur gisa, sumeki, bala, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, ala, plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean, ala, ara izola, hola pasako dugu.
0: Eta trak horren araberako plazera ere, senditzen gero.
1: Bai, barrezkoa da, behar duzu, ala, sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, baz, bai, biztan dena hor duzula kilika tripan, me, ala, nahiko fite untxalaz bihurtzen da placer hutsa.
0: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
1: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira. Bai, teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere. Depende, ez dira bi kontzertu berdin, bai, untxalaz nahiko fite, me, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio batzitia, duda sortzen zeko taldean ere, eta hor aski ala, aski indartxu eta sanu izan behar da, ala, segitzeko entzina, deus ez gertatu baliz bezala, edo asumituz, zure petua hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira, behaz, guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
0: Bistandena.
1: Ala.
0: Eta kantu bat hautatzekotan zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
1: Hor, jango nuke azken diskoko, dudan niz, hor. gauenara, are, bigarren kantua, gauenara, kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek, edo gauenara batek, ara, mundu guzia irauli zuen, eta, ara, piskat, aipatzen ditu, aberatzen eta enpresen kontuak, eta nola gu, ara, hasi gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta hala bai, pandemia hori ez dakit diseritu duguna gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagin menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago hala nenetzat mementu importantea izan da ez gure bizietan eta ala, badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze, ala, erabaki kontu, ardura kontu, ala, enetzat piskat kesa iturri bat izan da, eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, ala, zendako erabaki horiek hartu zituzten, eta zendako ez, Hala, piskat kontua ez da etxia, hene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu eta denbora beharko du, duaike, baina nahiago du aintzina segitu eta deus ez baliz gertatu bezala segitu. Hala, gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere, ahunt segiduzagun aintzina, nahiz eta lagialdi klimatikoa, nahiz eta olako gauzak izan, segidu gaituzen jostetan eta... Eta hala, alegia deus ez pasatzen baliz bezala.
0: Azkenean, arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere, bada, kantua artea.
1: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, bai, idaztean nik uste, baretzen ditu zure bajneko, bai, tirabirak, Hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta denbora hartzen duela hori egiteko, eta maiz hori egiten du, ez du egiten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai, bahneko borroka eta tirabidea horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta badira, guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da piskat sartzen zira, ahunt gordetzen ditugun alde ilun horietara, denek baditugu olako kontuak, eta janik aipatzea honiten du.
2: Aipatu ditu zuen gai hoiek zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
1: Bai, bo guti mintzo gira, doidoia aurkeztuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Mm-hmm. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai giroak piskatilunagoak dira.
0: Barne dantza bat.
1: Bai, naiz eta hala, erramezala, burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez. Mm-hmm. Ez.
2: Mm-hmm. Urduritasunikoai, kontzerturako?
1: Bai, erramezala, pixka nasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasadut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
0: Dena emateko, ane emateko.
1: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori, ba.
0: Ei, beha, ara, nik banunke galdera bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
1: Bo, soin dut lehen programazionean, beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, hor, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixkano iztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da, azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen zine derragoak, garroko gazteluan, hor izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia argitua, ez nizo joitu bai, bat talde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez. Horretzapen politenak ditut hor punkiekin hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, zenta egun batez, rantzieten, zuek bai, benan txakurrak ez, hori ezin da.
0: Kusi, badira horako anekdotak
1: ez bai, da garriak. Punki horiek, markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin megiratzen genituen, zer dira extra lurtak. Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakitz nolaz, me egoten ginen, horien onduan, ezain urrun, bai, baliatzen, behaz igandea, bai, mementu upoitena.
2: Mm-hmm. Orain kotxean seguraski arituko dira, ona bidean datozenak agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
1: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ajuntez ezagunak gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zalea hundiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina, nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu, emeki, eta hori izanen da parada batzuendako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios, eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzu, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok biskat ez dakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzera gin, progresibo, musika progresibo hainitzen zundugu ere garaian, itoiz taldearen lendiskak, ejobi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko progresibo musika hainitz, eta gure sintesi haiten dugu, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek, behaz zentzulei, diteko urbiltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
0: Mm-hmm. Aldiz, ez naiz ados, ez dakit nahi, talde ez ezaguna, ez naiz ados.
2: Niretzat bai.
1: Estena.
2: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
1: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai pajaldean, bo, azkenian badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuk ilan haitu gira denak, Meixabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai. Batzuk bakite eta ainitzek ez dakite hono.
0: Ez hori no, hori da, hori da, hori da.
2: Hori da, orain dik. Nik orain, ba, ja, ezagutzen dut.
0: Hala.
2: Eta nire modura, ba, segurazki, hau entzuten ari den baten batek ere, ba, ezagutu du eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzu arberatze eszenatokia, zortzietan.
1: Behatzi terditan.
0: Bai, behatziak eterritan.
2: Ni apena ez dut ongi ikusten.
0: Normal, hainbertze koloreen artean bada galtzekoa. Bai, bai. Ba, bada beste galderarik edo itzulia egin dugu? Edo zerbait gehitzekorik, Bixente?
1: Ez, festival honden egin, eta bai, urbildu saldoan, ze, hala, hogeita marrurte, hala, entzun dut behin baino gehiagotan, eta egia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta aintzina begiratu aintzina, hala, mementu hori gozatu, eta indarrak bilduz, beste hogeita marrin barko dira bederen, ez, hala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, hala, nik uste badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
0: Ba, Bixente, eira bide, mila esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat hasteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu.
2: Nei.

0: Eta beno, iritsi gara gure gaurko zebrabide gurutzaketaren erdira edo esango dugu. Ongi doa gurutzatzea, ez da?
1: Aski ongi, plazer bat, egia, esperientzia hola, energia nasketa horiek biziki aberasgarriak izaten dira, nik uste baiet. Bai. Behira, nik ez dakit ze iduritzen zainan, baina egiten aldugu behar bada hemen deskribapen alako hitzezko bideo bat bezala
0: bai.
1: Entzuleak beskat ikusteko, ez? Bai. Irikatzeko ze ikusten dugu.
2: Eskuinetik ezkerrera egingo dugu, ezkerretik eskuinera.
1: Bai, ongi, eskuinetik ezkerrera?
0: Ezkerrera, beti ezkerrera.
1: Bai, hori da, badezpadare, azkenitza ezkerrak.
0: Hori da.
1: Bai. Bai. Ba, hemen txe, ikusten dugu hemen Maia Muruaga, gure lankidea. Horein txe elkarrizketatu dugun Bixente Eiera biderekin, ez dakite aietaz solasean ari garela, ez salatu deuz. Ondoan ikusten dugu Bixenteren alaba, laguntzera etorri dena.
0: Beraz, begira egonda.
1: Bai, gure etorkizuna, EHZ-taren etorkizuna.
0: Hori da.
1: Ikusten dugu ere, bai? T-shirta ere jantzia du, EHZ-tako t-shirta.
0: Eta atzean, badugu postu moduko bat edo, karpatxo bat bada jarria, badira horrelako barra moduko batzuk, izan ziteken, taberna bat, ostatu bat izan ziteken,
1: bai.
0: Baina dira, txantxoak.
1: Txantxoak, bai.
0: Txantxoak saltzeko
1: gunea. Maleni zigarrik gustatu zaizkiola.
0: Bai, oso kolore polita dute. Ez dugu salatuko ze koloretakoak diren. Ze, klaro, hau entzuten ari den baten batek, bestela esango du, nik etxean baditut, eta gero ez du gastatuko.
1: Ah, bai,
0: orduan,
1: ikuste?
0: Bai,
1: posible
0: bai,
1: dela hori?
0: Bai. Orduan, bada ezpada ez dugu salatuko, baina esango dugu, oso kolore polita dutela.
1: Bai, izigarri kolore polita, eta istante martxan hasiko dira. Oraindik
0: bai.
1: Ez dugu ez da banaketa hasi?
0: Ez dakit seietan edo noiz hasiko bai. Den, bueno, seietan guk zebrabidea gurutzatutzat ematen dugun momentuan hasiko delako plazako egitaragoa ere.
1: Eta bai, orduan, egia da, bai. Eta, gero, sapito txipiunen parean, horra, Zuhaitz bat,
0: eta gerizpea.
1: Hala, eta hor, itzalori ikusten da,
0: bai,
1: beharrezkoa
0: bai.
1: Dela, zenta hor, tak, mentaketa bada, hor
0: bai.
1: Jende multzo bat bada.
0: Bai, jende aprobesten ari da, itzala badagoela oraingoz.
1: Eta bai, eta guri begira.
0: Bai,
1: hala,
0: begira.
1: Agurtzen ditugu, badugu publiko bat.
0: Bai. Eta horratzean ikusten dugu janaria jartzen duen kartel handi bat.
1: Bai.
0: Naia izan dugu lehen bertan. Galdetu diegu, zer egongo den bazkaltzeko, afaltzeko, nola antolatzen diren, lan eta lanari dire.
1: Bai, lasai, usten aldiogu goseari jiten.
0: Bai.
1: Asetuko baitugu.
0: Bai.
1: Bai, bada, ez dira gelditu, Hemen gara goizetik.
0: Hori da.
1: Ez da utxik gelditu, sapitori. Lan, talan.
0: Bai.
1: Baina lasaiki.
0: Bai.
1: Etengabe, baina lasaiki,
0: Hori da
1: sentitzen.
0: Jarraikortasun bat.
1: Hoi, xede ba. Bai. Eta hemen Aimar López etortzen da, bai. Badurako kazketa koloretsu bat.
3: Badut lekukotza bat, dutxak beroak dira.
0: Beroak dira orain.
1: Eta hori zer da, ona edo txarra?
3: Txarra, arrunt txarra.
1: Bai, egia arrunta bai.
3: Baina freskatuko dira.
0: Bai, noski baietz.
1: Bai. Utsi behar dira kurritzen piskat.
3: Jendea dutxatu behar da, eta beraz, hori.
1: Obeda ez lehena izatea dutxara joaten.
3: Hori da.
1: Piskatuzi, ados. Ordan, entzuten, gure entzulek baute abantaila bat? Badakite?
3: Badute informazio guzia.
1: Ara. Bai, eta besteak beste, ere entzuna dugu bideetan heldu bali mazizte, autoan bali mazizte?
0: Bai.
1: Abiadura
0: txakurrak dabiltza.
1: Hoixe, jakindugu, ikusi dugu. Bai, antxe dabiltzala. Hoiek ere, berbada, unarat sartu nahian, baina ez dira sartzen, han egoten dira.
3: Baten batek egin du komentarioa, hoiek ere 30 urte zor.
1: Eta bai, ikusi diat.
0: Egia da. Bai.
1: Fidel.
3: Bai, beti.
0: Bai. Ba...
3: Agurra emendik aile hier.
1: Bai, hoixe.
0: Bai, anatzean ere ikusten dugu, badagoela traktore bat, edo harriak mugitzen
1: ari dena. Bai, alako manitu bat, bai.
3: Bai, itzala sortzen ari dira, iaz eman zen lehen aldiz, plazaren azpian, alako itzal gune bat, oial batekin, aipatu digute goizean ere laguntzailek, antolatzailek, eta hori da sortzen ari direna hemen ere.
1: Ados.
0: Ba, gure kronika hemen amaituko dugu, ze bostak heltzear ditugun honetan,
1: ez dugu
0: berrian
1: saia dugu. Ezkerrean dugu aitorrop. Perez, teknikaria. Eta bai, egia da, hortzia, seietara teldua garela, eta...
0: Bostetara.
1: Bostetara teldua garela.
0: Eta beraz, ba, albiste itartea. Begira, kanpainekin batera.
1: Puntual, berri saila, tenorea.
4: Eskermila egin izen, baita ere Malen eta baita ere Aimar, beraz bostak zuzen ditugu Euskal Irratietan. Pausaino bat egiten dugu, tonotik berriz heldu gira berriak ditugu orain Kristof Arotzarenarekin.
5: Agatxalion guziri xute haundia pairatzen ari dira Nafarroako ezkabarten, jadanik 400 hektarea pasa egedirela baiestatu du Nafarroako gobernuko presidente den Maria Txibitek, eta zenbait egun beharko dira osoki hiltzeko ere jandu sutea kontrolatu gabe da oraindik, hainbat sugunek pizturik segitzen dute eta ondoko horrenak zailak izanen direla aitortu du ere. Eta maastiek ere pairatzen dute bero handia, gu bezala edo kabalak bezala landarek sufritzen dute bero handiekin. Eta iduri luke, egia dela ere maatxaren dako. Usu egiten bada iguzkian maite dutela maastiek, erran behar da olako temperatura sobera handia dela, matxine etxe behia iruligiko sotoko lehen dakaria.
6: Ebe hori da sufritzen argiki, badu orain hilabete bat erdi ez duela euridik egin, beraz lurra junt idortua zen, eta ba usaiako lur mehe horietan agertzen ziren deia akidura aztarnak ema hastiaren zat, ostoako horitzen eta ba sufritzen, eta hor aldiz haste untan ukan ditugun bero ikaragarri horien ondorioz ikusi intugu, bai ostoak kiskailtzen direla eta landarea lasatzen ari da. Maatxaren zat ez badagiago osturik, maatxa ez dagiago untzen alko. Landareak biztandena sufritzen du azkar, beraz onoko urtean berriz partitzeko zailago izanen da. Problema da, garaiuntan normalki, maatxiak ura behar du pikorak loditzeko, eta maatx golkoak osatzeko. Eta hor badu bultiat ez dela euririk izan, beraz lan hortan nekezari da.
5: Eta argitasun gehiago eta erreportai oso entzun gai, aitzur eta joga saioan sarri zazpi horrenetatik goiti Euskal Irratietan. Denok gara kultura gardentasuna galdetzeko elkartu dira artistak. Diru laguntza publikoa banatzeko tenorean, gardentasuna eta aukera berdinak ukanditzaten artista eta do. Kultur proiektu guziak galdeiten dakote 125 kultur eragilek Eusko Jaurlaritzari. Fermin Muguruzak aipatu zuen lehenik, dura aste zonbaitzu, musika bulegoa sarien banaketaren egunean, gardentasuna eta berdintasun gutxi badirela salatu zuen. Artea barkatu sostengatzeko diru laguntza publikoen banaketan, ETS taldeari Madrilgo eta Barcelonako kontzertuen karietarat eman 300.000 euroren diru laguntza publikoak sua piztu zuen. Fermin berak segurtatu zuen, jaz, 2025an 135.000 euro banatu zirela 47 artista eta proiektu desberdinen artean aurritatik beraz 12.500 euro ukantzituen Muguruzak. Pilotan, eskuskan arrangoitzeko trinketian, oberenak lehiaketaren finalerdia izanen da sarri lehenbizikoa zazpiontan, gizonetan, eskuskan, eta ospital gizan dut espinal dukazu, eta seiontan lehenik emazteak hariko dira paletan, Monik Dudone lehiaketaren finalerdiaren karietarat. Bardozeko lehiaketaren finalerdiak eskuskarat itzultzeko, sarri zazpiontan, ziagusta zenpol, maiz lujo, ondotik Lafit Ipar, Matine Txeberri, Laje. Senpereko gantxiki, lehiaketaren finalerdiak ere erriko pesten karietarat seiterdietan sarri, Iribarne Unai Etxeberri, Dualde Murillo, eta ondotik Dela Fuente Rekalde, Larretxea Etxeberri Borteiri. Eta futbolian munduko kopako partidak badira gaur, 9 biak, Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak eta EHZ eta festivala abiatu dela du lauren bat arberatzetik, 30. edizioa da, emankizun berezia segitzen ari gira mementuntan zeba abidean, bihargo izan gau pasa podcasteko kide ekeran nahi du badak eta Euskal Irratiek zuzenezko saioa ere eskeiniko dugu. Goizeko 10:30 goiti 11:30 arte eta igandean EHZ-etako sortzaile eta bultzatzaileak entzuren ditugu Jose Luis Aizpuru eta Mari Añez Gorostiarragen inguruan 11:00 eguerdira. Gaurko programan kontzertuetan Anturlup, Isabe, Niko Etxarte eta Hapa Hapa edota Sistor of the Down ikus entzun ditzakezue ene partetik sarri arte. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta Akelarre musika talde mitikoaren sukaldean abestiarekin batera, ba, guere sukaldeari begira jarriko gara, zehazki zikiroari begira, ez da?
1: Horita, bera, urtereko, nunbait, iduridu EHZ-ak ezin duela izan egon, bere zikirorik gabe, zikiro mitiko, historiko hori, eta prezeski hortarako ekarra ezitu unat Delia Dolan, eta lagundurik ahots berri bat ekarri du,
0: bai?
1: Vicente Eierabide, bena, kasontan ez musikari gisa, baizik eta, ara, antolatzaile oi gisa, laguntzaile seguraski segitzen duk izatean, edo horreiz hasteko, behaz hori ere polita justuki, eta hamar urteak baitira ere, eta hori ere markatu beharra eta kontatu beharra, ez? Hasteko zertan ziztea antolaketaren aldetik?
2: Atxaldeon, antolaketaren aldetik ontsagira, bo pixkat hor dura urtezon batzuk segida hartu dut ara ere, eta hastemiz usai aukaiten, eta hor, ba, lehen eguna, montaketa, ongi pastu, mat jera guzia ekarri dugu hain izatik. Bero horrekin pixkat zaila, baina ara ere egina, eta la, bihar atxaldean barazkiak moztuko ditugu, amasei, fama bost bat laguntzaile batzukin, eta gero igandean eguna, zikiroko eguna.
1: Zikiroak baititu berarekin barazkiak?
2: Bai, zenta sartze gisa tomateak baitugu, eta beharrik fean, hor sartze fresko bat ukaitia, enustaz, ontsa da. Eta gero, bai, larrekin ere maiten ditugu barazkiak, beraz, badapiskat lan, zenta hartzen ditugu osoki eta behar dira dendenak moztu, beraz, ara, goxoki egiten dugu larun bat atxaldean, eta badabeti giroan bat.
1: Aldarazi dauziete zeit, bero itxusiunek?
2: Ebe momentuz ez, baina egia diaz piskatzaila izan zen, zenta biziki bero zen ere bai, hor uste dut aurten igandean kalmatuko dela piskat, baina diaz ere erdia bakarrik bete genuen, eta ustez lotua zen ahont horrekin. Aurten berriz naiz eta bon, igandean hobetu, baina beharko genuke guk ere egokitu gure menuak, bazdakit tomateak eman txitsiarekin eta sartzean beste zait freskoagoa, ina bon, hor inustez pasako da, ina ikusiko inustez aipatzekoa gure antolaketan.
1: Eta Vicente Eierabide, nola oroitzen dituka astapen haiek zikiroaren nola egin zen, beraz antolaketa hori asmentatik izan zen, edo pixka bat berantago zenbat urte ditu funtsian EHZ-etako itamar, baina EHZ-etaren baitako zikiroak?
3: Igandeko bazkariak baitu ugeita magorte, Baz ni festivalaria nintzen, lehen kondatu duzen bezala, bazen zuek hori iterazi duzien bezala xapitoa undi hori, hor fani xapitoa deitzen genuena urdin hori. Eta nik uste, garaian, hortzaizeko ikastolako gurasuek zuten pailatzen bez bazkaria undi bat. Hoien artian laborari bat, guk pixkat beranduago ezautu duguna, ze hor gara jortan bazien, Jean-Michel Brust eta bere erremurka, eta sartzen ginen erremurkaren barnean, eta behak iten zituen joan dinak. Horako jendea ezinbestekoa gero bilakatu zen, Euskal Herriko Laborantzagamaren antolaketetan, Lujaman, eta zikiruan ere, eta bere ondoan beste bat gure pilot jundai famatua. Hoiek behaz hortzaizeko gurasoak ziren, edo ikastolako gurasoak ziren, eta hoien gain hartu zuten ikuste zortzi urtez, arrosako zortzi urteetan, da zigandeko bazkaria hoien gain zen. Eta gero hoiek, bo, ez dut etxo bera komprenitu ere zendako festivala joan zen handik, hekenen ustu nahiko zutela ana txiki, baina bon, beste erabaki batzuk hartu ziren garaian, eta idauze mendira joaitean, hor susen lehen urtean ez dakit uste dut janik sortua zen, behaz, bai, segur sortua zela ble elkartea, behaz, laborari biologikoen elkarteak uste dut pixkat bere gain hartu zuela bazkariaren segida, eta gero 2005 urtean Euskal Herriko Laborantzagamara sortu zelarik, hor ideia izan zen, ala, bien artean antolatzea, zenta nahiko pixua da, ala ere pentze batean, hor zerotik abiatzen zira, bon, bazkari bat itia egunak jenderen zat, ez da fera simplea, ala ere, festival baten erdian, bo, dena komplikatzen du.
0: Lana da.
3: Bai, lana da, eta behar da, azpiegitura pixkat, ala ere, eta asten bazira sukaldatzen, ezin duzu zer nahi egin ere. Eta hor, hene hori itzapenetan, behaz, ahoila bat iten zuten pala mekanikoarekin, gero sua pizten zuten igande goizian goizik, eta garraaren gainean ematen zuten, behaz, ardikia, janik xerretan moztua, grilla batzuen gainean. Hala, Nikola ezautu ditut lehen zikiroak, baz, ni juntatu nintzen, bazen janik peiot rondai horren esperientzia eta bazuen bere taldea, eta laborantza gamararen papera izan zen, biskat, tokiko eta kalitatezko mozkinak, hain zinean ezartzea, eta elgarrekin hola hasi ginen. Eta izan zen denetarik, urte batez, ez dakit, diru arazoak ziela ezin zuten karparik edo xapitorik alokatu, behaz, eginen, ez palimada aterperik, nola nahi duzu, jendia jajarazi, edo bero eginen du, edo euria izain da, bon, baldintza horietan ezin dugu segurtatu bazkari bat jajirik, eta urte hartan egokitu ginen, egin genituen brosetak, eta idiki sitsi hona hartu ginuen tokiko azlei, eta brosetak egin. Eta hola, jakin izan dugu urteetan biskat egokitzen, eta behaz idauze menditik, gero segitu genuen festivala, behaz etapa guziak egin genituen, bai Eletan, bai Lekornen, bai Irisarrin, eta beratz hartio ba.
1: Bide luzea, beraz.
0: Bai, ez dakit, asteburu honetakoari begira jarrita, aipatu duzu, egingo duzuela auzolanean, edo 15 bat pertsona elkartuko zaretela barazki guzti horiek biltzeko, igandean jendeak jan ditzan, egunean bertan salduko dira txartelak, ez da?
2: Bai, hori da, emanen gira xapitu horren aintzinean, amareta, goizeko amareta erdietatik goiti, hasiko gira gure txartelak saltzen, bai. Ara, anbertan,
1: nik nahiko nuke jakin, lehena menua hasi baitzira ipatzen, eta beti, ikede Vicenta ipaturik, beti kalitatezko eta inalatokiko mozkinak eta direla beti, menu hortan, zein da menua konkretuki eta gauza bakotxa nundik jiten den, edo, bon, pentsatzen dut, ez dela ekoizle bakar bat zonbait kasutan, hasteko tomateak, hori ere, behar bada, ez dira, oino etxe guzietarat helduak, ez dira prest baratzetakoak.
2: Behor, kukatxe maitugu Baionan, Pintan etxaldean, eta badakit festivalikoek hartu zuten ere parte bat, mena, bere parte bat erre zuen, beraz, erre zaion, beraz, bon, piskat antolatu gira gure artean ere, beraz, ukantu gure parte, eta horiek egin dute beste emengo uste dut amikuseko baratzezain batzuekin. Eta ara, gero, entxalada beraz tomateak eta biperreztia entxaldan izanen da, eta hori, bon, hori ere, bai honako etxalde horrekin egin dugu, eta Maia Elixe jirekin ere bai. Eta bere Clement bere mutilko lagunarekin ere bai. Gero zikiro hor dura urtezon batzuk egiten dugu sasi ardiak, beraz hor ere beti hainitz dira emaiteko, zenta bon, ez dituzte hainitz, me bon, piskat iduritzen zaut laborantza errikoiak diren menuak beti ari gira hainitzekin, zenta ez dituzten beste kantitateak, beraz hola egin behar da, antolak eta piskat, baina egiten eta erreski, zenta guai kontaktuak eta baditugu. Mm-hmm. Eta gero beti oso irratiko gasna, xarmarkako arena. Hori ere hartzen dugu txomini diari, hor hemen amikusen dena. Gero ardi esne izoskia hartzen dugu, pantxika predeni eta kulisa batekin. Bola, eta gero iruegiko xarmarkako arnoak, iparaldeko irinarekin egindako erriko gia, beti bezala, eta horiek beti argitan emaiten ditugu, eta hori gabe ezin da pegure bazkaria egin.
1: Oxe, baloretako bat da, HZ-eta ezpaita festival edo musika entzuteko festival huts bat, badu animaleko balore nodarran bilduma bat da azkenean, eta besteak beste bat heldu da zuen egiteko manera hori ere.
2: Bai.
0: Bota.
2: Ez, mesusut hor, Vicentek aipatez zuen peiot ronda eta bere ekipa, eta boatzo berarekin nintzen puntu bat egiteko, eta nik aski harri-garri atxamaiten dut, ekipa hori beti horri zaitia, eta hamar urte pastuta, beti gogoarekin, beti hor dira eta laborantza gambra eta festivala sustengatuz. Eta zori biziki bora, purita atxamaiten dut, arere.
0: Mm-hmm. Ba, igandeko honi begira jarrita, zenbat txartel izango dira?
2: Lauen txartel, eta gero parte bat egiten dugu ere laguntzailean dako. Mm-hmm. Hori ere ez dakit noiz sartu, fan sortu zen, baina arere 300 laguntzailean dako egiten dugu bazkaria eta ekartzen dugu eta sarbestatzen dute beraz.
0: Beraz, zazpire un pertsonen zago.
2: Bai. Wow.
1: Orotara zazpireun. Hor, egokitzapen batzuk ere izan dira? Ez da beti alako kopurua izan ez?
2: Hori da, be adibidez irxaren gela batean ginen, beraz zazpirunen dako egiten ginuen. Eta hor, xapito azpi batean bali magira, bepiskat wala, egokitu dugu. Pentsa ere aldatu, pentsa zaltzen aldatzen alda, beraz bai, enustez egokitzen da, festivala segitzen dugulaik. Eta bilkurak egiten dugu, pixkat ikusitzen honen egiten alden, ze malda, zenta bada hori ere, nola nun eman xapitoa, beraz, bai.
1: Mm-hmm. Eta hasiak ziste saltzen?
2: Zera...
0: Igandean bertan,
2: hori da, bai.
1: Denak igandean bertan,
2: bai, hola egiten dugu saian, eta bai. Normalki hortza joaten da, beraz, hola segitzen dugu, bai.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu lehen, amabost bat pertsona arituko zaretela, ba, parazkiak biltzen eta horretan, egunean bertan, zenbat pertsona arituko zarete bazkaria prestatzen?
2: Hogeita amak bat egin nuke, dira kasika amak sukaldatzeko eta bak, eta gero guk hogei gira serbizatzeko, eta hori dena nuntza eramaiteko.
1: Mm-hmm. Bikain, ba, ez dakit, nahi duzunez azken hitz bat gehitu, uni buruz, edo...
0: Erosi txartelak, edo...
2: bai,
0: horrelako zerbait.
3: Justu... Amets tiki bat lehen egiten nuen festival horrek beharko zuela, beste hogeita marrugte iraun. Ea hogeita marrugten buruan, ea auzolanari esker, ez dakit udaberri guzian, baratze bat muntatuko den hemen berian, edo festivala izanen den tokian, baina auzolanean gazteak ea ala, lurra unkiduko uten, eta festivalari pentsatuz, ea ez dakit hilak berdeak, patatak, ez dakit tomateak kanpoan egia pixkat goiz dela ekaina, baina ea, saiatuko diren, hoien beharrei erantzuten, aia, hoiek ere ekoiztuz, bon, biztan dena, beha, espero ukango ditugula inguruan laborari hainitz, baina polita izan entzen ere, piskat, hala, erri proiektu gisa, denek beharko dugula piskat berriz laborari bilakatu, hori segur, zindugu den dena hoien esku utzi, hoiek baldintza zailetan ari dira, alde guzietatik ikusten ditugu arazoak egiten, eta atera bide bat izan entzen denek gu haurek, balima ditugu bizpairu metro karratu lur, gu haurek pixkat berriz ala, ikastea laborari izaiten, eta ez autosufizientzia helburutzat hartzen, baina zerbait egiten pixkat lujarekin bai. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ara, ebe mezua pasarazia.
0: Bai. Bai, ba, mi esker, bikote, gurean esker. Izateagatik, eta bai. Animo.
2: Bai, izan unza jo.
1: Izazia, pairu.
0: Eta sukalde kontuekin jarraituko dugu, ze hemen jana eta edana ez da soberan, ez da aparteko kontua, eta sukaldera bertaratuko gara, edo bertaratu zaizkigu, Xan López Mendiburu eta Maili Larrondo Apendiztegi. Sukaldean ditugu, arratsaldeon bikote?
4: Arratsaldeon, hemen gira EHZA Festivaliko sukaldean, ahiberatzen bi sukaldarirekin, egunan, nola ditzen zizte?
5: Egun honi nizkaiet.
6: Ni loretsu.
4: Beraz, orain lanean entzuten zaituztegu laguntzaile eta artistai otordoak prestatzen. Horan, zuek zizte horan festivaliko sukaldariak?
6: Bai, zaintzaleak. Janari emaiten dugu laguntzaile eta artistai, janduzun bezala, eta itzlaria eta denei, eta zer jamek dugu. Bai, sukaldatzen dugu goiz guerdi, aratz, eta goizeko sortzitatik goizeko horren batak terriak arte.
4: Ados. Eta nolakoa da giroa laguntzailean artean, nola antolatzen ziste?
5: Jakin behar da, ala erraiten duen bezala hor gira beti, eta beraz guk badugu hola festival paralelo bat, biziki lanaren inguruan itzulikatzen dena, baina bikaina da, izigarri untsa pasatzen dugu, ikusten ditugu be artista eta laguntzaile guztiak pasatzen mainean, eta gu hola pixkat gure munduan, irri hainitz, apetifa zonbait, eta kontzertu guti.
4: Eta horren baitzue, atxematen zue, badirela abantail batzuk, do desabantailak, be... Iatxizetan sukaldari izatea, do...
6: Bai, guretako importantea zen ardura hori hartzea zen, eta laguntzaile xume eginen lehenago edo arduretan, baina eguneroko urteko antolakuntzan eta lehenago, izan main guruak antolatzen edo beste, edo talde motorean, eta beraz, hartzen zirelaik nahi duzu beste paper bat hartu, eta hor gira gehiago zaintza lanetan, sukaldean, aparte, eta besteak gaitasuna ukaiteko, untxa bizitzeko festival hori. Eta gainera hartu dugularik txanda hori, eta lehenago beste belaunaldi bat zen, guk txanda hartu dugularik, azkenean guretako importantea zen bertako ekoizleekin aitzea, ekologikoan eta hola, eta pixkanaka aldatu dugu menua hortara, bertako ekoizpenekin aitzeko.
4: Ados, eta alene jantzen bezala, be, iru egunez, iru otordu prestatu behitu zuen, goizetik behaski birant arte, eta nola dela txematen zuet zaila, pizu.
5: Egeran, olako giro goxoan, etzaut bate pizu, biziki goxo da, azkenean laguntalde bat bilakatzen baita hiru lau eguneko laguntalde bat, eta beste kanpo ez gira hainbeste kurutzatzen. Eta, beraz, guretako da festivala beste modu batean bizitzea, eta bizitugu pixka bat, ebe, hortik pasatzen direnen, hortik pasatzen direnek esker, eta guk ere paraleloki, hemen lo, jan, dena hemen egiten dugu.
4: Eta artistak eta laguntzaileak konten dira, be zuen maskarietaz?
6: Ebe ezan behar da, zinez, ez dakit nola ezan, baina xuxutatzen dugula, janari biziki ona entxatzen gira iten. Eta bertako ekoizpenak direnez, lan hain izda, da barazkiak moztu eta dena hastapenetik, ez da deia prest, beraz, galdera ez duzip hausatu, baina hemen bada lista, eta mozkin honekin gauza honak iten dira, eta behaz uste dut konten dela jendea. Ziek ezan beharko jendeari galdetu eta ikusiko dugu.
4: Zabas, behin esker genitz.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eskerrak eman, gure sukaldera joan zaizkigun bikote honi. Gure hurrengo gonbidatua hementxe dugu, ez da?
1: Eta bai, Zober Baso, hemen arberatzeko auzapeza izana,
8: bai.
1: Eta guai autetxe gisa gina, bai. Eta beti, mikropiztua ekin beti presta izan zira gure gana egiteko, eta
8: bai.
1: Eskertzen
8: bai.
1: Da, ongi gin, eh?
8: Bai, egun onden eri, bai. Eta arratsalde hon.
1: Nahi baduzu, kaskoa ere jantzten alduzu, ez duzu ikusten hemen, baina guk bai, ez dakit kasko egokia den,
0: bai, aldea, da.
1: Entzuten gituzu? Bai.
8: Ez?
1: Ez duzu deus entzuten?
8: Ez.
1: Mentuaz...
0: Horain entzuten gaituzu? Beste aprobatu agian?
1: Behar bada beste kaskoa obetzinuk entxeatzea. O, ala, zuzeneko...
0: Kontuak.
1: Bai. Eta zein da nik dut biziki azkartuz.
0: Ah. Ai! Horain entzuten gaituzu?
8: Bai.
0: Bai?
8: Bai.
1: Hau da nera, uf, sobera.
8: Bai.
1: Ah, hola, untxa, hola, burua bestitua usu.
8: Ba, burua bestitua... Berotxak unegin.
1: Bai, hala, ez da gogotik jantzen den zerbait horrein, baina bon, ez du sobera berotzen
8: ere. Itzalian gira, itzalian gira.
0: Hori da, hori da. Egia,
1: atxalduntan.
0: Eskerrak.
1: Bai, eta bada, alako aize me bat, ara ere badabil, untxa prestatu dituzte gauzak arberatzen.
8: Eire buska batekin.
1: Bai, zuek manatu azinuten arori?
8: Haso go, ba. Ez dakit behatzen gituzten ez denek, eh?
0: Ebea, bueno, momentu hauetan gaudela Herrikoetxearen parean.
1: Hain xuxen ere.
0: Eta Herrikoetxeak egiten dugula itzala. Oraintxe bertan, bai. Goizean ez genuen itzalik, baina orain bai, eta eskerrak. Bai. Herrikoetxeari eskerrak eman beharko ezkigu gora.
1: Eta bai, segun, bai, esker Herrikoetxeari. Eta, bai. Ala, sartzen gitu, baina kasik etxean arrotz sira, arrunt barne guziak okupatuak baitira horrek.
8: Bai, ikusten dut, puxka bat okupatuak dila, bazterrak, bo, igan urtean egola zen, ordean, bo, bakarrik egun zumeiten dako da, ordean, bon, idazkariare hor da, barnen, lanian ari da itzina, hor dian, bon, denak untxa.
1: Bai, ari gira, aldi guziz hor sartzen, ateratzen, eta, bon, pazientzia undia ikin nahi da, eta, bon, bada, usaia, orai, elgarrez hau zen duzio, bai.
8: Bala, ederki, bala.
1: Eta, nola, bada, justuki hortaz, elgarrez hau zen, hortaz, bada, lan bizikia undia eginik ez, herritarren eta antolatzailean artean, nola pasatzen da, lehen urtetik unat, ala, badea hoai konfientza gehiago alare ikusiz eta seriosak direla antolatzaileak eta...
8: Bai, bon, guai bat du urtean, hiru erren urtea, hemen dugula eskolegi zuzeneko zenbakia.
1: Bai.
8: Bon, ba, nik uste guai emeki, bon, konfientza hori jinda, bo, lehen urtetik izan da, baina, bon, ageri da, holako... Ebenamendu handi bat, iten delarik goe herri tipi batean, bon, ageri da, normal da, hastetik izan diten edo zume beldor, edo hola, eta bon, haste-hastetik entzatu ira elgarrekin lanian haitzia, partikulazki, ordean, bi bilkura publiko antolatu zurtean, bat urrian azaruan festival pasatu den edizibuaren bilketa baten egiteko, eta jenden impresionen, eta jenden galderen ere, eta gero berriz beste bat primaderan egiten dugu urte guziz, heldu den edizioari buruz, ikusteko ze kanbiamenden, bai zirkulazio mailan, ze se hobetzen ahalden ere, edo herritarrek zer duten jaiteko, bon. Eta hori, gauza horiek buzu bibilkura publiko horiek, eta gero bada ere beste ekipa bat, herriko kontseiluarekin, baina ere beste herritar batzuekin, urtean bizpairu aldiz biltzen dena, gauza horiek puska bat txekiago aipatzeko eta ikusteko nola antolatu heldu den edizioa. Bon, ordean, gauza horiek guai plantan ezaria dira, guai hiru erren urtea, bon, pentsatzen dut, bon, jendia globalki konten dela gauza horiek buruz. Bon, agerida, ez da beti galdera guziek maiten hala rapostu behar dena mentuaz beti, baina entzatzen gira, ahalbezain bat gauza horien antolatzia eta denen honetan, bon, agerida herri erdi juntan partikulazki, holako ebenamendu batek ageritu gauzak puskat kanbiatzen dituela, zenta duan muntaketa deia hasia da badu hamar bat egun, desmuntaketa beste zortzi bat egun, hiru egunez, bon, gue erritipian ez da beti aize, baina nik uste hortako hautatuak ere izan ginden, zen eta herri barnean egiteko gauza horien, eta elgarrik ahal bezain bat herri barnean. Eta horrek antaila ekartzen du, bon, eta gauzak ikuste hainbat untsa konpontzen dira, espantuik egin bat gabe, bon, herriko kontseiluak bai marxoa hartiozenak, bai guai jindenak aho batez on hartu dute gauza hori, geroari buruz, eta importantzen hori ere guetako, delako aipatu duzu honi hauzapez nintzala, eta marxoaz dioz ez niz gihioala, bon, kontseiluan niz, bon, hauzapez berri bat bat dugu Pierre Gixaua, eta bon, gauzak nik uste untsa abian dira, eta pasaia hori untsa egiten da, lehenagokuek lagunduz ere behiak, gazteak ere jindira, gazte jindienek ere untsa atzeman duzte gauza horiek, eta lanian ari dira, herritar bizikik ere parte hartu dute, antolaketan, bai sukalde egintzan, eta bai antolaketan, eta bai sukalde egintzan, eta bai antolaketan, eta bon, pentsatzen dut, nila hainbat konteniz,

0: Etxe berritzeari buruz, eta bai lotizamendu berri bat ibutuz, eta badugu proieta inetz, eta ordean emeki. Importan da jenden jiztia, bera importan da ere jende horiek emeki integratuak izan diten, beti erten dut gauza hori, duela aspaldi, jenden integrazione hon baten dako, behar dute bai kanputik heldu dienek integratu nahi uken, gue herrietan, eta ere herritarrek behar dute nahi uken, jende berri horien integratzeko eta elgarrekin lanean haitzeko. Bo, ez da beti aize gauza hori, erran behar da. Baina, emeki egiten dira gauzak, eta bi aldetai balin bada enbeia hori, nik uste jendia elgarrekin adostena aldean eta itzinerat joeiten.
1: Funtsian, arberaztar eta EHZ-etako antolatzailekin batera bezala, elkarlan hori,
0: bai.
1: Eta populazionea beraz hemen hiru egunez
2: biderkatzen da, bai.
0: Bai. Artikulu batean leitzen nuen, berrogei ez, berrogei, biderzen gintuela, biderzen berrogei gure herritar populazioan. Bon,
1: iruegunez, ala.
2: Iruegunez, eta montaiko eta desmontaiko egunetan, egun guztien dan ibili diren jende guztionekin, horrere biderkatzen da.
0: Biderkatzen da hori ere. Bon, bena, bala, bon, gauzak nik uste doatzi etxobera gaizki, bon, eta bon. Beti gertatzen dira gauza kibiatzu, agei da, bena behar dira konpondu, eta halbezain untsa konpondu gauza horiek.
1: Zer izan da, dula iru urtetik unat, haintzineko bi edizioetan, eta aurten, ze gauza kanbiatu dira esperientziak ekarririk moldatzeko, eta prezeski herritarren arrangurer edo galder iardesteko, ze... Adibide,
0: bai, meiteko parazan zirkulazione mailan, lehen urtean ukanginduen problema bat herritarrak etzien urrantzen ahal oinez parte batetik una ano, eta ordean bon, ukanginduen berri zumeit oitaz, eta bon, ordean biheren urtean hori konpondu induen, deia igan urtean, eta orten ere hola da, eta ordean herri den nibezela, oinez inaniz, bon, hementik iru metretan biziniz, eta bon, oinez ditena algira guzti noi herrirat, bon, holako gauza batzu, gero agerida ez dira denak konpontzen ahal, igan azkeneko bilkuran, bon, galdera zuet izan zen delako soinuaren haunditze horri buel partikulazki bas delako hoitan, etzen ez jorge egiten ahal, baina bon, hor, bon, orkestrek baduzte ben ibiltzeko moldeak, eta zenta bon, herri barniain ahantalia da, nik uste denak elgarrikin hemen izaitia, eta gero ere agerida, lokarzeko tamareran, herri barnian bizi dien jenden dako, ez da beti aize.
1: Busunekin ben.
0: Bena, eta bon, hiru egun du irauten horrek, eta bon, bena, behar dira kondutan hartu gauzak, bena, zumeit, horrean erten duan bezala zirkulazione maila bezala konpontzen ahaldira, eta beste batzu ez dira hain eize. Bon, bena, bela, eitzina joan.
1: Untxa, denen, ala, eta, bon, ezin da ipatu gabe utzi, berbadare, bera, arten, hori bai aldaketa, Eliza baiatu gabe gelditu dela.
0: Bai, bon, enakien aipatu behar nienez, gauza hori, aipatzen duzu.
1: Bero, ba.
2: Bai, lehen aipatu dugu.
0: Bai, bon. Bon,
1: atera bide bat.
0: Ginen urtean gertatu zen, bon, gertakari hori, bon, albezain untxa, bon, egin gintuen gauzak, bon, gertatu zen gertakari hori, eta, bon, kondenatu haste-hastetik, Holako gauzak egintuela ikusi nahi, eta partikulazki gure Elizan agerida, Bon, izan dira egun gogorrak, horri buruz, bon, herrian ere, zumeitek, bon, ez dute gauza hori onartu, guk ez dugu, ne horrek ez du onartu gauza hori, baina gertatu da, eta, bon, ahal bezen untzat retatu dugu. Eta, bon, ordean, bai, aurten maleuski, denba hokin, agerida, Eliza untxa izan entzela refuge bat bezala, partikulazki temperatura hor buruz. Baina, bon, debe, hitzemena ginduen hastetik erritarrer Eliza zerratuko ginduela, maleuski, gue guztuko Eliza serbizatzen ahalitzateke agerida gauza zumeiten egiteko, baina, bon, ian urtean gauza batzu ez dira respetatuak izan, bon, analein danen partez partikulazki. Eta, bon, ordean, aurten Eliza zerratua da maleuski. Bon, baina gauza hori buruz beste xabito batzu eta montatu egizan dira, delako zirko hori. Eta, bon, voilà, agerida nahi okein induela gauza hori ez gertatuik. Baina, bon, holako gauzetan ez da sekulan aski Bon,

0: Hola, hola gertatzen dira.
1: Ez da aize izan, ez jendako, ez antolatzailean dako ere.
0: Hola, ez da sekulan, ez da aize izan, gantza hori. Baina, bon, pentsatzen dut aurten denak untsa joanen direla, denako sekuritate mailan ere, komision de sekurite delako hori pasatu da atzogo izan, denak untsa dira, bai ez diz, jandarmeria, subprefeturaikin, gauza horiek denak, bon, agerida ez, eta... Senditzen dugu aleike, igan urtean gertakatu den gertakari horrek, bon, autoritate horiek buruz, uiska bat gauzak, bon, itzinean eman dituela, baina, bon, nik uste denak plantan ditugu partikulazki seguritate mailan, eta jendia egiten alda guztian arberatzerat, arberatze zilegorat, eta guztian memento goxo batzuin pasatzeko.
1: Mm-hmm. Azteko iturri guziak plantan ezarriak dira ere, bai, eh?
0: Bai, bai, ikusi dut ere hori, bai, hola. Mm-hmm.
1: Inkasean, denak freskatzeko.
0: Bala.
2: Asteburu honetara itzulita, egitarau oparoa dago, ez duzu aspertzeko denborarik izango, zu ja pentsatu duzu, nora gerturatuko zaren, nora ez...
0: Bon, ikusiko dugu, ez dut egten ahal...
1: Anestesia adibidez edo.
0: Ez dut egten ahal talde guztiak ezautzen dituala, ez dut neorek egin usin etxiko. Baina, zubait aleik ezautzen ditugu, bat partikulazki, badakigu, ez dugu egin zehatinetakoa gira, no, dian,
1: Irratiaren abantaila, ez baita ageri.
0: Baina, bai, deia egunaz, bada gauza frango pasatuko denik, bai hemen, eta bai gu eskolan ere, debadioak eta partikulazki, zenta hori, gauza hori, erten dute antolatzailek, baina biziki importan da, ez da bakarrik besta, eta EHZ eta da ere pentsatzeko molde bat, eta gauzen ibiltzeko molde bat, eta partikulazki gure mundu nahasi honetan, bada zer pentsatzeko eta zer refleksio egiteko geroari buruz. Eta hori buruz ere nik uste badira gauza pasatuko dienak, baina gue eskolan, horretako antolatua da. Eta gio, egunaz haugendako partikulazki eta ere beste guziendako badira gauzak eta ofreituik, pagatua besakzen alda. Eta baliatzen, gero gauaz, ez dakit, inguru zumeiti nein dugu, noan haiz ez dugu lo egiten ahal, ordean, behar dugu noapait egitu, xaharrek ere, ordean, eta hurbilduko dira, hola, beti ikasten da ere zerbait, gero hori buruz, behar da ikasi, eta gauzak nola pasatzen dien ere guai, lehen badakigu buska bat...
1: Niko etxartikoa da.
0: Bela, ikuste, agerita, lehen, zautzen, zengintuen herriko besta horiek gure maneran, zua itzinean zitut, partikulazio hostako bestak, duna estiaren dako hostako bestak, animaleko bestak zien, beste besta molte bat da, guai.
1: Gauzak kanbiatzen direla.
0: Gauzak kanbiatzen dira.
2: Onerako edo txarrerako aldatzen dira.
1: Bertzelakatzen dira, rain dugu.
0: Hortian, bizikiuntza, delako... Bilgora publikoa izan zelaik, hor antolatzailek joko bat egin zuten, delako musika atzu pasaziz, eta ez hautzen gintuen ez musika horiek. Erran behar da, hamaretaik guti, nila gutiska ez hautzen nuen. Denek niko etxart ez hautzen gintuen.
2: Maski baiet.
1: Gaurko, prestatu zira gaurko
0: horiak? Ordean, ikusiko dut gaur hertan eta gaur ditilan da badila ere gauzak, Tinen gira ikustea, puxka bat, gauzak nola pasatzen dien, eta kolbuaten edatea, eta gero herritarrekin, eta herritarreztienekin mintzatzea, eta bor. Nik uste denboa hunek, mentoaz, egunaz, puxka bat bero izain du, bena atxetan zeuro goxo izain da, ordean behar ditugu atxak ere baliatu.
1: Hori da, biztan dena. Hora, egunez lo eginen dugu, eta...
0: Hora,
2: besta.
0: Hasiati iraba puxka bat, esperientzia zumeiten iten atxalde honetan, ikusteko zerbeiten duen.
1: Badakizu gaztetzen duela horrek.
0: Badakizela. Batuko behar, guai, gaztetzien. Jo, gaztek ez dakit nahi duten ez ere gazte egiten, ez dakit, hori, ez dakit,
1: Horri ere elkar lan bat behar da horri.
2: Batzuen partetik, besten partetik, denetik.
0: Biziki refleksione bat daiteko.
1: Bada.
0: Bontan partikulazki.
1: Seur.
0: Bona, serioski gaiteko gu... Deia errandoa metzela, bilkola publiko batean, nik guai utzia dut ausapezgoa, erriko kontseiluan naiz. Baina, pentsatzen dut, gauza puxka bat usaian itan ez dienetan, EHZ-ain onartzia zen, eta onartze hori ere zen beti aize izan, Bon, onartzia eta gauzak untsa joan diten, eta antolatzaileekin gauzak untsa joan diten, hori bizikienetako importanti izan da, eta ere, eta gero transmisione hori, gutari landa ere beste batzuk jardezaten delako makin hori, aitzina meiteko, important da, eta akusteko ere, bon, biziki gauza ikusten da mundu honetan, baina partikulazki ere erten den usu bezala, bon, gaztek ez ben responsabilitate jartzen eta holako, eta ikusten dugu gure organizazione honetan, ikusten direlarik hamar nazka gaztiak eta ere ari adinentekoekin eta lanian prestatzen eta hola herritarrekin, eta ikusten direlaik ere ehunka hola, jendeak benevola gisa jiten holako ebenamendu bat eta partikulazki etan ere biziki gazte. Bon, emaiten du ere kuraia geroari buruz, badela ere beste gauza zumeite egiteko Frantzian eta partikulazki pentsatzen delaik ere dain haute eskundek, ikusitu debatio bat bazela ere eskundu gutu garen gainen, bada biziki hauza egiteko ere elgarrikin, eta ez bat bestean kontraio egiteko, baina elgarrikin lanien haitzeko, eta izan egiten eskualdunak edo ez eskualdunak, izan egiten numeitekoak edo numeitik heldu dienak. Mm-hmm. Nik mezu hori dut importanteena atzemeiten holako besta batean. Mm-hmm.
1: Eta EHZ-ak ekartzen du berba da esperantza hori begira. Ikustea gazte horiekola ardurak hartzen eta gauzak serioski egiten eta pentsatuz eta balore batzuek ilan, ez?
0: Hori biziki importanta delako material mailan eta ikusi behar da delako Komisión Sekurite eta gauza hori erburuz eta nola gauzak behar dien prestatu aintzinetik eta nola behar dien gauzak konpondu eta komentare baloreak baloreak ere defendatu behar mementuan. Hori pentsatzen dut neke guzien artian jaleike esperantzia important bat dela antuka enetako bai. Mm-hmm. Eta pentsatzen dut ere Herriko Kontseiluaren dako, dena indako, Hori ere importanta berriz erran dezaten, Herriko Kontseiluak ere aho batez berriz bozkatua izan dela gauza hori eta prez diela errezebitzeko EHZ-ain eta biziki importantzen hori ere netako, derako transmisio mail hortan. Mm-hmm. Ez da bakarrik hori, baina hori ere importanta.
1: Ebez hor baso, mil esker gure kilan hemen egonik eta kontzertuetan egoiteko partez, astekotan izanen diren kontzertu horietan dantzan egoiteko partez eta hemen gurekin egoiteko partez.
0: Biziki, champion. Baina, mirezke, jola puxka bat aleka izan algira elgarrikin.
1: Ara.
0: Eta, joan giten haitzina eta arberatze zilekoare haitzina. Hala, badugu biziki proiektu, geroari buruz partikulazio etxe bizitzan. Eta, ere intergenerazionela aipatu dugun hortan ere, baditugu proiektuak. Eta joan giten haitzina algarrekin.
2: Mil esker
0: zuer eta egiten duzuen lanari.
1: Mil esker, segi olola, izan untxa.
0: Bai.

0: Eta gaurko saioarekin jarraituko dugu, lehen gurean izan dugu Naia, sukaldera, bidali dugu ostatura, eta orain bidaliko dugu brigada ubelaren gana, beraiekin dugu, arratsaldeon Naia.
1: Atxalde honen gira EHZ-etan beraz, eta Ana Sahia eta Gesan Garaterekin gira, beraz, brigada ubeleko eta seguritateko arduradun batzuk, egunon?
2: Atxalde hon.
1: Beraz, aurten erabaki hartu duzie brigada ubela eta seguritatea, elkartzea, zenako autu hori?
2: Azkenan brigada ubela sekuritataren parte delako eta pixkat lotua da, deia elkarlanean ari ginen bertze urtetan eta hor pentsatu dugu bombe. Zinez egiazki zaritzen alginela elkarlanean urtean zehar ere bai.
1: Eta aurten ere plantan ezagri duzie protokolo bat, beraz zinez zehatza, idatzia, joan den urtetan etzen hori?
2: Bai, bazen hori janeko ganden urteetan eta aurten ere berdina dugu eta ala.
1: Eta zer da protokolo hori pixkat esplikazional bauzu bihitzez?
2: Ordan, eraso zapaltzailean kontrako protokoloa da. Beraz, zer nahi du, eraso zapaltzaile guzientzat, baitugula intentsitate desberdinen txailkapenak eta erantzun desberdinak banintugula. Eraso zapaltzaileak erratean, nahi du, izaten direla, eraso seksistak, homofoboak, transfoboak, lodifoboak, validistak, euskarafoboak, arrazistak, eta helburua da, denek goxoki festivala bizitzea, eta batzutan ohartzen ez giren gauza batzuentzat penagarriak izaten dira, eta horiek saiestea.
1: Eta beraz, pentsatzen dute, laguntzaile guziak, ez bakarrik brigada ubelekoak, abisatuak izan direla, informatuak izan direla hori buruz, eta badakitela zer egin olako kasu batean?
2: Bai, hori da. Pasatzen gira komisio guzietatik, protokoloa aurkezten dugu, erraten diegu arduradunei zer egin behar duten, festivalari gisa ere, entzatzen gira erraten festivalari arduraz jokatzea, eta edo zoin arazo balin badu, edo nor, hor gira, gune ubelak hor dira, gure gana etorri behar da, ez da dudatu behar.
1: Bikain, eta presatiak ziste, suposatzen dut hastea festival hori, edo pixkat stresatuak ziste?
2: Hor, pixkat stresatuak ez gina, ino prest. Ari gira pixkat lasterka, azkena fitxaketak egiteko, gure materiala leku guzietan kokatzeko, eta presatuak, pixkat stresatuak.
3: Lortuko dugu eta ongi pasako da, espero.
1: Urte guziz bezala, sego horiatz, mil esker hainitz jedi.
2: Mil esker
3: zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta Xiberritz aurtengoan ez dugu izango, baina aurretik entzun dugun eskabidean bai. Eta honekin ere guere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurre esateko ordua iritsi aurretik agendaren errepaso egin beharko dugu, ezta?
1: Eta bai, behar dugu horretarazi, eta horrek denbora hartzen du, beraz, claro. Merkoitugu minutu batzuk, hain den...
0: Hori da.
1: Hemen anitza, bai.
0: Ba, azteko eta behin, gaurko kontzertu eskaintza aipatu aurretik, horretarazi, gune UBL-ean, zazpiterdietan erasoen kontrako protokoloaren aurkezpena izango dela EHZ-etako brigada UBL-aren eskutik, beraz, hori duzu, azteko eta behin.
1: Hori da, eta gero berbada, bea, orentxe, zortzitatik... Aintzina abiatuko den egitaragua ipatuz, Siwana ba DJ-a arituko dela plazan, berak du abiatuko festivala, funtsian, eta ondotik segidan Sister of Dawn.
0: Bai. DJ-ak.
1: DJ-ak, hori da,
0: plaza. Nahi duzuen musikarako, ez dakigu, nik ez dakit osongi ze musika estilo jartzen duten.
1: Dantzarako behar bada, ez?
0: Hori da, deskubritu.
1: Hori da. Instante, bai. Abiatuko da, instante hau hemen mikroak itzalita.
0: Hori da.
1: Eta
0: horri segika, ba, zileko eta arberatzen ere, baditugu kontzertuak.
1: Hori da?
0: Soan zehar.
1: Bai, lehen ukan ditugu, justuki sak taldekoak entzun ditugu arestian, horiek behatziak laurdin gutitan abiatuko direla, ondotik segidan isabe, baita
0: bai,
1: ukan ditugu nakemen.
0: Bai, hemen izan dugu ere, denetik izan dugu.
1: Bai. Egazki aski ongi, gure belarrean bai. Gozamenerako.
0: Bai. Eh?
1: Eta ketekai samarrak eta laurden eta hariko dira horrekin ez taski ameketan gure aitatxi rockstar
0: hori da Niko Etxart eta apa
1: hala lehen kanture matere entzun dugu minuet
0: entzun dugu
1: astapenuntan eta gau erdi laurden gutitan Tek Mao
0: bai nik ez dituz ezagutzen
1: nik ere ez entzun dugu kantu bat edo bertze ikusi ze egitarra guan zirela baina ez gau erdi territan Lantu Glop Hola, hauzkatzen balin bada?
0: Ez dakigu.
1: Goizeko biak laurden gutitan Jean-Paul Grub, hariko da?
0: Hau ere ez dut ezagutzen.
1: Biak eterritan, zta, hori bai.
0: Hori bai.
1: Metal. Hori da.
0: Bai.
1: Hola, gor, musika gogorra. Ez da sobera yoga egiteko musika hori.
0: Ez da. Bueno, agian batek egin modu, eh? Ez dakigu.
1: Azkenan, konzentrazio eta barne bidaia bat egiten aldun horrekin ere bai, ez? Gure...
0: Bai.
1: Metala badinago gure odolean ere bai, eh?
0: Ba, zalantzare gabe.
1: Eta bukatzeko, ja, ordu honetan nik ja lurrundu badute ja burumoina guti nuen, baina ja orain ja. Lurrundu arron.
0: Ez?
1: Lasatzen gira pixka bat. Eta bukatzeko gitarra hiruak eta laurdenetan hasi dula. Hala, horrekin bukatuko da.
0: Bai.
1: Gaurko
0: egitaragua bai, baina larunbata eta igandean ere egun osoko egitaragua izango duzue. Eta aztu gabe, igandean, 12 eta laurdenean, ekitaldi nagusia izango da, herriko plazan, gerturatu nahi duen ororentzat sarrera librea izango da, eta bertan arituko dira, lehen entzun ditugun Aire Aizpak, Odei, Maris Urruti, Irantzui Doate eta Aira Aizpurua, Porrotx ere egongo da bertan, eta Don Campistron ere izango da bertan. Eta zer gehiago izango dugu, Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute, ez da? Zeurrabidea maitzen da, baina Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute.
1: Eta bai, hemen izan engila, egun guziz, ba, egun eguerdean izan giren bezala, orain ere lauetatik hemen ari giren bezala, bihar ere goizeko 10 eterritatik eguerde laurden guti arte, zuzenan ariko girela, eta igandean ere bai, 10:00 eguerdi arte.
0: Beraz, aspertzeko denborarik ez, ezta?
1: Hori da. Eta begira, hemen solasean ari garen bitartean bukatu dute itzala
0: bai.
1: Emateko muntaketa hori. Oin nuari da hor manitua, baina garagarno berezien ondoan hori berria da, alako sare suri bat itzala ekartzeko. Eta begira,
0: ongi etorriko dela esango nuke.
1: Jak izan baietz hori izanen da, egiazko bakantza sentsazioa, ez?
0: Segurazki bai.
1: Eta nik uste itzaliko dugu mikroa eta...
0: Gerturatu gaitezke horra.
1: Bai, gainera, urtengo garagarron berezia, ez?
0: Bai, egia da.
1: Egin dutela, beraz, jastatu beharko dugu, nik uste. Maiak erraten du, baietz. Bai, mera badugu.
0: Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurko saioa, eta aurtengo denboraldia ere amaituko dugu, zeurrabide gurutzatu honekin, Eta, bueno, lasa egon, udan zehar ere errepikapen interesgarri batzuk ere izango dituzuelako. Beraz, bueno, uda ona izan, EHZ-etan ongi ibili, eta urrengo bat arte.
1: Bai, eta mil esker Malen iri, Aitor Perezide bai, lagundu gaituzten guzieri, Aimar López ere hemen, Maia Muroa, Naia Etxeberri Lopepe, gure gomita guzi hoiei ere bai, EHZ-etari nola ez.
0: Eta guztiei, ba, ongi izan, eta kontuz gurutatu zebra bideak.
2: Sur Radio Cultura, la fenêtre temporelle.
3: Bienvenue à une nouvelle émission de la fenêtre temporelle. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter une série de reportages diffusés en 2011. À Biarritz, il y a un endroit où se déroulent deux activités, a priori complètement différentes. Des cours de basque, association Maïté de Goulaco, et du théâtre, association Le Rideau Rouge. Gérard Bagardi nous raconte ce lieu pas comme les autres.
4: Radio Cultura.
5: .com.
6: Je pense surtout aux parents qui ne sont pas bascophones sur la côte et qui mettent leurs enfants classe bilingue ou en ikastola, ils le savent d'ailleurs bien sûr que c'est important pour les enfants de leur montrer que c'est pas la langue de l'école, que c'est une langue qui vit et dans laquelle ils peuvent s'amuser. C'est ça qui est très important. Je suis Gérard Bagardi, l'animateur de Maïté Dougoulako, qui est une association qui a maintenant 6 ans bien sonné. Elle aura bientôt l'âge de la réflexion, 7 ans. Et elle a 2 grands secteurs. C'est un Euskaltegi, nous donnons des cours de langue basque aux adultes. Il y a une 2e activité qui est donc le théâtre. Étant à Shkualun Berry, j'ai appris la langue, j'avais commencé à l'apprendre à Paris, où j'ai fait ma formation de comédien, puisque c'est mon métier, et j'ai voulu absolument revenir au Pays Basque, il y a maintenant 20 ans, hein. Et donc j'ai travaillé en français, j'ai travaillé en basque, mais à l'époque je le comprenais, mais je n'étais pas capable de le parler suffisamment. J'avais travaillé avec des groupes comme Bordachouri, Rouakbat et compagnie. Et puis pris par le théâtre du Rideau Rouge, où je tournais pas mal, je donnais des ateliers, etc. J'avais laissé le basque, je m'y suis remis et j'ai voulu faire du théâtre en basque aussi. Donc on a commencé en 2005 sans aucune aide. Les aides de l'office public sont venues à partir de, je crois que c'est l'année suivante, 2006, ainsi que l'Institut culturel basque. C'était bienvenu, ça a permis au groupe d'exister sur la durée. De même pour les Euskaltegi, pour les cours de langue basque. Voilà.

0: AIRK, diffuse pour vous en DAB+.
1: AIRK, Iratia.

0: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, la radio.

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

Odoitan tulotusuuden, asken asmoa, lagunne doan.

Njom di kesa i to dalaj kustem bi dali maj di sud. I ta robe me su au. Uez nasa su njoj sa sto laguneroa. Nik ez baizaj tu ta lastuko. Eta noiz bait itzultzeko tan. Betiko lez aurkituko nauzu maita darri.

hermanito, se me fue la pelotilla.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK entzuten ari zara.

0: i ereka entzuten ari zira.
1: AI Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

Good evening.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: Just get the fuck out now.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

certa tu kohan.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka, entzuten ari zara.
0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

estás presente, es el rock, stress, de la vida.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, hobetzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK, la radio.